Wikipedia. Njegov je najveći trijumf došao tek nekoliko dana prije smrti, kada je snimio Sitting on Dog of the Bay, koja je predstavljala značajan skok prema još dubljem istraživanju emocionalnosti. Otis Redding poginuo je u zrakoplovnoj nesreći u Wisconsinu, zajedno s četvoricom članova svog pratećeg benda The Barkees. Nekoliko je njegovih singlova objavljeno posthumno, a taj materijal je prilično kvalitetan.

Na današnji dan 1985. godine Bryan Adams je bio na broj 1 US Singles Charta, gdje je ostao dva tjedna s pjesmom Heaven. Bio je ovo njegov prvi broj 1. Pjesma se našla i u filmu Night in Heaven. Bryan Adams je s grupom Journey svirao preko 100 koncerata tijekom 1983. godine kao predrupa na njihovoj turneji Frontier. Za to vrijeme on i Jim Vallance napisali su Heaven, koji je nadahnut hitom grupe Journey Faithfully. Iako danas se zvuči kao siguran hit, Adams i njegov producent su u početku mislili da je pjesma previše meka za album Reclass i skoro je nisu uvrstili.

0: Glazbeni vremeplov. Roller coaster.
1: Na današnji dan 1990. Ray Cooder i David Lindley, The Cure, Happy Mondays, Sinead O'Connor, Deacon Blue, De La Soul, Adamski, Blue Airplanes, Julian Cope, The Lavatory, Jesus Jones, James i The Pale Saints pojavili su se na prvom danu festivala Glastonbury. Ray Cooder, američki glazbenik, tekstopisac, skladatelj filmske glazbe i producent, najpoznatiji je kao slide gitarist i po zanimanju za korijensku glazbu SAD-a i suradnji s tradicionalnim glazbenicima iz mnogih zemalja. David Lindley, američki glazbenik koji je osnovao band El Rayo X, surađivao je s mnogim drugim izvođačima, uključujući Jacksona Brownija, Warrena Zevona, Curtisa Mayfielda i Dolly Parton. Savladao je tako širok izbor instrumenta da je časopis Acoustic Guitar Lindleya nazvao maxi instrumentalistom. On i Ray Cooder snimili su

Na današnji dan 1962. godine rodila se britanska R&B soul pjevačica, tekstopisac i glumica Ruby Turner. U glazbenoj karijeri najpoznatija je po svojim albumima i singlovima izdanima u Europi i Sjevernoj Americi. Poznata je i po tome što djeluje kao prateći vokal. Umjetnici s kojima je surađivala su Bryan Ferry, UB40, Steel Pulse, Stevie Winwood, Jules Holland i Mick Jagger. Napisala je pjesme za Lulu, Jazz i Maxi Priest. I'd Rather Go Blind je blues pjesma koju je napisao Ellington Jordan. Ruby s njom 1987. dolazi do broja 24 UK charta.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Puna mreža glazbe. Radio Zadar.

0: Veliki pozdrav svima, mi smo Harmonija Disonance.
1: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
2: Ja sam Natali Dizdar.
3: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam Nekakova Cipek.
0: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.

0: Rádio Televízia Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan, iz Dnevnika izvajamo. Britanski premijer Keir Starmer dao ostavku. Ohrabrujući napredak na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili plan za postizanje konačnog sporazuma. Pomorci koji mjesecima borave u Perzijskom zaljevu nadaju se završetku sukoba na Bliskom istoku i ponovnoj slobodnoj plovidbi Hormuškim tjesnacem. Hrvatska obilježava dan antifašističke borbe. Nastavlja se toplinski val. Počinju peti jubilarni dani pomorstva u Vrsima. Na Zadarskom forumu održan četvrti memorijal Damir Zrilić.
0: Dnevnik.
1: Britanski premijer Keir Starmer službeno je dao ostavku na mjesto predsjednika britanske vlade, popustivši pod pritiskom javnosti i vlastite laburističke stranke. Prijetnja njegovu položaju, koja se stvarala mjesecima, naglo se povećala kada je njegov stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu kojem omogućuje da formalno izazove Starmera na dužnosti čelnika laburista. U oproštajnom obraćanju Starmer je istaknuo postignuća svojeg mandata i rekao da ostavku daje zato što stranka propituje je li on najbolja osoba da je vodi na sljedećim izborima.
2: The question my party is asking now.
3: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
2: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Prvi krug pregovora između SAD-a i Irana o postizanju konačnog sporazuma za kraj rata završen je u Švicarskoj uz ohrabrujuće

0: Pompea Starea, koji je još uvijek u Perzijskom zaljevu, u svibnju se u vrsi vratio mladi drugi časnik palube Duje Milutin. Vijest o zatvaranju hormuškog tjesnaca zatekla ih je u luci kod Dubaija. Postupali su po uputama kompanije, vodeći prije svega računa o sigurnosti posade i broda.
1: Bile su jake detonacije prvih par dana i vidjeli smo rakete, dronove, kako raketa parabolom ide, onda mislite sad će na nas, ali ona ide svojim putem. Ali. Najviše nas je bilo strah te protuzračne obrane, kad oni obaraju te rakete. Mislim, u sve te sigurnosne procedure i povećanje sigurnosti svega opet treba neka doza sreće.
0: No, sreće nisu imali prigodom kratkotrajnog otvaranja tjesnaca.
1: I mi smo krenuli prema tamo, međutim, bezuspješno jer je bilo daleko. Ali, opet smo usidrili.
0: Više sreće imao njegov sumještanin Enio Vukić, koji je u isto vrijeme bio na brodu za kružna putovanja. Brod sa 100 članova posade stigao je do Hormuza.
2: Ali tu se nešto desilo. Pa moglo bi se reći po priči, kad smo bili u pola Hormuza, Hormuz se i opet zatvorio. Tako da su 4 kruzera ostala, povukli su se i opet tamo na stranu Omana sa Perzijske strane, a mi smo izašli, tako da nas je isto vamo sa ove strane, kad smo izašli iz zaljeva, ukrica se security do ulaza u Suvetski kanal.
0: Enio i Duje skoro svakodnevno su bili u kontaktu, a nakon izlaska iz Hormuza osjećaj je bio neopisiv.
2: Imali smo sriće u nesrići da smo prošli kroz ta čuda i izašli na mirno more i dovukli smo se do, prvi porat je bio Malta, tu smo bili 3-4 dana, neki servis i brod je išao za Norvešku.
0: Obojica vrških pomoraca nadaju se da će se uspostaviti trajni mir, te da će uskoro i njihove kolege napustiti područje Perzijskog zaljeva.
3: Dnevnik. Dani antifašističke borbe. Središnje obilježavanje održano je u šumi Brezovici, nedaleko od Siska, gdje je osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe. Na obilježavanju su među ostalima sudjelovali predsjednik Republike Zoran Milanović i premijerov izaslanik ministar Alen Ružić.
4: Naš prvi ratni predsjednik Franjo Tuđman je dio tog društva u svojoj punini i on je dio te sinteze i van toga ne možemo. I tisuće dalmatinaca koji su spašavali čast, obraz, ako to više išta znači, hrvatstva u Drugom svjetskom ratu, ustajući protiv terora Talijana, fašista, odnarođivača, i to je hrvatska povijest. Ali hrvatska povijest je i skepsa, hrvatska povijest i hrvatska stvarnost je i to da se oko ovog datuma ne možemo i nikada nećemo svi slagati i da ćemo misliti različito.
5: Politika vlade, jasna osuda zločina svih totalitarnih režima i nacizma i fašizma i komunizma.
3: I u Zadru je obilježen dan antifašističke borbe polaganjem vijenaca i odavanjem počasti žrtvama fašizma. Na Narodnom trgu vijenac su položili gradonačelnik Šime Erlić i dožupan Robertino Duela sa suradnicima. Počast su na gradskom groblju odali članovi SDP-a Zadar, predvođeni Erolom Gašijem i Sabinom Glasovac.
6: Zadar je u Drugom svjetskom ratu imao posebno kompleksnu situaciju koju je propatio nad talijanskim fašizmom i danas se prisjećam svih onih koji su se borili za slobodu, slobodu iz Zadra, za izgradnju našeg grada.
7: Na nama je odgovornost i obveza da čuvamo i poštujemo istinu prošlosti, njegujemo kulturu sjećanja, ali i da gradimo demokratsku hrvatsku državu.
8: Mislim da ovaj dan treba biti dan ujedinjenja, a ne dan podjela. Stalno postavljam pitanje onima koji minoriziraju ovaj dan. Misle li oni da bi Zadar, koji je bio pod Italijom, da nije u doba antifašizma vraćen Hrvatskoj, da li bi 90-ih onda Italija vratila Zadar Hrvatskoj?
9: Antifašistička borba je temelj civilizirane Europe i Hrvatske i nikad ne smijemo zaboraviti da se treba boriti za ljudsko dostojanstvo svakog čovjeka i za one vrijednosti koje su bile upitne kada su bile napadane od strane fašizma, nacizma i svih njihovih drugih oblika.
3: Dnevnik. Nastavlja se toplinski val. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je preporuke za zaštitu od vrućine. Mnogi osvježenje traže u hladu ili u moru. Kako doznajemo iz Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije, ovih dana povećan je broj intervencija. Ravnatelj zavoda Mladen Olujić.
10: Poziva u jednoj smjeni što se tiče našeg zavoda Zadarske županije ide i do 180 dnevno, tako da je pritisak i potrebe stanovništva su iznimno velike.
3: Završava produljeni vikend pa se prema večeri očekuju gužve s mora. Kako je trenutačno stanje, govori Zvjezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba.
11: Pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru unutrašnjosti, ali i prema moru. Zastoji su u zonama radova, osobito na autokluba.

0: autocesti A6 između Bosiljeva i Vrbovskog u smjeru Rijeke, Istarskom Y-u između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali su u pojedinim trajektnim pristaništima čekanja za ukrcaj zbog veće gustoće.
1: Dnevnik. Podizanjem zastave u parku Vrških pomoraca večeras pod pokroviteljstvom predsjednika Republike počinju peti jubilarni dani pomorstva u Vrsima, što u općini s velikom pomorskom tradicijom pripremaju tijekom iduća 4 dana, govori u ime organizatora predsjednik Udruge pomoraca Sveti Nikola Vrsi Neven Predovan. I dok su prva 2 dana rezervirana za najmlađe i kviz znanja, 3. dana bit će predavanje o pomorskoj tradiciji mjesta. Posebno svečano bit će u četvrtak na Svjetski dan pomorstva.
2: Imamo tradicionalnu brodsku marendu u 10:30 sati u parku Vrških pomoraca. Ona ima kao svaku godinu isto humanitarni karakter, gdje ćemo ove godine prikupljati dobrovoljna sredstva za jednu našu obitelj koja prolazi kroz tešku bolest. I navečer na trgu Kolište u 21 sat imamo svečanu sjednicu naše udruge. Iza toga je nastup klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice. Tako da eto, mi smo zahvalni predsjedniku i jako nam je drago što je on prihvatio to, što dolazi.
1: Završilo je još jedno izdanje Kvart Art Festivala. Manifestacija se održavala od 15. do 21. lipnja u Centru za mlade i na drugim gradskim lokacijama, a tijekom 7 dana okupila je brojne umjetnike, udruge i posjetitelje kroz glazbene, kulturne i edukativne programe.
3: Dnevnik Radio Zadra.
1: Zadarska prometna policija zabilježila je više slučajeva znatnog prekoračenja brzine na autocesti A1. Najveća izmjerena brzina bila je 253 km na sat, koliko je na dionici Pristeg Zadar Istok vozio 52-godišnji državljanin Češke. Zaustavljeni su i vozači iz Slovenije i Njemačke koji su vozili 229, odnosno 230 km na sat na dijelovima autoceste gdje je ograničenje 130 km. Sva trojica kažnjena su novčanom kaznom od 660 eura, te im je izrečena jednomjesečna zabrana upravljanja motornim vozilom.
3: Sport.
1: Na svjetskom nogometnom prvenstvu danas igraju utakmice 2. kola u skupini I i J. Argentina će odmjeriti snage s Austrijom, dok se u Filadelfiji sastaju Francuska i Irak. Tijekom noći i u ranim jutarnjim satima na rasporedu su susreti Norveška-Senegal te Jordan-Alžir. A hrvatska nogometna reprezentacija u noći s utorka na srijedu u 1 sat prema hrvatskom vremenu igra važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Vatreni su u prvom kolu poraženi od Engleske 4-2, a Panama od Gane 1-0. Josip Šutalo i Josip Stanišić.
4: Vidjeli smo da dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute, tako da u tom dijelu morat ćemo biti dosta koncentrirani, također nemaju toliko individualaca, timska su ekipa.
5: Znamo na šta moramo paziti i ja mislim da što smo uvijek radili, ni jednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tako ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu.
1: Na Zadarskom forumu održan je 4. memorijal Damir Zrilić u organizaciji boksačkog kluba Ares Diabolik. Pred brojnim gledateljima nastupili su boksači iz Hrvatske i inozemstva, a program su upotpunili i jiu-jitsu te profesionalni hrvački nastupi. Odličan meč i pobjedu ostvario je zadarski boksač Petar Krešimir Knežević iz boksačkog kluba Sveti Donat, koji se osvrnuo na priredbu i svoju borbu.
6: Mislim, ne znam što reći stvarno za priredbu, svaka čast momcima iz Aresa koji su stvarno uspjeli to sve organizirati. Priredba je bila stvarno veličanstvena, ovaj prvi put da se nešto tako desilo u našem gradu, ali nadam se da ne i zadnji, nadam se da će se tradicija nastaviti jer je stvarno bio poseban osjećaj nastupati na takvoj lokaciji pred Svetim Donatom, pred zadarskom publikom koja me podržava, tako da evo, definitivno ko sportašu poseban osjećaj i definitivno najdraže mjesto na kojem sam ikad boksao. Sam meč je bio dobar, odličan protivnik, Ukrajinac Ilija Liščuk, iskusan borac. Prva runda, klasično otvorenje meča bez previše dešavanja. To se moglo i bolje odraditi, naravno, ali eto, druge dvije sam stisnuo, čisto pobjedio i eto, definitivno mi je bilo zadovoljstvo boksati. Nadam se da ću opet uskoro imati priliku boksati pred zadarskom publikom.
3: Vremenska prognoza.
1: Vremenska prognoza za zadarsko područje do kraja dana. Pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, no nestabilno, te uz lokalni razvoj oblaka moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vrijeme sutra, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Ivan Perica, tonski realizator, Dnevnik uredio i čitao Željko Kapelari.
3: 101.8

0: pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Mi smo Meritas.
1: Bog svima, ja sam Marija Husar.
2: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Ja sam Luce.
3: Pozdrav svima, ja sam Ivana Kindle.
4: Bog društvo, ja sam Indira. A vi slušate najbolju glazbu na Hrvatskom radiju Zadar. Volim vas.

0: U Saboru počinju razgovori s kandidatima za tri upražnjena mjesta sudaca Ustavnog suda. Razgovori će trajati i dva dana, a pred saborskim odborom predstavit će se 16 kandidata. U prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati troje sudaca zbog izostanka političkog dogovora i potrebne dvotrećinske većine. Predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić očekuje da će vladajući i oporba uskoro postići dogovor o izboru novih sudaca.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoju ustavnu dužnost i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi, problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo. I svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je veći dio zapadne Europe, a najteže je u Francuskoj, gdje je do sad umrlo najmanje 18 ljudi, među njima i dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu. Temperature na pojedinim područjima prelaze 40 stupnjeva Celzija, a dio škola privremeno je zatvoren. Crvena upozorenja izdana su i u Italiji, dok se s visokim temperaturama bore i Portugal, Španjolska, ali i Belgija. Osim Europe, i Hrvatska se suočava s toplinskim valom i rekordno visokim temperaturama, a probleme stvaraju i grmljavinska nevremena. Na šibenskom području izbilo je nekoliko požara. Najteže je bilo u Dubravi, gdje je vatra zahvatila oko 120 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. U gašenju su sudjelovali i kanaderi. Požar je izbio i u Svetoj Nedjelji na južnoj strani Hvara, gdje je izgorilo oko 10 hektara borove šume i dijelova vinograda. Vatra se u jednom trenutku približila i kućama, no vatrogasci su spriječili njezino širenje. Požar još nije u potpunosti ugašen, zbog čega su vatrogasci tijekom noći nastavili dežurati na terenu.
2: Vijesti.
0: Završen je prvi krug razgovora između SAD-a i Irana održan u Švicarskoj uz posredovanje Katara i Pakistana. Američka strana razgovore je ocijenila produktivnima, a prema dostupnim informacijama postignut je napredak oko nekoliko ključnih pitanja, uključujući iranski nuklearni program, stanje u Južnom Libanonu i privremeno ublažavanje američkih sankcija na izvoz iranske nafte. Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance poručio je da su pregovori postavili dobre temelje za konačni spor, ali da pred obje strane i dalje stoji mnogo posla.
3: Postavili smo vrlo dobre temelje za uspješan konačni dogovor. Konačni dogovor je kuća. Postavili smo temelje. Nismo izgradili kuću, ali smo postavili uspješne temelje za dobar položaj američkog naroda. Iskreno, još mnogo toga treba napraviti dok nastavljamo napredovati u nuklearnim i ekonomskim pregovorima, dok nastavljamo razminiravati tjesnac i osiguravati da se protok prometa ondje nastavi oporavljati. Velik napredak, ali i dalje ima posla i vrlo smo predani upravo tomu.
2: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Torontu, gdje je očekuje utakmica protiv Paname u drugom kolu svjetskog prvenstva. Nakon poraza protiv Engleske, vatrenima je pobjeda nužna za ostanak u borbi za prolazak skupine. Susret se igra večeras u 1 sat poslije ponoći. Evo što je uoči utakmice poručio izbornik Zlatko Dalić.
4: Mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre, u prvom redu u defanzivnom smislu. Protivnik je dobar, koji ima jedan dobar zgusnut raspored u fazi obrane i mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, ništa drugo.
0: U oči utakmice Hrvatske i Paname na svjetskom prvenstvu večeras će na Cvjetnom trgu nastupiti Zaprešić Boysi. Koncert počinje u 21 sata, a navijačkim pjesmama zagrijat će atmosferu prije važnog susreta hrvatske reprezentacije.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i sjevernom Jadranu. Na moru umjerena, podnove lebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.

Jutro svima, lijepi pozdrav, 6 sati 9 minuta, evo nas na početku dnevnog emitiranja Radio Zadra. Utorak je 23. dan mjeseca lipnja 2026. godine. A naše jutarnje druženje trajat će gotovo do 12 sati. Tko je uz vas, tu ekipa u sljedećem sastavu, Denis Ostrogonac je glazbeni urednik. Hrvara Stonski realizator. A ja sam Željko Kapelari. Dobro jutro svima, još jednom.

0: A vrijeme danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puhaće slaba do umjerena podno velebita, ponegdje jaka bura s olujnim udarima, tijekom poslijepodneva na moru i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More mirno do malo, na dijelovima umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka do 24, a najviše dnevne temperature zraka bit će od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Trenutačna temperatura zraka u Zadru je 25 stupnjeva, u Gospiću 17, zračna luka Zadar 22, Knin 24 i najtopliji Šibenik 26 celzijevih stupnjeva. Što se tiče temperature mora, posljednje mjerenje što se tiče našeg Zadra, jučer u 17 sati i više nego ugodnih 24 celzijevih stupnjeva bilo je more ovdje kod nas u Zadru. Bioprognoza za današnji dan: nastavlja se razdoblje vrućine koje će utjecati na biometeorološke prilike u cijeloj zemlji. Uz opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje duž obale, treba provoditi preporuke za zaštitu od vrućine, osobito kod kroničnih bolesnika, male djece i starijih osoba. Dodatan oprez potreban je kod meteoropata i kroničnih bolesnika koji mogu osjećati pojačan umor i pad koncentracije. Svima se savjetuje dobra hidracija i lagana prehrana. Fizičke aktivnosti i dulji boravak na otvorenom potrebno je prilagoditi dijelovima dana s manjim toplinskim opterećenjem uz obaveznu UV zaštitu. Ne znam kako je vama, ja znam da nisam spavao cijelu noć, tako da mi se to baš sada nekako spava, stvarno jako, jako topla noć. Mislim u 3 sata negdje kad sam se trnuo da je bilo čak 28 celzijevih stupnjeva. Eto, 314-315, naš broj je 091-634-7959, pa možete nam se to javiti isto također da nam kažete kako ste vi spavali, kako podnosite ove vrućine. A čuli ste, u 1 sat u noći igra i hrvatska nogometna reprezentacija svoju drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Što god želite, slobodno nas kontaktirajte, a sada kreće. U biti saznat ćemo što se to dogodilo na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1. bitka kod Uđija, važna jer su njome započeli japanski Genpei ratovi, odigrala se 23. lipnja 1180. godine. Ta bitka ima i veliko kulturološko značenje u povijesti Japana i japanskog načina ratovanja. U Genpei ratovima sukobili su se klanovi Minamoto i Taira. Ti ratovi su potrajali do 1185. godine, a njihova je konačna posljedica uspostava Kamakura šogunata pod Minamoto no Yoritomom 1192. godine. Početkom 1180. godine pretendenta na prijestolje iz klana Minamoto, princa Mochihita, snage klana Taira otjerale su iz hrama Amidera blizu Kyota. Snage Minamoto klana zajedno s ratnicima iz hrama Amidera povukle su se, prešle rijeku Uđi i uništile most kako bi onemogućile klanu Taira da ih slijedi. Redovnici ratnici iz hrama Amidera ostali su na rijeci i borili se protiv Taira klana. Klan je uspio prijeći rijeku i ugroziti snage klana Minamoto. Kako ne bi bio zarobljen, ranjeni čelnik Minamoto klana, 74-godišnji pjesnik i političar Minamoto no Yorimasa, izvršio je seppuku. Radije se ubio nego da se preda. To je prvi zabilježeni seppuku u povijesti, a kasnije će postati dijelom japanske vojne tradicije koja zabranjuje predaju, što će posebno doći do izražaja za vrijeme Drugog svjetskog rata. Prije nego što je izvršio seppuku, Minamoto no Yorimasa napisao je svoju posmrtnu pjesmu u kojoj sebe opisuje kao stablo koje više nikad neće cvjetati. U Genpei ratovima klan Taira potpuno je uništen. Minamoto no Yoritomo nije bio prvi Japanac u povijesti koji je uzeo titulu šoguna, ali je bio prvi šogun čija je titula poštovana u cijelom Japanu.

0: Bitkom kod Plesea, do koje je došlo 23. lipnja 1757. godine, uspostavljena je vlast istočno-indijske britanske kompanije nad Bengalom. A ta će kompanija u sljedećih 100 godina svoju vlast proširiti na cijeli indijski podkontinent. Bitka je između vojske istočno-indijske kompanije Bengalskog kraljevstva odigrala se kod Plesea, bengalski Balaši, na obalama rijeke Bagirati, otprilike 150 km sjeverno od Kalkute. Bici je prethodio uspješan napad Bengalskog kraljevstva na Kalkutu, tada pod kontrolom Britanaca. Tada se dogodi incident u kalkutskom zatvoru Crna rupa.
1: U tom su zatvoru smještenom u utvrdi William bili britanski ratni zarobljenici, uhvaćeni prilikom osvajanja te utvrde. Jedan od zatvorenika, John Holwell, tvrdio je da je u prostoru od 20 kvadrata bilo zatočeno 146 zarobljenika i da su od njih samo 23 izašla iz zatvora živa, svi ostali umrli su od gušenja. Kasnija istraživanja pokazala su da je u zatvor bilo ugurano 60 zatočenih Britanaca i da je taj zatvor preživjelo njih 21. Britanci su poslali pojačanje kojim je zapovjedao pukovnik Robert Clive. Bitka je donekle odražavala i tadašnji rat u Europi, sedmogodišnji rat, pa je malu vojnu pomoć bengalskom kralju poslala francuska istočno-indijska kompanija. Britanska istočno-indijska kompanija pribjegla je lukavstvu. Znali su da će biti brojčano inferiorni i stoga su na svoju stranu privukli niz zvonih zapovjednika bengalskog kralja koji su za vrijeme bitke ostali po strani. Oko 3000 vojnika pod zapovjedništvom pukovnika Clive-a izvojevalo je pobjedu. Možda nikad u povijesti bitka s tako malim brojem žrtava nije donijela toliko mnogo. Britanske snage imale su 22 poginula i 50 ranjenih, a bengalske snage oko 500 poginulih i ranjenih. Bila je to jedna od najvažnijih bitaka u kolonijalnim ratovima. Britanci su nakon te bitke povećali svoje vojne snage u Indiji, istjerali Nizozemsku i Francusku s indijskog podkontinenta i uspostavili gospodstvo nad Indijom, koje će pod okriljem britanske istočno-indijske kompanije trajati 100 godina, a pod okriljem britanske krune još 90 godina.
0: Pobuna radnika u Parizu, koja je u povijest ušla kao lipanjski ustanak, izbila je 23. lipnja 1848. godine. Pariz je tada već više od 4 mjeseca bio zahvaćen revolucionarnim gibanjima. Revolucijom u veljači izbačeni su s vlasti kralj Louis Philippe, ukinuta je monarhija i proglašena druga republika. Revolucionarna je vlast organizirala nacionalne radionice. Njihov je cilj bio zaposliti nezaposlene. To je trebala biti jedna od najvažnijih socijalnih mjera nove vlasti.
1: Nezaposlenost je u Parizu bila velika. Bez posla je bilo oko 118.000 ljudi. Radionice su zaposlile oko 14.000 nezaposlenih. Iako su radnici u radionicama bili vrlo slabo plaćeni, viši staleži u vladi zaključili su da su one ekonomski neefikasne i skupe, te da bi se nezaposleni trebali priključiti vojsci ili potražiti posao u provinciji. Lipanjski ustanak odgovor je na namjeru zatvaranja nacionalnih radionica. Kako bi se ugušio ustanak, pozvana je nacionalna garda, kojom je zapovjedao general Louis Jean Cavagnac. Ustanici su na gradskim ulicama postavili barikade i onemogućili kretanje gradom. Lipanjski ustanak ugušen je u trodnevnom pokolju ustanika. U samo 3 dana ubijeno je oko 10.000 ljudi, većinom radnika, a njih oko 4.000 protjerano je u Alžir. Lipanjski ustanak označio je kraj svake nade u uspostavu demokratske i socijalne republike i prekretnička je točka u revoluciji 1848. godine u Francuskoj. Završetak ustanka označio je i pobjedu liberala nad radikalnim republikancima. Nakon gušenja ustanka proglašen je novi ustav koji je velike ovlasti dao predsjedniku republike. Potom je ustavu za predsjednika izabran Louis Napoleon, koji je nakon 4 godine vladavine kao predsjednik izvršio državni udar i proglasio drugo francusko carstvo, a on je njime vladao kao car Napoleon III.

0: Britanski matematičar, logičar, kriptograf Alan Turing rođen je 23. lipnja 1912. godine u Londonu. Smatra ga se ocem računarstva i umjetne inteligencije. Turing je od djetinjstva pokazao izniman dar za matematiku i apstraktno mišljenje. U dobi od samo 15 godina rješavao je zadatke iz više matematike. Sa 16 godina bavio se Albertom Einsteinom i njegovim radovima o Newtonovim zakonima gibanja. Turing je završio studij matematike i to kao izvanredan student na King's College u Cambridgeu. Godine 1936. opisao je strojeve koji su kasnije nazvani njegovim imenom.
1: Ti Turingovi strojevi apstraktni su uređaji za manipulaciju znakovima, odnosno simbolima, koji mogu simulirati logiku bilo kojeg računalnog algoritma. Ti su strojevi mentalni eksperimenti koji istražuju granice mogućnosti računanja algoritmima, a analiza njihovih značajki zapravo daje odgovore na temeljna pitanja računarstva i teorije složenosti. Turingov stroj smatra se modelom na kojem su zasnovani kompjutori. Za vrijeme Drugog svjetskog rata radio je u vladinoj školi za kodiranje i šifriranje. Zadatak je te škole bio osigurati kriptografsku zaštitu britanskim porukama za vrijeme rata, ali razbiti šifre koje koristila njemačka vojska. Turing je razvio niz metoda za razbijanje njemačkih šifri, posebno mornaričkih. Nakon završetka Drugog svjetskog rata uspješno je nastavio rad na razvoju kompjutora. Godine 1952. izveden je pred sud zbog homoseksualizma, koji je u to doba bio kazneno djelo u Velikoj Britaniji. Nagodio se sa sudom i u zamjenu za zatvorsku kaznu prihvatio tretman ženskim hormonima. Posljedica tog tretmana bila je kemijski izazvana kastracija. Alan Turing umro je 7. lipnja 1954. godine u Winslowu. Obdukcija je pokazala da se ubio cijanidom. Britanski premijer Gordon Brown 2009. godine u ime britanske vlade službeno se ispričao zbog načina na koji je Turing, jedan od najvećih britanskih znanstvenika 20. stoljeća, bio tretiran.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Miroslav Šeb, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

A što se tiče uvjeta na hrvatskim prometnicama, iz HAK-a kažu da na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je očekivano promet na gradskim cestama i obilaznicama. Savjet vozačima da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

A što se tiče Zadarskog vodovoda, danas zbog radova privremeno neće biti vode u gradu Zadru. Sljedećim ulicama u vremenu od 8 do 12 sati: Julija Klovića, put Juštinih, Ivana i Petra Trifunića, Grge Novaka, Ljube Babića, Roberta Frangeša Mihanovića, Otona Ivekovića, Ivana Duknovića, Ivet Jardovića, Težačka Punta Mička, Romansa, put Mičića, Suha Punta, Krešimirova obala od križanja s ulicama Matije Gubca i Antuna Gustava Matoša do kućnog broja 120, Andrije Buvine, Poljana, Dragutina Domjanića, Mali Milini, ulica Jukića, Vukovica, Josipa Pupačića, ulica Živkovića, ulica Markežića, te put Brajde od kućnog broja 4 do kraja.

što se tiče nogometnog prvenstva, odigrane jučer 4 utakmice u skupini, Francuska porazila Irak s 3-0 uz 2 pogotka Kiliana Mbappea, dok je Norveška u spektakularnoj utakmici pobjeda Senegal 3-2, dvostruki strijelac bio Erling Haaland. U skupini J, Argentina je pobjedila Austriju, 2 pogotka Lea Messija, Jordan priredio iznenađenje i skladao Alžir 1-0. Francuske i Norveška tako su osigurale plasma u nokaut fazu, te će u posljednjem kolu odlučivati o prvom mjestu skupine. A danas na rasporedu 4 nova susreta, od 19 sati igraju Portugal, Uzbekistan, u 22 sata sastaju se Engleska i Gana, i za ponoći u 1 sat po hrvatskom vremenu Hrvatska igra protiv Paname u vrlo važnoj utakmici za nastavak natjecanja. Program zaključuju Kolumbija i Kongo u 4 sata ujutro. Kratka najavica da ćemo mi i tijekom današnjeg jutra govoriti o nogometu, o svjetskom nogometnom prvenstvu, drugoj utakmici hrvatske nogometne reprezentacije. Čuli ste, u 1 sat po hrvatskom vremenu Hrvatska igra protiv Paname. Hoćete li gledati taj susret? Eto, termin malo ono zafrkan, ali eto, ljeto je, vrućine su, pa je možemo i o vrućinama. Kako ih podnosite? Ja nikako, pogotovo noćas. Eto, zanima me i što vi kažete o tome, a možete nas kontaktirati na naš broj 091-634-7959 ili 314-315, govorni automat 0800-00-43. O svemu tome u nastavku našeg jutarnjeg programa.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: HR Mreža oglasi. Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide.

0: slobodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro.
0: Hrvatska noćas igra protiv Paname na svjetskom nogometnom prvenstvu. Izbornik Dalić poručuje.
3: Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri. Izdruv.
0: 10 je godina od Brexita i Keir Starmer više nije britanski premijer ni vođa laburista. U Saboru počinju razgovori s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda. Biće vruće, ali ne posve stabilno. Temperature do 35 stupnjeva.
2: Sljedeće noći Hrvatska neće previše spavati, ne zbog Sparine, nego zbog nogometa. Vatreni u 1 sat prema našem vremenu igraju važnu utakmicu svjetskog prvenstva protiv Paname. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu. Prema procjenama na tribinama bi moglo biti i 30.000 hrvatskih navijača. Iz Toronta se za početak jutarnje kronike javio naš Krešimir Gotlin.
4: Na tribinama iznenađenja ne bi trebalo biti. Na stadionu koji je sa 27.000 mjesta dograđen na 46.000, prevladavat će naši navijači. Ljudi povezani s Hrvatskom, u Kanadi živi više od 200.000, a mnogi su stigli iz Hrvatske, ali doslovno iz cijeloga svijeta. Od Australije, Europe, Južne Amerike, a nerijetko se sretno i navijači iz Azije koji prvenstveno dolaze zbog svjetske nogometne ikone Luke Modrića, pred kojim je večeras 200. nastup u hrvatskom dresu. Tek je 4. igrač u povijesti kojem je to uspjelo. U Torontu, koji lagano tone u san, preko dana je 20 stupnjeva i na ulicama se mogu vidjeti ljudi u kratkim majicama, ali i zimskim jaknama. Ono što je uvijek postojano isto, hrvatski navijači su na svim utakmicama hrvatske nogometne reprezentacije, ma gdje god se one igrale u bilo kojem dijelu svijeta.
5: Sletili smo u Toronto i naravno da u zračnoj luci vidimo dvojicu mladića u hrvatskim dresovima.
6: Ja sam Davor, ovo je moj sin Lovro.
5: Lovro, bok.
7: Bog.
6: Naprijed ćemo i 2 pobjede da dođemo u drugu skupinu i da možemo opet ovdje igrati u Toronto.
8: Fran Petrović, evo, stižem letom iz Splita, a inače zadnje par godina živim u Švicarskoj. Naravno, čekamo našu pobjedu.
5: Nema panike nakon Engleske, na to smo računali.
8: Ma nema, mislim da bi trebali Panamu dobiti. Neće biti lagano, ali ja vjerujem u naše dečke, tako da sigurno će biti dobro.
9: Samo Cibali, a Vinkovci. Došli smo zbog utakmice i paralelno s time ćemo malo obići još okolo što stignemo i koliko budemo imali vremena.
5: Nijagara nije daleko.
9: A Nijagaru smo već obišli i nakon toga ćemo malo do Bahama i svuda okolo.
10: Ja sam Filip Beljić, dolazim iz Zagreba, idem na sve utakmice reprezentacije.
11: Ja sam Zed Kruno, isto zajedno idemo na sve utakmice, pratimo hrvatsku reprezentaciju po svuda.
12: Pozdrav iz Toronto!
13: Ja sam Milka.
14: Ja sam Ana Marija.
15: Ja sam Marija.
16: Antonella.
5: Živite ovdje ili ste stigle?
16: Stigle.
5: Okay.
16: Pozdrav Posušju.
5: Kaka je plan?
14: Ja živim u Hamburgu i eto došli smo jučer ovdje.
5: Gdje su momci?
16: Nema, same.
14: A mi smo se našli na aerodromu, ja živim u Hamburgu, a mi se za ovo već pripremamo možda 12. mjeseca. Iznad si Hrvatska.
5: Rezultat?
16: 2-0.
14: 5-0 Hrvatska.
16: 2-0.
5: Ima neka pjesma.
17: Ovdje niko nije normalan, nije normalan. Nije normalan!
5: Pozdrav slušateljima Hrvatskog radija od naših navijačica ovdje u Torontu.
17: Pozdrav Hrvatska!
2: Veselo je u Torontu, ali optimizam je i među navijačima u Hrvatskoj. Slavonci i Dalmatinci očekuju pobjedu Vatrenih.
18: Za razliku od ove Engleske, možda ako malo bolje postavi, moglo bi biti nešto.
5: Znači pobjeda Hrvatske?
18: Pa ja se nadam, bilo bi lijepo. Da budemo bar drugi u grupi, to bi bilo to.
19: Nadamo se da će biti malo bolje sad ovu tekmu.
5: Tko bi mogao odlučiti?
19: Pa nadamo se, Musa prošlu utakmicu je super odigrao, tako da nadamo se da će
20: i
19: ovo.
20: Protiv Paname očekujem 3 boda i smatram da Mali Vučković, koja je budućnost, treba igrati. Budimir se treba vratiti u vrh napada i Perišić i Marko Pašalić. Mislim da će se to riješiti već u prvom poluvremenu.
5: Tko bi mogao odlučiti u utakmicu s Panamom?
20: Pa Ante Budimir.
21: Panama je laki pogodak za nas. 100%. 3-0 za nas garantirano.
22: Mislim da ćemo ih dobiti 3-1. Pa mislim da ih ne podcjenjujemo, mislim da smo realno bolji.
23: Pa ne treba nikoga podcijeniti.
7: Ali 2-0 za nas sigurno.
13: Misli da treba shvatiti ozbiljno, ne? Ono lako ćemo, pa na kraju ništa bude. Pa na vani, je baš da ne zna ništa. Ja računat ćemo mi proći 100%, to nema šansa da mi izgubimo.
0: Uz 30 tisuća hrvatskih navijača, koliko se procjenjuje da će ih biti na stadionu u Torontu, vatrene će s tribina bodriti i predsjednik vlade Andrej Plenković. A ujutro, na dan utakmice, premijer će se u hotelu sastati s hrvatskim reprezentativcima, izbornikom i vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza.
2: O nogometu su jučer razgovarala dvojica premijera. I Andrej Plenković i kanadski premijer Mark Carney izrazili su pohvale i komplimente.
15: Želim vam čestitati na dosadašnjim pobjedama. Kao domaćin, dosta ste čvrsti.

0: suca Ustavnog suda. Trajaće dva dana, a 16 je kandidata.
1: Prvoga dana saborski će Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav obaviti javne razgovore s petero kandidata, a sutra s preostalih 11. Ustavni sud, kao što je poznato, već više od 2 mjeseca radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. 12. travnja istekao je produljeni 6-mjesečni mandat bivšem predsjedniku Miroslavu Šeparoviću te sucima Mati Arloviću i Goranu Selancu. Zbog političkih sukoba, Sabor u prethodnom pokušaju nije uspio izabrati 3 nova suca, Željka P. Pajalića, Mladena Sučevića i Gorana Selanca, o kojima je provedena plenarna rasprava.
0: Podsjetimo što su o izboru sudaca rekli HDZ-ov ministar pravosuđa Damir Habijan i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: Ima već dosta ljudi koji su se nekoliko puta javljali, ja bih rekao da su već poznati ne samo članovima Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, već i javnosti. Prema tome očekujem da se taj postupak završi što prije kako bi Ustavni sud kao 4. stup vlasti, jer ono što se voli stalno govori da je Ustavni sud nije sud, to je zapravo svojevrsni, ja bih rekao, korektiv, da bude u punom sastavu. To je ono što je ključno i apeliram doista na zdrav razum kod određenog dijela oporbe.
3: Mi ćemo naravno ispoštovati saborske odbore, ali vjerujte mi da ja pregovore prije 9. mjeseca s HDZ-om, i to je moj final statement, završni izvijek, neću sigurno otvarati ustavnim sucima. Ma koliko oni spinali, ma koliko oni pričali neutemeljene stvari. Ono što je bitno, što građani moraju znati, da Ustavni sud i sada normalno funkcionira.
0: Predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić vjeruje u što skoriji dogovor vladajućih i oporbe kako bi osigurali potrebnu 2/3 većinu.
4: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi, problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
1: Saborska sjednica počinje raspravom o izvješću pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2024. godinu, u kojoj je nastavljen trend najvećeg broja pritužbi za otežano ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi. Najviše je pritužbi osoba s invaliditetom na dugotrajnost postupaka vještačenja i preispitivanja prava na doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu, te priznavanje prava na inkluzivni dodatak, navodi se u izvješću. Velik broj pritužbi odnosio se i na područja pristupačnosti, mobilnosti, zapošljavanja i rada, odgoja i obrazovanja, zdravstva, mirovinskog osiguranja, pravosuđa te na suzbijanje nasilja.
0: Sindikat zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje u suradnji s drugim poljoprivrednim udrugama organizira konferenciju za medije u Rokovcima. Na nju će poljoprivrednici stići s traktorima i radnim strojevima kako bi upozorili na ignoriranje mjerodavnih institucija. Mirni prosvjed počinje u 10 sati.
1: SDP će u isto vrijeme u Osijeku održati konferenciju za novinare. HDZ sad i seljacima poručuje da nemaju što tražiti u Slavoniji. Novim zakonom brani im da traže odštetu za uništene njive. Konferencija će biti ispred gospodarskog centra Osječko-baranjske županije.
0: Odluku Vrhovnog suda o potrošačkim kreditima u švicarskim francima te koje su pravne mogućnosti preostale nezadovoljnim stranama analiziramo u mreži Prvog. Gostuju koordinator Udruge Franak Goran Aleksić i odvjetnik Mićo Ljubenko. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
1: Ukrajinske snage izvele su napad na ruski grad Voronjež. Lokalni guverner izvijestio je o velikim gubicima te materijalnoj šteti, a navodi i da je više desetaka ljudi ranjeno. Prema ruskim vlastima napad je izazvao poremećaj u gradu, a razmjeri štete i dalje se utvrđuju. U Kijevu je pak rano jutros oglašena zračna uzbuna. Nakon upozorenja predsjednika Volodimira Zelenskog o mogućem velikom ruskom napadu, vlasti su pozvale građane da potraže skloništa. U međuvremenu je Harkiv, drugi najveći ukrajinski grad, pogođen bespilotnim letjelicama i 2 raketama. Prema informacijama lokalnih vlasti, jedna je osoba ozlijeđena.
0: 10 je godina od Brexita, od referenduma na kojem se Ujedinjeno Kraljevstvo izjasnilo za izlazak iz Europske unije. A Keir Starmer od jučer više nije britanski premijer. Dao je ostavku zbog pritiska javnosti, oporbe i vlastite laborističke stranke. Jelena Maštruko.
5: Izložen unutar stranačkim i pritiscima javnosti, britanski premijer Keir Starmer i službeno je dao ostavku na mjesto predsjednika britanske vlade. O njegovoj ostavci nagađalo se tjednima, no na nju se Starmer navodno odlučio nakon što su mu leđa okrenuli njegovi najbliži suradnici. Nakon tjedana teških unutarnjih previranja, Starmer je u pratnji supruge izašao iz rezidencije u Downing Streetu broj 10 te u svojem oproštenom govoru stvrdio da ostavku

0: daje zbog toga što stranka propituje je li on najbolja osoba da je vodi na sljedećim izborima.
1: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke.
0: Vjerojatno je za njegovu ostavku presudna bila i činjenica da je njegov stranački suparnik Andy Burnham u četvrtak osvojio mjesto u parlamentu, a ono mu omogućava da pokrene formalni postupak za preuzimanje stranke. Nakon što je Burnham prisegnuo u parlamentu, odbio odgovoriti na novinarsko pitanje, smatrali da bi se nakon Starmerove ostavke trebali održati prijevremeni parlamentarni izbori. Na prijevremene izbore pozvao je i vođa sve snažnije reformske stranke Nigel Farage, ističući da je zemlju destabilizirala činjenica da je imala 6 premijera u 7 godina.
2: A ako sljedeći premijer bude novi zastupnik za Makerfield Andy Burnham, on se uopće nije kandidirao na prošlim izborima. I stvarno mislim da je moj poziv da se što prije održe opći izbori moguć. Mislim da ćete za to pronaći veliku potporu.
0: Konzervativna oporba upozorava da je zemlja u opasnosti, da njome nitko neće upravljati jer nakon Starmerove ostavke nisu postavljeni jasni rokovi za izbor novog predsjednika vlade.
3: Toplinski val zahvatio je veći dio zapadne Europe, a najteža je u Francuskoj, gdje je do sad umrlo najmanje 18 ljudi, među njima i dvoje djece, ostavljene u vrućem automobilu. Temperature u pojedinim područjima prelaze 40 stupnjeva, a dio škola privremeno je zatvoreno. Crvena upozorenja izdana su u Italiji, a s visokim temperaturama bore se i Portugal, Španjolska te Belgija.
4: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
5: Jutarnja kronika.
4: Potpuno obnovljene Schlosserove stube, kultna zagrebačka šetnica, jedan od simbola glavnoga grada, napokon se otvaraju i to nakon 18 mjeseci koliko je trajala njihova obnova.
3: Počela je još u prosincu 2024. godine i jedan je od najvećih zahvata na povijesnim stubama, koje povezuju Donji grad iz Draškovićeve ulice i Šalatu, vrijedan gotovo 1,5 milijuna eura. Iako su radovi trebali završiti još u kolovozu prošle godine, rok se bio pomicao čak 3 puta zbog niza nepredviđenih tehničkih problema. Obnova je provedena pod strogim konzervatorskim nadzorom jer su Schlosserove stube zaštićeno kulturno dobro. Imaju ukupno 162 stepenice.
4: Skupina mladih inženjera Splitskog fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Racing Team predstavit će novi trkači bolid.
3: Nastao je tijekom 1000 sati razvoja, testiranja i rada u radionicama, a iza njega stoje studenti, budući inženjeri. To nije samo predstavljanje trkačeg automobila, to je priča o generaciji mladih ljudi koja nakon predavanja ostaje u garažama do kasno u noć, pod pritiskom rokova rješavanja stvarne inženjerske izazove i iz ideje stvara potpuno funkcionalan bolid spreman za međunarodnu konkurenciju. S tim će bolidom u drugoj polovici kolovoza nastupiti na Formula Student Alpe Adria, najvećem međunarodnom studentskom natjecanju dosad, uz rekordnih 80 timova iz Europe i svijeta.
4: Prvi dan In Music festivala okupio je na zagrebačkom Jarunu desetke tisuća posjetitelja, a vrhunac večeri bio je nastup američkog rock glazbenika Jacka Whitea. Gorillaz i The Flaming Lips glavne su večerašnje zvijezde, najavljuje Branka Muvrin.
6: Istekuje Zagreb prvo gostovanje Gorillaz u 23.15 na glavnoj pozornici 18. In Musica. Utemeljili su ga glazbenik Damon Albarn i ilustrator Jamie Hewlett i čine ga 4 animirana lika. Gorillaz su još 2001. postali globalni fenomen i ušli u Guinnessovu knjigu rekorda kao najuspješniji virtualni sastav koji je prodao više od 7 milijuna primjeraka albuma i imao turneje od San Diego do Sirije, od Montevidea do Manchestera. Kritika ga je i nakon 8 studijskih albuma ocjenjuje fascinantnim i relevantnim. A zagrebačka se publika veseli i nastupu skupine čiji se koncert iz 2014. pamti kao dosad najbolji rock'n'roll nastup uživo na In Musicu. The Flaming Lips s vođom Wayneom Coynom nakon više od 4 desetljeća ima status jedne od najvažnijih i najutjecajnijih pojava američkog alternativnog roka. Inače, malo kiše, sinoć poslijepodne nije omelo desetke tisuća posjetitelja koji su uživali u prvom zagrebačkom nastupu Manic Street Preachersa. U maloj zemlji s oko 3,5 milijuna ljudi i prekrasnim drvećem, bend se osjećao kao da je u rodnom Walesu, pa su glazbenici više nego raspoloženi odsvirali uspješnice i svoje pjesmarice od 90-ih prošlog stoljeća. I Jack White, koji je svjetsku slavu stekao kao gitarist i pjevač legendarnog The White Stripes, uživao je na sceni, jednako kao i publika u njegovo rock vizionarstvo 21. stoljeća.
7: Večeras je bilo odlično, lijepo vidjeti i mlade i stare i strance i naše, odlično.
6: Bila je to večer vrhunske glazbe, snažne energije i fantastične atmosfere na obali Zagrebačkog mora.
3: Hrvatski nogometni savez objavio je da će uoči drugog dvoboja Hrvatske na svjetskom prvenstvu protiv Paname u središtu Zagreba nastupati Zapršić Boysi. Koncert u službenoj vatrenoj zoni na Cvjetnom trgu počinje u 21 sat, a Zapršić Boysi svojim će navijačkim pjesmama dodatno podignuti atmosferu uoči važne utakmice.
5: Jutarnja kronika.
4: 7 je sati i 17 minuta, gotova je jutarnja kronika, ponavljamo najvažnije.
3: Hrvatska noćas igra protiv Paname na svjetskom nogometnom prvenstvu. Izbornik Dalić poručuje.
8: Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niz drugo.
3: 10 je godina od Brexita, a Keir Starmer više nije britanski premijer ni vođa laburista. U Saboru počinju razgovori s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda. Biće vruće, ali ne posve stabilno. Temperature do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Antonio Rašpolić. Uredio je i vodio Mario Krstanović.
5: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
9: Pred nama je Panama, ta srednjoamerička reprezentacija protivnik je našim nogometašima u drugome kolu svjetske smotre u kanadskom Torontu, gdje će nakon uvodnog poraza od engleske trupe Zlatka Dalića tražiti izlazak na pobjedničku stazu. Izbornik je večer prije utakmice ostao poslovično zakopčan po pitanju početne 11-orke, iako je nekoliko pozicija otvoreno, Dalić poručuje da nema dilema, ali nema ni imena, već samo najava utakmice i mišljenje o protivniku.
8: Pa mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzu kontru dugim loptama, imaju 3 brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriještali. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niz drugo.
9: Indikativno ipak što je na službenoj konferenciji za medije utakmicu najavio Mateo Kovačić, što naslučuje njegov povratak u početnu postavu i jačanje najjačeg aduta vatrenih veznog reda.
10: Pa je, uvijek nas je krasila ta sredina terena gdje smo bili čvrsti, odgovorni i gdje smo s loptom stvarno dominirali. Naravno, izbornik će odlučiti i njegov stožer ko će igrati, to je uvijek tako bilo i mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema jer svi su na visokoj razini i svi mogu odigrati bitnu ulogu na ovom svjetskom prvenstvu.
9: Utakmica u kojoj se očekuje 200. nastup Luke Modrića proći će, nadamo se, u slavljeničkom ruhu. Među 40 tisuća gledatelja bit će mnoštvo hrvatskih navijača, dok vi koji niste na obalama Ontarija navijati možete uz programe HRT-a. Prijenosi na drugom, kao i obično, uz neobičan početak u 1 sat iza ponoći.
11: O utakmicama 12. dana prvenstva izvještava Marko Miličić. Argentina je izborila prolazak skupine 2-0 pobjedom nad Austrijom. Oba gola zabio je čarobnjak Leo Messi, te s 18 goditaka postao najbolji strelac u povijesti svjetskih prvenstava. Taj učinak mogao je biti bolji da nije promašio 11-terac u 8. minuti, ali je zato bio precizan u 38. za 1-0. U posljednjim trenucima susreta šut Alvareza brani austrijski vrata Schlager, odbijanac dolazi do Messija koji iz drugog pokušaja pogađa za konačnih Argentina-Austrija 2-0. U drugom susretu skupine je, Alžir je nakon preokreta pobijedio Jordan 2-1. Francuska je u skupini bez većih poteškoća nadigrala Irak rezultatom 3-0. U jubilarnoj 100. utakmici u dresu francuske reprezentacije Kylian Mbappé dao je 2 gola, a treći je postigao Dembele. Utakmica u Filadelfiji ostaće upamćena po prekidu čak 2 sata između poluvremena zbog snažnog grmljavinskog nevremena. Iz iste skupine nakon Francuske prolaz u osminu finala osigurala je Norveška koja je pobjedila Senegal 3-2. Po dva gola postigli su Holand za Norvešku te Sar za Senegal.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: A o ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
12: Hrvatska košarkaška reprezentacija koja je na pripremama u Opatiji od jučer je kompletna. Stigle su i dvije najveće uzdanice, Mario Hezonja i Ivica Zubac, koji kaže:
13: sve ide super, zadovoljan sam, nisam nikad igrao pod trenerom Mijatovićem, tako da ovo će biti neko novo iskustvo, da vidim šta je to novo i pa sam uzbuđen. Naravno da želimo pobijediti svaku utakmicu što možemo.
12: Naši će košarkaši u srijedu u Gorici odigrati prijateljsku utakmicu s Italijom, a onda i kvalifikacijske oglede za svjetsko prvenstvo s Ciprom 3. srpnja u Limasolu i s Izraelom 6. srpnja u Osijeku. Na turniru u Izbornu sjajan meč hrvatskih tenisačica u prvom kolu. Petra Marčinko je nakon više od 3,5 sata igre i 5 spašenih meč lopti pobijedila Antoniju Ružić sa 7-6, 4-6 i 7-6. U prvom kolu kvalifikacija Wimbledona Borna Gojo je sa 7-6 i 6-2 bio bolji od Wonga iz Hong Konga. Matej Dodig je s 3-6, 7-6 i 7-6 pobijedio Portugalca Silvu, a Luka Mikrut je izgubio sa 7-5 i 7-6 od Talijana Travalja. Izvršni odbor Europske rukometne federacije potvrdio je sudionike nove sezone Lige prvaka u muškoj i ženskoj konkurenciji. Hrvatsku će predstavljati Zagreb i Podravka. Ždrijeb skupina na rasporedu je u petak u 11 sati.
5: Oglasi.
14: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
15: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
16: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
17: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U polju povišenog tlaka zraka u Hrvatskoj jutros prevladava sunčano, umjerene na oblake ima uglavnom u Posavini. Vjetar je u unutrašnjosti slab, na Jadranu puše slaba i umjerena bura, podnove lebite na krajnjem jugu i s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je 14, na Zavižanu 15, Plitvička jezera 16, Bednja, Gospić, Parko, Čabra i Sljeme 17, Daruvar, Ogulin i Pazin 18, Gradište kod Županje, Karlovac, Krapina i Osijek 19, Korice kod Nove Gradiške, Križevci, Sisak i Varaždin 20, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Kutjevo i Slavonski Brod 21, Ploče 22, Malinska 23, Knin, Opatija, Palagruža i Rovinj 24, Zadar 25, Mali Lošinj, Pula, Zračna Luka, Rijeka i Šibenik 26, Hvar, Lastovo i Makarska 27, Konavoska, Prevlaka, Rab, Senj i Split 28 i u Dubrovniku 30 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom ponajprije na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru te na krajnjem istoku. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno može biti i jak. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, prije podne mjestivice i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka danas od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. I sutra slično, sunčano i vruće, s tim da uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na sjevernom Jadranu, poslije podne sutra uz jači razvoj oblaka poneki pljusak moguć je uglavnom na istoku zemlje i u Istri.
5: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
19: Provedite ljeto u Termama Čatež.
20: Uz lude cijene
19: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
5: Oglasi.
21: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
1: Jutro svima, još jednom 7 sati, gotovo 26 minuta. Da, vi slušate jutarnji dio programa Radio Zadra, a danas je utorak, 23. dan mjeseca lipnja. Naš jutarnji dio programa traće gotovo do 12 sati, a uz vas je sljedeća ekipa, glazbeni urednik Denis Ostrogonac, tonski realizator Hrvoje Aras. Naše vijesti, a one prve su na rasporedu u 8 sati, priprema i uređuje Božidar kolega i vaš domaćin u studiju Željko Kapelari. Dobro jutro svima.

A što se tiče radova djelatnika zadarskog vodovoda, danas bez vode u sljedećim ulicama u gradu Zadru, i to u vremenu od 8 do 12 sati, ulica Julija Klovića, put Juštinih, Ivana i Petra Trifunića, Grge Novaka, Ljube Babića, Roberta Mihanovića, Otona Ivekovića, Ivana Duknovića, Ive Tijardovića, Težačka, Puntamička, Romansa, put Mičića, Suha, Punta, Andrije Buvine, Mali Milini, ulica Jukića, Vukovica, Josipa Pupačića, ulica Živkovića, Markežića, te put Brajde od kućnog broja 4 do kraja, znači danas bez vode u vremenu od 8 do 12 sati.

A hrvatska nogometna reprezentacija u jedan sat poslije ponoći igra svoj drugi susret na svjetskom prvenstvu. Nakon poraza u Dallasu na otvaranju natjecanja od Engleske 4-2, sljedeći suparnik Kvatrenima u Torontu je Panama, koja je izgubila u prvom kolu od Gane 1-0. Pobjeda je nužna za ostanak u borbi za prolazak skupine, a o ovoj utakmici eto mi ćemo govoriti tijekom našeg jutarnjeg programa. Tako da pozivamo i vas, ono prvo javljanje može već biti i za 8 sati i 15 minuta. Hoćete li gledati eto Hrvatsku u drugoj utakmici, termin 1 sat poslije ponoći, je li vam to kasno, kakva su očekivanja, vjerujete li i dalje u Vatrene, a sve to možete uspostaviti i kontaktirati nas na naše brojeve 314-315, naš WhatsApp broj 091-634-7959 ili broj govornog automata 0800-0043.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: A u Hrvatskom autoklubu čeka nas Alan Panić. Dobro jutro, Alan iz Zadra. Evo, čujete li kako je kod nas ovdje aktivno?
2: Aktivno, već je veselo od ranog jutra, tako i treba.
1: Da, da, već je veselo.
2: Nego što.
1: A kako je na našim prometnicama?
2: Pa, isto tako veselo, mada ovdje na širem zadarskom području, osim ovih jutarnjih gužvi u samome gradu na zadarskoj obilaznici, nešto prometa na prilazima gradu Zadru, one uobičajene gužve, pogotovo u turističkoj sezoni, ali za sada ništa strašno. Ovdje oko Zagreba imamo dosta problema, prometnih nesreća, dosta je i prometa, u ostatku Lijepe naše, relativno mirno, barem za sada, naravno se da će tako ostati, naravno i danas tijekom dana. Što se tiče vremenskih prilika, i danas su meteorolozi najavili ekstremno visoke temperature, već sada, evo ovako letimično sam pogledao kakve su temperature u Lijepoj našoj, očekuje nas još jedan vruć dan, tako da eto, za sve one koji voze ili misle voziti danas tijekom dana, budite oprezni. Ako idete na neki dulji put, uzmite sa sobom dovoljne količine tekućine, vode, radite one kraće pauze kako ne bi vozili umorni. Što se tiče samoga prometa, evo već sam rekao, ovdje u gradu Zadru, one standardne gužve za ovo doba dana, na autocesti A1 kako u smjeru unutrašnjosti, tako u smjeru juga Dalmacije, za sada je manje više sve u redu. Na Jadranskoj magistrali, na Paškome mostu također je sve u redu, nema nikakvih poteškoća. Što se tiče graničnih prijelaza, evo jutros povećana je gustoća prometa, već uobičajeno na ovim važnim graničnim prijelazima, kako u prometu putničkih vozila, tako u prometu teretnih vozila, pogotovo s Bosnom i Hercegovinom u oba smjera. Pomorski promet sve u redu, svi trajekti, katamarani i brodske linije kako na zadarskom području, tako i ostatku Jadrana za sada plove redovito. Za kraj vozite oprezno, budite oprezni, evo i danas jutros dosta prometnih nesreća, kažemo ovdje na zagrebačkom području. Da bi to izbjegli, pazite naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu. Eto, to je to ukratko iz Hrvatskog autokluba. Ako treba te još neke informacije, naš broj 0727 www.hak.hr, naša web stranica, na pametnim telefonima imate našu aplikaciju, pa kako ko voli. I evo za kraj, pobjeda danas Hrvatske, to jest sutra ujutro.
1: Vatreni, idemo.
2: Nego što.
1: Eto, može. To je to. Alane, hvala lijepa.
2: Hvala i vama, ugodan dan.
1: Pozdrav također. Može.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: 8 je sati, prva informativna emisija naša danas, Božidar kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro. Vatreni u 1 sat prema našem vremenu igraju važnu utakmicu svjetskog prvenstva protiv Panove. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu prema procjenama. Na tribinama bi moglo biti i 30.000 hrvatskih navijača. Mateo Kovačić te naši navijači.
3: Uvijek nas je krasila da sad i na terenu gdje smo bili čvrsti i odgovorni i gdje smo s loptom stvarno dominirali. Naravno izbornik će odlučiti njegov stožer ko će igrati, to je uvijek tako bilo i mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema jer svi su na visokoj razini i svi mogu igrati bitnu ulogu na ovom svjetskom prvenstvu.
4: Za razliku od ove Engleske, možda ako malo bolje postavi, moglo bi biti nešto. Da budemo bar drugi u grupi, to bi bilo to.
5: Nadamo se da će biti malo bolje sad ovo tekmu.
6: Protiv Paname očekujem 3 boda i smatram da Mali Vučković koja je budućnost treba igrati. Budimir se treba vratiti u vrh napada i Perišić i Marko Pašalić. Mislim da će se to riješiti već u prvom poluvremenu.
7: Panama je laki pogodak za nas. 3-0 za nas garantirano.
8: Mislim da ćemo ih dobiti 3-1. Mislim da smo realno bolji.
9: Pa ne treba nikoga podcijeniti, ali 2-0 za nas sigurno.
10: Mislim da treba shvatiti ozbiljno. Ono lako ćemo, pa na kraju ništa bude. Panama nije baš da ne zna ništa. Ja računat ćemo mi proći 100%.
1: Vijesti.
2: Hrvatska se suočava s toplinskim valom i rekordno visokim temperaturama, probleme stvaraju grmljavinska nevremena. Uz ljeto i visoke temperature stigli su i požari. Jutro su 5 sati lokaliziran je požar koji jučer poslije podne buknu na području Svete Nedjelje na južnoj strani otoka Hvara. Pod nadzorom vatrogasaca i požar koji jučer poslije podne buknu na predjelu Slatina na južnoj strani Čiova. Opožareno je 20 hektara trave, maki i niskog raslinja. Požar je uzrokovao udar groma.
1: Vijesti.
2: Ministarstvo kulture i medija osiguralo ukupno 905.000 eura za obnovu i sanaciju kulturne baštine u Zadru. Najveći iznos 600.000 eura namijenjen sanaciji krovišta crkve Svetog Donata, dok su sredstva dodijeljena i za projekte stalne izložbe crkvene umjetnosti, crkava Svetog Dominika, Svetog Šime, gradske straže, te za sanaciju crkvene općine Zadar, eparhije Dalmatinske. Istodobno je u tijeku javni poziv kojim grad Zadar potiče uređenje građevina u povijesnoj jezgri grada, pročelja i dvorišta, uključujući uklanjanje grafita. Prijave su otvorene do 15. rujna, a grad su financira do 85% troškova u maksimalnom iznosu do 30.000 eura po građevini.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i vruće, temperature zraka Zadar 26, Gospić 21 stupanj. Vrijeme danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puhaće slaba na umjerena, podno velebita ponegdje jaka bura s olenim udarima, tjerkom poslije podneva na moru, slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Bože, hvala ti.
2: Hvala tebi.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: A kako nas vrijeme očekuje, toplinski val je tu, temperature zraka rastu, pa više ćemo saznati uskoro od našeg Duška Kraljeva.

0: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju. Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
1: A vrijeme je za našeg Duška Kraljeva. Gospodine Kraljev, lijep pozdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima.
1: Toplinski val se nastavlja?
2: A evo, vrućina, mnogima sparina i crpljuće, ali nekako bilo je prognozirano. Međutim, nisu to ovoga po parametri koji pripadaju po trećoj dekadi mjeseca lipnja. Zna tu biti vrućina, jer tu je ovaj Sveti Petar, kažu da nema ljeto do Svetog Petra. Međutim, dosta naglo ovo dolaze, ne samo kod nas, nego veći dio Europe pod ovim toplotnim valom. I ovom toplinom, naročito ovaj zapadno i jugozapadni dijelovi Europe, gdje su temperature približavaju toj brojci od 40, na sreću mi je takvih još brojka nemamo, ali idemo i mi prema tim brojkama, jer ove brojke od 35-36 stupnja što se jučer pojavljivale, koje su uvjetovane dolaskom ovoga toplog zraka sa Sjeverne Afrike i tim visinskim strujanjem, eto, donosi nam zaista vruće dane za evo treću dekadu mjeseca lipnja. Sada je vani negdje oko 20, u našem gradu negdje oko 25-26 stupnjeva Celsijusovih, plah zraka je 1017, evo već je 1018 hektopaskala, znači malo raste, imamo dosta vlaga zraka iznad 70%, što opet stvara neke uvjete da opet u popodnevnim satima uz oblake koji će biti više na ovom kontinentalnom dijelu naše područja, pade opet negdje koji pljuščić, to su kratkotrajni pljuskovi, ali dobro dođe malo osvježe, ako nema neke druge pojava, nekog jakog vjetra ili nekih drugih neugodnosti, možda ne daj Bože krupe, onda je dobro, to osvježenje je dobro. Temperatura mora, normalno, ona je porasla i sad ona tu već se ustala na toj brojci od 25 stupnjeva Celsijusovih u većini dijelova našeg područja, tako da je odlično za kupanje i svi oni koji su na godišnjem odmoru, koji su uz more, na moru, oni su došli na svoje. Eto, još to ono, dnevno imamo taj vjetar sa tog zapada, sa mora, što nam daje tu ugodu i kad je najžešće, kad je najvruće, najneugodnije, on zapuše, eto, malo nas hladi,

0: odi nam taj prirodni ventilator i mi, eto, pa se ta nekako ta vrućina podnosi. Što će biti dalje? Pa i dalje u danima koji su pred nama, puno sunca, a to znači onda i visoke temperature, neugodnosti, čuvajte se sunca, naročito sredinom dana, jer to UV zračenje sada zaista visoko, taj faktor je dosta visok, on približava se brzi 10. Slušajte upozorenja, gledajte, vidite i na svojim mobitelima, na ekranima, u novinama, upozorenja su davano od HMZ-a, dosta dobra i malo se moramo ponašati prema onome kako je, ali kažem, ljeto je i nikako to nije iznenađenje i sve je to nekako u tom prosjeku, a čekali smo ljeto, volimo ljeto, a ljeto je naš berač, bi ja rekao pod navodnim znakovima, tada se puno radi, stvara, pripremamo se za one druge godišnje doba, za druga godišnja doba, prema tome nemojmo se baš puno tušiti na vrijeme, iako ćemo danas, kažem, voditi više računa da smo negdje u hladu, da smo negdje uz obalu, negdje na vjetrovitom mjestu, kao što smo jučer, kao što ćemo u danima koji su pred nama. Da li ćemo doći do te brojke 40 na našem području, vjerojatnost nije baš neka velika, ali da ćemo doći 37, 38, 39 stupnja, to smo već došli jučer, to će biti dani u danima koji su pred nama, naročito u ovom drugom dijelu tjedna.
1: Lijepo ste vi to nama sve rekli. Hvala, ugodan dan, čuvajte se, pazite se.
0: Hvala vama, do slušanja.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj.
3: Zadru i Zadarskoj županiji.
2: Sve kratko i sve jasno.
3: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
2: Svaki dan od 16 sati.
3: Dnevnik Radio Zadra.
0: Znam što voliš. Radio Zadar.
4: A kratka najava onog o čemu ćemo najviše govoriti tijekom današnjeg jutra, to je svjetsko prvenstvo u nogometu. Pozivamo i vas da se uključite. Drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu igraju danas Vatreni u 1 sat iza ponoći, a jučer na svjetskom prvenstvu odigrane 4 utakmice u skupini i Francuska uvjerljivo svladala Irak s 3-0 uz 2 pogotka Mbappea, dok je Norveška u spektakularnoj utakmici pobijedila Senegal 3-2. Dvostruki strelac bio je Erling Haaland. U skupini J Argentina nadigrala Austriju 2-0, nevjerojatni Leo Messi postigao 2 pogotka, već je na 5 golova ovog prvenstva. Čovjek će sutra proslaviti 39. rođendan. Jordan priredio iznenađenje, svladao Alžir 1-0. Francuska i Norveška tako su osigurale plasman u nokaut fazu, te će u posljednjem kolu odlučivati o prvom mjestu. A danas, kao što smo rekli, na rasporedu 4 nova susreta. Od 19 igraju Portugal i Uzbekistan u 22 sata, Engleska Gana iza ponoći u 1 sat po hrvatskom vremenu. Hrvatska igra protiv Paname u vrlo važnoj utakmici za nastavak natjecanja. Program zaključuju Kolumbija i Kongo u 4 sata ujutro. Dobro jutro, halo!
5: Dobro jutro, gospod Željko.
4: Poštovanje.
5: Poštovanje i vama. Ja vam se divim. Rekli ste da niste cijelu noć spavali.
4: Da.
5: I onda, vi ste za divljenje. Lipo imate volju i govoriti.
4: Ha, moram pričati malo, da vas probudim.
5: Znam i vi ste i mladi čovjek.
4: A recite vi meni... Recite vi meni, što ćemo mi noćas u 1 sat iza ponoći, hoćete vi gledati Hrvatsku?
5: Ja, pogotovo. Ma Bože, jadne smo mi ženske koje nismo baš za taj sport, nogomet. Ja volim košarku, ali nogomet ne baš. A recite vi meni, lipo, sad ja vas pitan, ko će raditi sutra onda? Kako će se raditi?
4: Zamislite, zanimljivosti, opet sam ja ujutro čest. Opet sam ja.
5: A mama mi je, pa, ja ne znam, ja što treba... Stavit čačkalice u oči da možete gledati.
4: A možda ja malo zaspem, mogli bi vi navratiti do nas pa da vi pozdravite naše slušatelje u 6 sati.
5: Znate vi da ja rad ove vrućine, meni je rozota, gore mi je nego ikakva zima, vjerujte mi.
4: A recite vi meni kako podnosite ove vrućine,
5: teško,
4: što je ovo?
5: Teško. I trebala bi doći sa drago nosom kao u popitu u grad, pa nema šanse da dođe, no strata.
4: Da.
5: Jer te ure nekakve baš, jer dođem busom pa moram otići ono. Vezana sam za bus, pa moram ići baš kad je vruće.
4: Slažemo se.
5: Tako da ne volim ljeto i nikad ga nisam volila. Najprije sam patila kao radnik kad sam radila u salonu. Mi nismo imali ništa nismo imali. Da. Neku ventilaciju malu, ventilator u kantunu, onda bi ga micali direktno u glavu. I tako radili do...
4: A recite vi nama, sve je teško preko ljeta, ali teško je biti cijeli dan u kući. Pa eto, zato danas se možemo nekako preko dana odmoriti. Recite nam, možete li pogledati onda Hrvatsku u 1 sat, Hrvatska i Panama? Možete se probuditi?
5: Kada u 1 sat? Poslije pola noći?
4: E!
5: Ma Bože, o slobodi, pa ja
4: nisam drugom svijetu. A recite mi prognozu rezultata, onda ćemo dobiti.
5: Ja, moje srce je uvijek za neka bude bar 1-0.
4: Dovoljno.
5: Neka dovoljno.
4: Može.
5: Višem ja za naše, normalno, ali nisam baš za nogometa, dok moj pokojni suprug je bio nogometaš.
4: Da.
5: On je igrao za Mladinca ovdje u Urbanasima.
4: Može, gospođo Karmen, hvala vam na javljanju, slušajte nas i dalje, pa eto.
5: Znate što, imam osjećaj da je i naš ovoga, Duško jutro sjedva govorio, vjerojatno i njemu uručaju jednome.
4: Da.
5: Duško Kraljev.
4: Vruće je svima, vruće. Ja se ne mrdam ovdje iz studija.
5: Nije lako nikome. Eto,
4: da. Čuvajte se, pazite se, pa se čujemo još. Može, hvala vam.
5: Hvala vam
4: lijepo. Hvala vam, također, pozdrav. Eto, gospođa Carmen, mora se pripaziti od vrućina, savjeti svima vama. Hrvatska u 1 sat iza ponoć igra, kaže gospođa Carmen, 1-0, bilo bi dobro, slažemo se i mi, a što vi kažete, slobodno nas nazovite. Pa eto, ako imate koju glazbenu želju, pa možemo je pustiti iza 9 sati i 30 minuta. E sad će opet gospođa Carmen zovno, sigurna sam to. Toplinski val zahvatio veći dio zapadne Europe. Najteže u Francuskoj, nažalost, do sad umrlo najmanje 18 ljudi, među njima i dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu. Temperature čak prelaze i preko 40 Celzijevih stupnjeva. Dio škola privremeno je zatvoren. Crvena upozorenja izdana su u Italiji. Visokim temperaturama bore se i Portugal, Španjolska te Belgija. Toplinski val stiga ovdje kod nas u Hrvatsku. Pazite se, čuvajte se, ne izlažite se to posebnim naporima ukoliko ne trebate. Tako da pijte dosta tekućine. Mi smo i dalje ovdje za vas na 314-315.

I lagano se zahuktavamo s tom pričom o svjetskom nogometnom prvenstvu i ovog jutra. Svakako je to vrijedi istaknuti od sinoć trojac Leo Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland koji su vodili svoje reprezentacije Argentinu, Francusku i Norvešku do startne dvije pobjede i brzo poteznog plasmana u nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Messi, rekli smo, koji će sutra proslaviti 39. rođendan, ujedno je prvi strijelac prvenstva s 5 golova, dok ga u stopu prate Mbappé i Haaland koji su na 4. Ujedno Messi i Mbappé vode borbu na vječnoj ljestvici strijelaca svjetskih prvenstava. Nakon što je postigao 3 gola protiv Alžira, potom 2 Austriji, Messi je sada na samom tronu s 18 golova. Dva manje imaju Miroslav Kloze i 27-godišnji Mbappé koji je na svjetskom prvenstvu 2 gola prodao Senegalu, a potom Iraku. A utorak protiv Iraka Mbappé je proslavio jubilarni 100. nastup u nacionalnom dresu te impresivno izgleda njegovih 60 golova u tom razdoblju. Po tom pitanju još su impresivnije brojke 25-godišnjeg Haalanda koji je na ovom prvenstvu baš kao Mbappé po 2 gola dao Iraku i Senegalu. Trenutačno je Norvežanin na 59 golova tijekom 52 nastupa u reprezentativnom dresu, stvarno nevjerojatni podaci. Ipak ono što nas najviše zanima, to je ono što se dogoditi noćas u 1 sat poslije ponoći. Hrvatska igra svoj drugi susret, pa možemo reći pobjeda je vatrenima nužna protiv Paname, nakon što smo izgubili 4-2 od Engleske, a Gana bila bolja od Paname 1-0, 3-1-4, 3-1-5, tu smo za vas. Zanima nas vaše mišljenje, što vi kažete o izgledima Hrvatske večeras, općenito na svjetskom nogometnom prvenstvu. Eto, pratite li uopće svjetsko nogometno prvenstvo, hoćete li gledati i ovaj hrvatski dvoboj koji se igra, eto, rekli smo, u 1 sat iza ponoći ujutro, tako da sve nas zanima, slobodno nas kontaktirajte na 314-3315.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: Halo, halo, imamo li nekoga?
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, što vi kažete?
1: Jel mogu oglas staviti da mi neću biti doma?
0: Oglas?
1: Oglas, da, u 9:15.
0: Ajde, dajte imen pa ću ja poslije ga spomenuti, da čujemo. Ovo je izvanredna situacija, recite.
1: Ajme li te moći.
0: Ova, recite.
1: Prodaje se šivaća mašina, portabel, Slavica, tik-tak. Vrlo povoljno.
0: Kad je Slavica, onda može, dogovoreno. Na koji broj?
1: 098.
0: Može.
1: 920. Dobro. 2168.
0: Eto ga. Napravili smo iznimku, hvala vam.
1: Slavica mašina, vrlo sačuvana.
0: Odlično.
1: No, radi, cik-cak.
0: Ko nova, cik-cak, radi, odlično.
1: Može. Jedna ruka radila.
0: Odlično. Može, hvala vam, čujemo se, pozdrav.
1: Hvala vam, bo,
0: pozdrav. Ja ne živim i ne tišim. Eto, čuli ste, malo smo uranili s malim oglasima, ali to je dobar znak. A mi ćemo eto još jednom najaviti prije naših vijesti današnji dan na svjetskom nogometnom prvenstvu. Pravi nogometni maraton Portugal-Uzbekistan u 19 sati. Portugal pod pritiskom nakon neočekivanog remija u prvom kolu mora ići na pobjedu. Uzbekistan traži novu senzaciju i pokušaj ostanka u igri. U 22 sata Engleska, Gana. Engleska je do sada pokazala napadačku moć, ali Gana čvrsta opazna iz tranzicije utakmica koja bi mogla odlučivati o prvom mjestu skupini L. Ono što nas najviše zanima u 1 sat iza ponoći, Panama Hrvatska, za Hrvatsku ključna utakmica turnira. Poraz bi značio ogroman korak prema ispadanju, dok bi pobjeda vratila Vatrene u borbu za prolaz. I u 4 sata ujutro Kolumbija, Kongo. Kolumbija traži potvrdu dominacije u skupini, Kongo pokušava ostati u utrci za osminu finala. Do 9 glazba, a onda iza naših malih oglasa koji su 9 sati i 15 minuta vaše glazbene želje, a iza 10 sati opet govorimo o svjetskom nogometnom prvenstvu.

0: HR Mreža. Oglasi. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop Easy
1: Shopping. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
7: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Mi smo ostvarili naš san!
6: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
9: All dreams can come true.
10: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
11: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
10: Koliko brži?
11: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
10: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
11: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Naše nove vijesti 9 je sati, ali opet je uz nas Božidar kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Nezgoda na moru u Kaštel Gomilici, sudar katamarana jedrilice u Splitskim vratima te nesreća u Puli ponovno su otvorili pitanje sigurnosti plovidbe i uvjeta za upravljanje plovilima. U Ministarstvu prometa pripremaju najveće promjene u sustavu izdavanja dozvola u posljednjih nekoliko desetljeća. Evo što je rekao Siniša Orlić iz Ureda za sigurnost plovidbe.
3: Sam pravilnik obuhvaća znači sva pomorska zvanja od voditelja brodice pa do kapetana duge plovidbe. Obiman je, ima preko 400 stranica i mi smo pri kraju sa njegovim završetkom i krajem na jesen krećemo u javnu raspravu. Da. Istina je da mi već duže vremena nismo zadovoljni sa načinom polaganja ispita koji je moramo priznati da je zastario.
4: Vijesti.
2: Jutro su 5 sati lokaliziran je požar koji je jučer poslije podne buknuo na području Svete Nedjelje na južnoj strani otoka Hvara. Požar je krenuo od kuća, no vatrogasci su ih obranili i nisu ugrožene. Požar se širio prema brdskom području, a jučer su vatrogascima pomagali kanaderi. Na požarištu je 35 vatrogasaca s 15 vozila, a prema prvim procjenama opožareno je 10 hektara borove šume. O stanju na požarištu županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
5: U unutrašnjem dijelu požarišta ima dosta izdimljavanja jer to je gusta borova šuma, ima dosta panjeva, međutim evo rubove možemo kazati 90% da su sanirani. Požar je bio u blizini kuća, međutim znate i sami to nam je prioritet, tako da su sve snage prebačene odmah tu i kad se požar odbija nekako od kuća onda je kasnije bilo lakše.
1: Vijesti.
2: Sport. Vatreni u 1 sat prema našem vremenu igraju važnu utakmicu svjetskog prvenstva protiv Paname. Naši će u Toronto imati nevjerojatnu potporu, prema procjenama na tribinama bi moglo biti 30.000 hrvatskih navijača. Mateo Kovačić.
6: Uvijek nas je krasila rasadina terena gdje smo bili čvrsti, odgovorni i gdje smo s loptom stvarno dominirali. Naravno izbornik će odlučiti njegov stožer ko će igrati. To je uvijek tako bilo i mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema jer svi su na visokoj razini i svi mogu odigrati bitnu ulogu na ovom svjetskom prvenstvu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i vruće, temperature zraka u 9 sati, Zadar 27, Knin 29, Šibenik 31, Gospić 24 stupnja. A vrijeme je danas, pretežno vedro ili sunčano, uz malu naoblaku, puhaće slaba do umjerena, podno velebita ponegdje jaka bura. Tijekom poslijepodneva na moru, slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Bože, hvala ti.
7: Hvala tebi, Željko.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Jedan uvodni mali oglas već smo zaprimili prije naših vijesti u 9 sati, a ono što baš slijedi su kompletni mali oglasi u 9 sati i 15 minuta.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
2: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
3: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga, no samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
5: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
6: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
5: Slušaj Zadar.
6: Radio Zadar.
7: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
6: S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.

0: To sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: 314, 315, mali oglasi u programu Radio Zadra. Jedan oglas smo već zaprimili, znači prodaje se šivača mašina Slavica Cik Cak na 0989202168. Idemo dalje. Halo?
4: Dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Prodajem bale sjena po 2 eura na livadi.
3: Mhm.
4: 098.
3: Dobro.
4: 1922.
3: Da.
4: 430 Gračac.
3: Može, hvala vam, sretno.
4: Hvala vama.
3: Pozdrav. Evo, gospodin se nalazi u Gračacu i prodaje bale sjena na 0981922430. Idemo dalje, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
3: Da čujemo.
5: Ovako, prodaje se Suzuki Vitara. Metalik crna, u jako dobrom stanju, na broj mobitela 098-749-369.
3: Može, hvala lijepa, sretno i vama.
5: Hvala i ugodan dan.
3: Također i vama. Evo, gospodin prodaje Suzuki Vitaru na 098-749-369. Halo.
6: Dobar dan.
3: Dobar dan.
6: E, vruće, malo, dobro je.
3: Pa, dobro je, dobro je.
6: Dobro je, super.
3: Da.
6: E, prodajem dva terena, jedan građevinski, jedan maslinik. E, na otoku Pašmanu, mjesto Tkona.
3: Uh-huh.
6: Na broj mobitela 091 52 164 17.
3: Može.
6: Hvala lijepa.
3: I vama ugodan dan, pozdrav. Dva terena se prodaju na otoku Pašman, od toga jedan maslinik, drugi građevinski na 091 52 164 17. 314 315. Halo.
7: Halo.
3: Pozdrav.
7: Izdajem stan 45 kvadrata u Biogradu,
3: uh-huh,
7: od ortopedske bolnice na duže vrijeme.
3: Može.
7: Jadranska 9. Na telefon 098 93 93 964. Ako možete ponovite.
3: Može, dogovoreno, može.
7: Hvala
3: vama, pozdrav. Gospođa iznajmljuje stan koji se nalazi u Biogradu u blizini ortopedske bolnice na duži period na 098 93 93 964. Jutro.
8: Dobro jutro. U Zagrebu se iznajmljuje stan od 47 četvornih metara,
3: uh-huh,
8: Maksimir, zapravo blizu doma zdravlja, i to u cjelogodišnji najam. Blizina je 4 fakulteta, PMF-a, ekonomskog, medicinskog i 4 bolnice, i najam teče od, recimo, odmah.
3: Uh-huh.
8: Na mobitel 098 573 883.
3: Može, hvala lijepa.
8: Hvala vam.
3: Pozdrav, evo, gospođa iznajmljuje u Zagrebu u stanu blizini Maksimira, cjelogodišnji najam 098 573 883. Halo,
9: dobro jutro.
3: Dobro jutro.
9: Evo, prodajem Renault Clio 1.5 diesel, može i za dijelove ljetne zimske gume na alufelgama, i prodajem Citroen Picasso 1.6 benzinac, sve je povoljno.
3: Uh-huh.
9: 098 219 065.
3: Može, hvala lijepa, pozdrav. Prodaje se Renault Clio 1.5 diesel te Citroen Picasso na 098 219 065, kaže gospodin, sve je povoljno. Dobar dan.
10: Dobar dan.
3: Recite.
10: Ovako, prodaje se u Preku na otoku Ugljanu manja kuća katnica sa manjim dvorištem u seljiva, 80 metara do mora. Sve na telefon 091 050 60 164.
3: Može, hvala vam. Hvala, pozdrav. Prodaje se manja kuća na U Preku, se nalazi udaljenost od mora 80 metara. Sve informacije na 091 50 60 164. 314 315, mali oglasi. Halo.
11: Dobar dan.
3: Dobar dan.
11: Evo, prodajem Fiat Punto Dvicu, crveni s petoro vrata, u dobrom stanju, ima klimu ispravno, cijena je oko 1000 eura, sve ponude i informacije na 098 339 315.
3: Može, hvala vam, pozdrav. Hvala. Prodaje se Fiat Punto od Vica, cijena oko 1000 eura, sve informacije na 098 339 315.

0: Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: E, jesu oglas u tijeku?
0: Jesu, jesu, recite.
1: Evo ovako, znači, ovim putem radi ozbiljne veze, bi volio upoznati slobodnu damu ili gospođu od 50 do 56 godina.
0: Dobro.
1: Znači, eto, za početak, što se kaže, druženje po kafica, tako, malo prošetati, to je opet lijepo imati prijatelja.
0: A, normalno da je lijepo, normalno. Na koji broj?
1: Da mi se javu na broj mobitela 095-343.
0: Dobro.
1: 94-91. I znači, još moram navesti, može čak i iz Ukrajine.
0: Iz Ukrajine, eto, malo ste proširili obzore, dobro?
1: Da, znači, zadarsko područje, znači, ono, sve ono, od vaša mjesta, od Zadra još Benkovac.
0: Da, da. A dobro, eto, nadamo se. Sretno.
1: Pa znači i preko interneta, što se kaže, može vi se slušati inače preko interneta, tako?
0: Je, je, je, apsolutno, tako, eto, tako.
1: Lijepima, pozdrav.
0: I vama i sretno, što drugo, hvala vam na javljanju, pozdrav. Evo, gospodin radi ozbiljne veze, a u početku samog druženja traži damu od 50 do 56 godina, može i iz Ukrajine na 095-343-9491. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodaju se građevinski strojevi, to jest bager, gusjeničar, a točkaš, pa kamion, četvero osobinac, pa manji kamion, mali bager i tako dalje.
0: Svega.
2: Ima svega.
0: Lijepo, lijepo, da.
2: Ha, lijepo, nekom je, nekom nije.
0: A je, da, da.
2: A što možemo?
0: Da.
2: Ovako, onda imam još, ne građevinsko, nego poljoprivredno zemljište u Zatonu, 100-150 metara od kampa, s desne strane, kome je ta područje poznato, znači, između Nina i Zatona, pa 3900 kvadrata, koja se može najvjerojatnije prenamijeniti, jer okolo ima kuća i tako dalje. I još jedna stvar. Kauč koji može poslužiti kao krevet, hajmo reći za konobu, jer ja sam to u konobi imala.
0: Dobro.
2: Masivno drvo, ručni rad, stabilan, ima stranicu jednu da ne može neko pasti ako malo gucne više i tako da prilegne.
0: Tako, neka, neka. Na koji broj?
2: To bi bilo to, 091-11-11-898.
0: Može, hvala vam i sretno, ugodan dan, pozdrav. Prodaju se građevinski strojevi, tu imamo i bager, gusjeničar i točkaš, nekoliko vrsta kamiona i jedan masivni kauč, te poljoprivredno zemljište u Zatonu nasuprot kampa, sve informacije na 091-111-898. Halo?
3: Halo, poštovanje. Poštovanje. Dobro jutro, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Jel može jedan?
0: Ma, može i dva.
3: Može, a baš dva.
0: Da, može.
3: Ovako idemo. Prodajem ili iznajmljem, pa prodajem atraktivan novi apartman, 33 kvadrata, sa 10+8 kvadrata balkona s pogledom na more. Apartman se iznajmljuje na dulje vrijeme, vlasnik 1/1, mjesto Gornji Karin kod Zadra. Gornji Karin ima više trgovina, poštu, crkvu, apoteku, dom zdravlja, više restorana i slično. Do mora 150 metara sa lijepim pogledom na more, Velebit i Bukovica. Klima Split System, vruće i hladno. Autobusna linija Obrovac, Gornji Karin, Benkovac, Donji Zemunik i obratno. Zadar, do Zadra 20 minuta, a do zračne luke 15 minuta. To bi bio jedan. A drugi bi bio, ujedno prodajem čamac sa urednim papirima, vlasnik, Elan 402 GTL u dobrom stanju, sa motorom 25 konjskih snaga, Selva novi motor, garažiran u mjestu također Gornji Karin kod Zadra. Cijena vrlo pogodna, pristupačna, može i zamjena za jet ski uz nadoplatu da je u dobrom stanju sa urednim papirima do registracije sa prikolicom. sve na telefon 098 350 091. Ponavljam, 098 350 091.
0: Može.
3: Evo, to bi bilo, hvala vam puno.
0: Hvala zahvaljujem vama i sretno što drugo.
3: Hvala, hvala, pozdrav, pozdrav.
0: Pozdrav Gornjem Karinu. Evo je posljednji današnji mali oglas. Prodaje se i iznajmljuje apartman u Gornjem Karinu. Također i Elanov brod 402, 25 konjskih snaga na 098 350 091. I zadnji mali oglas da zapremimo. Halo?
4: Halo.
0: Da čujemo? Halo? Čujemo li se, nećemo se, zaključujemo današnje male oglase, slijede vaše glazbene želje.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Stigo smo mi do 10 sati naših novih vijesti, uz nas je Božidar kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Još jednom dobar vam dan. Dojave o eksplozivnim napravama jutro su zapremljene na više sudova u Hrvatskoj. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda, slična dojava stigla je na Županijski sud u Šibeniku te Osijeku, gdje je utvrđeno da je riječ o lažnoj dojavi, i na Županijskom sudu u Vukovaru zapremljena je dojava o eksplozivnoj napravi te su djelatnici evakuirani.
3: Vijesti.
2: U Zadru je počela 34. međunarodna ljetna škola kineziologa, koja je ove godine okupila više od 500 sudionika. Glavna tema ovog godišnjeg izdanja je inkluzija kroz tjelesnu aktivnost. O čemu je točno riječ i što su glavni ciljevi, za Radio Zadar otkrio predsjednik Hrvatskog kineziološkog saveza Goran Leko.
4: Termin inkluzija podrazumijeva sve vrste inkluzije. Znači, tu sada ne govorimo o djeci sa poteškoćama u razvoju ili sa posebnim potrebama, što je najčešća asocijacija. Govorimo o svim vrstama inkluzije i zbog toga smo i pozvali strane predavače koji će nam prenijeti iskustva stranih zemalja i ponuditi neka rješenja kako se nositi sa tim problemima u prvenstveno u provedbi nastave tjelesne zdravstvene kulture, ali i vezano uz sve ostale oblike i u kineziologiji. Znači, govorimo i o sportu, govorimo o sportskoj rekreaciji, govorimo o kineziterapiji i predškolskom uzrastu. Znači, u svim domenama kineziologije tražimo rješenja kako prevladati taj problem inkluzije.
3: Vijesti.
2: Sport. Zadranin Ivan Beram imenovan je novim voditeljem omladinskog pogona te trenerom juniora i razvojne momčadi KK Zadra. U Zadar dolazi švicarskog VV Riviera basketa, gdje je kao trener i voditelj omladinskog pogona ostvario zapažene rezultate, uključujući treće mjesto u prvenstvu i finale kupa. Prije toga radio u Hrvatskoj, bio pomoćnik u reprezentaciji Armenije te sudjelovao u razvoju brojnih vrhunskih igrača.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i vruće, sa slabim zapadnim vjetrom, temperatura mora u Zadru 24 stupnja, temperature zraka u 10 sati, Zadar 29, Knin 30, Gospić 26 stupnjeva. Vrijeme danas, pretežno vedro ili sunčano, uz malu naoblaku, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Brzo i učinkovito, Božo. Bravo, hvala ti.
5: Hvala tebi, Željko.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
0: Ma, Dobar zvuk je uvijek tu uz nas, uz programa Radio Zadra, a u nastavku našeg druženja jasno govorimo o nogometu. Još ćemo malo svirati pa se okrećemo utakmici između Hrvatske i Paname, koja počinje u 1 sat iza ponoći na svjetskom nogometnom prvenstvu.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Pažnja! Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Ponedjeljka do petka.
3: Yeah! Roller coaster.
4: All right, baby.
2: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
2: Glazbeni vremeplov.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17:25.
6: I wonder who could do who.
0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
7: S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.

0: A već smo tijekom jutra isticali da ćemo i za 10 sati govoriti o nogometu. Naime, Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 sat poslije ponoći igra svoj drugi susret na svjetskom prvenstvu. Nakon otvaranja lošeg i poraza u Dallasu od Engleske 4-2, sljedeći suparnik našim dečkima u Torontu je Panama, koja je također poražena u prvom kolu od Gane, bilo je 1-0. Našima je pobjeda nužna za ostanak u borbi za prolazak skupine. Vidjet ćemo kako će to izgledati ovaj put. Nadamo se lijepim vijestima iz Toronta. A mi sada pozivamo i vas na 314-315-091-634-7959 ili broj govornog automata 0800-00-43. Zanima nas vaše mišljenje, što kažete uoči ovog dvoboja, je li vam možda ne paše ovaj kasni termin, ipak u 1 sat iza ponoći, ili ipak kad igraju vatreni, bez obzira u koliko sati je to bilo, uvijek ste uz njih i pratite njihove nastupe. Čekamo vas, a do tada idemo malo zasvirati.
1: Još je

0: Da, bit će zanimljivo, noćas u jedan sat iza ponoć. Eto, vrijedi istaknuti da Hrvatska i Panama nikad prije se nisu sastale na velikom natjecanju, pa je ovo njihov prvi pravi onaj susret. Hrvatska je inače stalni sudionik zadnjih turnira, finale 2018, drugo mjesto, treće mjesto 2020 i druge. S druge strane, Panama, njoj je tek drugi nastup na svjetskom prvenstvu, tako da će u svakom slučaju biti zanimljivo vidjeti kako će izgledati taj dvoboj. Što se tiče Paname, oni su do sada odigrali na svjetskim prvenstvima 4 utakmice, 4 poraza, još uvijek traže prvu pobjedu i prvi bod. Nadamo se to da do toga neće danas stići. Atmosfera u hrvatskim redovima je i više nego dobra, naši dečki su iznimno motivirani, a kakva su očekivanja uoči ovog sraza, evo što je. Saznat ćemo što je rekao naš izbornik Zlatko Dalić.
1: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Pa mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar koji ima jedan dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni. I onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontru dugim loptama, imaju 3 brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
2: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.

0: 3-4, 3-5 naš je broj, a vrijedi svakako istaknuti da će naš kapetan u ovoj utakmici Luka Modrić upisati svoju 200. utakmicu za hrvatsku reprezentaciju, u svakom slučaju povijesni jubilej. Odavno je već Luka rekorder po broju nastupa za Hrvatsku. Da, velike ostvarenje, u svakom slučaju rijetki igrači uopće dođu do brojke 150, a kamoli do 200. nastupa za odabranu svoju selekciju. Modić je debitirao davne 2006. godine, igrao 5 svjetskih prvenstava, kapetan je generacije koja je igrala finale svjetskog prvenstva 2018. i one koja je osvojila i broncu 2022. godine. I dalje je naš aktualni kapetan i igrač oko kojeg se sve vrti. Evo što je rekao naš Luka.
1: Teško je bilo za nešto vjerovati, uvijek kažem da mi je neko stavio na papir da napišem šta bi sve želio doživjeti u karijeri općenito, ali kroz reprezentaciju teško bi sve ovo stavio na papir. Tako da stvarno sam sretan i ponosan na svih tih 20 godina. Evo sad kad se prisjetim tog videa, tih početaka gdje sam kao mladi igrač tek počinjao, probijao se i sam taj poziv na svjetsko prvenstvo je za mene bio san i jedna velika motivacija što mi je sigurno pomogla u daljnjoj karijeri.
2: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Da, bit će zanimljivo u svakom slučaju ovaj dvoboj između Hrvatske i Paname, ali Panama dosta oslabljena, naime neće igrati za njih ključni veznjak Adalberto Carrasquilla koji ima ozljedu mišića, to je u svakom slučaju veliki udarac, upravo on je bio motor njihove igre, međutim bez obzira na to svjesni su naši vatrani da opuštanja nema, da jednostavno u ovom susretu koji je jako bitan za njih moraju biti na visini zadatka kako bi upisali pobjedu i osvojili 3 boda. A evo što su rekli naš dvojac iz reprezentacije Josip Šutalo i Josip Stanišić.
1: Vidjeli smo da dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute, tako da u tom dijelu morat ćemo biti dosta koncentrirani, također nemaju toliko individualaca, timska su ekipa.
2: Znamo na šta moramo paziti i ja mislim da što smo uvijek radili, nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu.

0: A ono što je definitivno je sigurno da će Hrvatska imati vatrenu potporu s tribina. Naime, u Kanadi živi gotovo 250 tisuća Hrvata, tako da se očekuje da će atmosfera na najmanjem stadionu na cijelom svjetskom prvenstvu u Torontu, koji prima nešto malo manje od 46 tisuća posjetitelja, biti pa dosta, možemo reći, za Hrvatsku naklonjena. Velik broj naših Hrvata nalazi se tamo i otišlo je iz Hrvatske put Toronta kako bi dalo podršku našim dečkima, a jednu lijepu priču donosi i Krešimir Gotlin.
1: Na tribinama iznenađenja ne bi trebalo biti. Na stadionu koji je sa 27 tisuća mjesta dograđen na 46 tisuća, prevladavat će naši navijači. Ljudi povezani s Hrvatskom, u Kanadi živi više od 200 tisuća, a mnogi su stigli iz Hrvatske, ali doslovno iz cijeloga svijeta. Od Australije, Europe, Južne Amerike, a nerijetko se sretnu i navijači iz Azije koji prvenstveno dolaze zbog svjetske nogometne ikone Luke Modrića, pred kojim je večeras 200. nastup u hrvatskom dresu. Tek je četvrti igrač u povijesti kojem je to uspjelo. U Torontu, koji lagano tone u san, preko dana je 20 stupnjeva i na ulicama se mogu vidjeti ljudi u kratkim majicama, ali i zimskim jaknama. Ono što je uvijek postojano isto, hrvatski navijači su na svim utakmicama hrvatske nogometne reprezentacije, ma gdje god se one igrale u bilo kojem dijelu svijeta.
2: Sletili smo u Toronto i naravno da u zračnoj luci vidimo dvojicu mladića u hrvatskim dresovima.
3: Ja sam Davor, ovo je moj sin Lovro.
2: Lovro, bok.
4: Bog.
3: Naprijed ćemo i dvije pobjede da dođemo u drugu skupinu i da možemo opet ovdje igrati u Toronto.
5: Fran Petrović, evo, stižem letom iz Splita, a inače zadnje par godina živim u Švicarskoj. Naravno, čekamo našu pobjedu.
2: Nema panike nakon Engleske, na to smo računali.
5: Ma nema, mislim da bi trebali Panamu dobiti. Neće biti lagano, ali ja vjerujem u naše dečke, tako da sigurno će biti dobro.
6: Samo Cibalija Vinkovci. Došli smo zbog utakmice i paralelno s time ćemo malo obići još okolo što stignemo i koliko budemo imali vremena.
2: Nijagara nije daleko.
6: A Nijagaru smo već obišli i nakon toga ćemo malo do Bahama i svuda okolo.
7: Ja sam Filip Beljić, dolazim iz Zagreba, idem na sve utakmice reprezentacije.
8: Ja sam Zed Kruno, isto zajedno idemo na sve utakmice, pratimo hrvatsku reprezentaciju posvuda.
9: Pozdrav iz Toronto!
10: Ja sam Milka.
11: Ja sam Ana Marija.
12: Ja sam Marija.
13: Antonella.
2: Živite ovdje ili ste stigle?
10: Stigle. Okay. Pozdrav posušju.
2: Kakav je plan?
11: Ja živim u Hamburgu i eto, došli smo jučer ovdje.
2: Gdje su momci?
10: Nema, same.
11: A mi smo se našli na aerodromu, ja živim u Hamburgu, a mi se za ovo već pripremamo možda 12. mjeseca. Iznad si Hrvatska.
2: Rezultat?
10: 2-0.
11: 5-0 Hrvatska.
10: 2-0.
2: Ima neka pjesma.
14: Ovdje niko nije normalan, nije normalan. Nije normalan!
2: Pozdrav slušateljima Hrvatskog radija od naših navijačica ovdje u Torontu.
14: Pozdrav!
15: Hrvatska! Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: A veliku podršku Vatreni sigurno će imati u samom gradu Zadru, zahutava se i ovdje atmosfera kod nas. A evo što kažu Zadrani, to je saznala Marina Vuka.
1: A ako bude ima vremena, pošto radim ujutro rano u Čistojčice, moram iza rano, pa ne znam, vidjet ćemo. A nadam se da će Hrvatska dobiti. A 2-0 za nas to je dovoljno, 1-0 je dovoljno.
2: Gledam obavezno i sin mi je tamo u Torontu sa obitelji, tako da će ići na utakmicu, tako da posebno mi je to emotivno. Ima puno Hrvata, danas je okupljanje u toj njihovoj kući, prije utakmice i iza, tako da ogromne su navale tih i ukoskasti dresovi, tako da stvarno je predivna atmosfera, kaže. Očekujem da će naši pobijediti, da će se pokazati u pravom svjetlu.
3: Imam osjećaj da nema euforije ovu godinu, zašto, ne zna ni sama.
4: Ali ste se nadate pobjedi?
3: Pa hvala Bogu, pa uvijek smo mi za Hrvatsku. Da, i bilo bi nam drago da se pobjedi. Ipak je Hrvatska Hrvatska.
5: Pobjeda, nema druge.
4: Rezultat?
5: 3-0. Znači Budimir, Perišić i Modrić.
6: Gledam ljubavi.
4: I kakva su očekivanja?
6: Ma, najbolji smo, da ćemo biti najbolji.
7: Au, pratim, naravno. Pobjeda čista, glatka, ko suza, plitak potok.
8: A ja gledam svaki puta, ja to uživam. I pljeskam i skačem po kući sama ko luda. Naprijed naši, vrućine su velike i dobro se jadimo. Ma da oni gubuje.

0: A ono što mi možemo poželjeti našim veteranima je puno sreće. Danas treba će im i sreća, znači u jedan sat poslije ponoći Hrvatska igra svoj drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik igračima Zlatka Dalića bit će reprezentacija Paname, koja isto kao i Hrvatska poražena u prvom kolu. Hrvatska od Engleske, Panama od Gane. Sretno veterani, a mi ćemo vas bodriti odavde iz Zadra.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadra.
2: Više od radija.

0: to želim ja. 11 je sati, Božidar kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Nakon grmljavinskog nevremena koje je zahvatilo Dalmaciju, na nekoliko mjesta buknuli su požari za koje se sumnja da su ih izazvali udari munja. Gorilo je na području Čiova, Hvara i Kornata, a u gašenju su sudjelovali vatrogasci i protupožarni zrakoplovi. Prema prvim informacijama, požari su stavljeni pod nadzor, a naseljena područja nisu bila ugrožena. O stanju u Svetoj Nedjelji na južnoj strani otoka Hvara govori županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: U unutrašnjem dijelu požarišta ima dosta izdimljavanja, jer to je gusta borova šuma, ima dosta panjeva, međutim, evo, rubove možemo kazati 90% da su sanirani. Požar je bio u blizini kuća, međutim, znate i sami, to nam je prioritet, tako da su sve snage prebačene odmah tu i kad se požar odbija nekako od kuća, onda je kasnije bilo lakše.
2: Vijesti. Sport. Vatreno 1 sat prema našem vremenu igraju važnu utakmicu svjetskog prvenstva protiv Paname. Naši će u Toronto imati nevjerojatnu potporu. Prema procjenama, na tribinama bi moglo biti i 30.000 hrvatskih navijača. Evo što kažu Zadrani.
4: Pa nadam se da će Hrvatska dobiti. Pa 2-0 za nas, to je dovoljno. 1-0 je dovoljno.
5: Gledam obavezno. I sin mi je tamo u Torontu. Ima puno Hrvata, stvarno je predivna atmosfera, kaže. Očekujem da će naši pobijediti, da će se pokazati u pravom svjetlu.
6: Imam osjećaj da nema euforije ovu godinu, zašto ne zna ni sama. Bilo bi nam drago da se pobijedi, ipak je Hrvatska Hrvatska.
7: 3-0. Znači Budimir, Perišić i Modrić.
8: Gledam ljubavi. Ma, najbolji smo.
9: Au, pratim, naravno. Pobjeda čista, glatka, ko suza, plitak potok.
10: A ja gledam svaki puta, ja to uživam. I pljeskam i skačem po kući sama ko luda. Naprijed naši. Vrućine su velike i dobro se jadimo. Ma da oni gubu, ja ih volim.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i vrlo vruće sa slabim sjeverozapadnim vjetrom. Temperatura mora u Zadru iznositi 24 stupnja. Temperature zraka u 11 sati, Zadar 30, Knin 32, Šibenik 34, Gospić 28 stupnjeva. Vrijeme danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Bože, hvala.
11: Hvala tebi.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. Slušaj Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Airplay Radio Chart. Top 40. Drugi program.
3: Najemitiraniji stradi singlovi u domaćem radijskom eteru.
4: Hello, this is Lady Gaga, and you're listening to...
5: Jack Johnson.
6: 30 Seconds to Mars.
7: Fifth Place.
8: Scorpion. Ariana Grande.
9: Paul Van Dyke.
10: What's up, this is Rev Run, chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
2: U eter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
11: Četvrtkom, poslije 20 sati.
12: Sunce Movasjan. Radio Zadar.
11: S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.
3: Završetku ratnih zbivanja na Bliskom istoku te ponovnoj slobodnoj plovidbi Hormuškim tjesnacem nadaju se prije svega pomorci koji su mjesecima na brodovima u Perzijskom zaljevu. Na početku rata ondje ih je bilo oko 200, a neki su se nedavno vratili u Hrvatsku. Svoja svjedočanstva podijelili su ekskluzivno za Radio Zadar s kolegom Vladimirom Šetkom u pomorskoj večeri. Naime, s broda Atlantske plovidbe AP Astarea, koji je još uvijek u Perzijskom zaljevu, u svibnju se u rodne Vrsi vratio mladi drugi časnik palube Duje Milutin. Vijest o zatvaranju Hormuškog tjesnaca zatekla ih je u luci kod Dubaja. Postupali su po uputama kompanije, vodeći prije svega računa o sigurnosti posade i broda.
4: Da, od početka sam se tamo nalazio. Iz Kine smo dovezli generalni teret u luku Djebel Ali. Nakon iskrcaja, znači zadnji dan iskrcaja, smo ugovorili jedno putovanje i međutim dobili smo obavijest da je Hormuz zatvoren. Čekali smo naredbe kompanije što nam je dalje. I nakon nekoliko sati dobili smo upute koje smo postupali po njima, po sigurnosnim uputima, da radi sigurnosti broda i posade, što je najbolje učiniti da se zaštitimo od mogućih opasnosti. Pa smo odredili jednu točku sidrišta i tamo smo se usidrili i čekali.
5: U biti u Dubaju ste bili, u luci u Dubaju. To je zapravo, ta luka je dio Dubaja.
4: Tako je, Djebel Ali, to se nalazi od možda 30 milja, ajmo reći, od Dubaja. U međuvremenu je kompanija ugovorila putovanje iz Saudijske Arabije za Tajland, ukrcaj umjetnog gnojiva, i mi smo pošli u Saudijsku Arabiju, Al Jubail. I tamo smo ukrcali teret i u međuvremenu se Hormuz se otvorio. I mi smo krenuli prema tamo, međutim, bezuspješno jer je bilo daleko. Jel? Opet smo usidrili i par dana je bilo malo, a imali smo što gledati. Jel?
5: Što ste vidjeli?
4: Bile su jake detonacije prvih par dana i vidjeli smo i rakete, dronove. A međutim, to imate ono prividni osjećaj da to iđe prema vama, ali zapravo kako raketa parabolom ide, onda mislite sad će na nas, ali ona ide svojim putem. Jel? Najviše nas je bilo strah te protuzračne obrane, kad oni obaraju te rakete. Mislim, u sve te sigurnosne procedure i povećanje sigurnosti svega, opet treba neka doza sreće da prođeš dobro.
5: Jer bilo je brodova koji su bili pogođeni, koji su se nalazili u Perzijskom zaljevu, u sve te unakrsne vatre i tako dalje. Nije to baš lijepo gledati kad vam iznad glave fijuču ne meci, nego rakete, dronovi i slično.
4: Ja sam osjećao dozu straha upravo zbog toga, samo na temelju toga u kojem se području nalazimo, jer i ta sama neizvjesnost što će sada biti. I sada doma, familija, svi znadu situaciju, onda svaki dan, hvala Bogu dragom što danas stvarno, eto, ta komunikacija, svaki dan ste dostupni, jel. Zato ja kažem da je nama pomorcima mladim za mrvu lakše navigati. Ja kažem, oni su imali 8 kora, mi imamo jednu manje, stari ljudi, jel. Upravo zbog tog što imamo doticaj sa familijom, što je jedan vrlo bitan čimbenik.
5: Kako je to izgledalo u tom samom, vi ste na brodu, ali možda možete nešto vidjeti. Kako je izgledao život u tom, recimo, ne znam, ili Dubaju ili tako dalje, kad se to krenulo? Mislim, niste bili na kopnu, ali možda ste uspjeli nešto vidjeti.
4: Ma, iskreno, ne mogu stvarno sa sigurnošću reći što je bilo na kopnu. A ono što je na moru bilo, što smo mi vidjeli, tih par dana je bila ozbiljna situacija. Ali međutim, evo sad trenutno vlada to primirje, ja se redovno čujem sa kolegama na brodu, oni su kako tako sigurni, jel? I sad nadam se da će ubrzo, da će se stvar realizirati, da će priča završiti sa sretnim ishodom.
5: Koliko ste bili zapravo od početka rata, kad ste došli doma?
4: Da, ja sam stigao kući 2.5. Ja sam tada imao skoro 5 mjeseci, nas 9 članova posade se pisalo za smjenu, firma nam je omogućila smjenu iz luke Dubaje. I naravno, bilo je članova posade koji su htjeli isto ići doma i dobili su i oni smjenu i prije ugovora. Za to nije bilo problema, tko je želio ići doma je dobio smjenu.
5: Nije ma falilo ništa što se tiče svih ovih nužnih potrepština, osim što je bila jedna neizvjesnost.
4: Ne, ne, što se tiče tog, firma je djelovala stvarno profesionalno, dobili smo sve što smo tražili, fresh water smo dobili, dobili smo hranu, imali smo, nikad više hrane nismo imali nego tada, jer naravno morali smo se pripremiti, jer puno je brodova u zaljevu, bili smo svjesni jako, eli kao što sada već su dugo, da će ponesati zalihe hrane, tako da se brod dosta je opremljen sa glavnim zalihama, jel, potrebnim za život. Tako da znam da sada su isto osigurani što se tiče hrane i vode. Nadam se da će brzo izaći, jel, jer nije isto nije ugodno biti tamo.
5: Nije ugodno, apsolutno.
4: Nije ugodno.
5: Opet bi uskoro trebali ići na brod ili?
4: Da, ubrzo je. Sad uživam godišnjem odmoru. Trenutno ne znam na koji brod idem, ali u rujnu očekujem pozivi u nove izazove.

0: A više sreće imao je njegov sumještanin Enio Vukić, koji je u isto vrijeme bio na brodu za kružna putovanja.
1: Pa evo, ja sam isto jedan od MSC, mi smo poznati u Vrsim po toj tradiciji na toj kompaniji. Znači, u službi sam na kruzer brodovim kao chief technician. I eto, 28.11. sam se prošle godine ukrcao u Dubaju i brod je tamo vršio operacije turističke, Abu Dhabi, Bahrein, Dubaj i još neka arapska otočja.
2: Ili to onaj brod koji je ipak uspio izaći u onom jednom trenutku,
1: tako
2: je li tako?
1: Tako je.
2: Kako je to izgledalo?
1: Iznenada je došlo, ni mi sami ne znamo, ovako popodne sazvan je sastanak, nas je bilo oko 100 članova posade. Mada brod, kad je došlo do krize, brod je imao oko 8000 ljudi sa posadom i trajala je evakuacija oko 15 dana dok su se ljudi iskrcali, jer je biti u blokadi bio zračni promet i sve to lagano, jel kako je u ratu. Iznenada je došla ta naredba da se brod kupi, da će biti manovra kroz noć i da ćemo ujutro biti pred Hormuzom. Tako je, bili smo pred Hormuzom, mi i još dva kruzera od njemačke kompanije.
2: I mislim
1: da Mein Schiff, jel? Je, Mein Schiff je. I bila su četiri kontejneraša velika od MSC-a, koji su isto trebali s nami ići u ovoga. Ali tu se nešto desilo, pa moglo bi se reći po priči, kad smo bili u pola Hormuza, Hormuz se opet zatvorio. To nikom nije jasno, tako da su četiri kruzera ostala, povukli su se i opet tamo na stranu Omana sa Perzijske strane, a mi smo izašli, tako da nas je isto vamo sa ove strane Omana, kad smo izašli iz zaljeva, ukrca se security do ulaza u Suezki kanal. Suezki kanal, znači tamo nas je prihvatio brod od NATO-a i onda kad smo ulazili u Suez kanal, tu su oni ostali, a mi smo znači, preko Sueza za Mediteran.
2: Kakav je to osjećaj? Dođete u sam tjesnac i kažu, ne možete dalje, a vi ste ipak uspjeli.
1: Pa ja to ne znam, to je sutra i komandant rekao, bilo je tu naših kormilara isto iz područja Splita, koji su bili na mostu i koji kažu, nevjerovatno, je li? Ovaj kaže, više nemamo što izgubiti, je li sad? Tu je došlo, ti ne vidiš nikog. Vidiš da neki brodovi tamo njihovi sa iranske strane, omanske, te ti njihovi čudni brodovi prolazu, ne znaš ko je ko. Ali brod je bio full speed. Vozi i kako bude.
2: Kakav je to osjećaj kad izađete idete prema dolje Omanu, onda uz Oman, Jemen?
1: Tako, iz jednog u drugog. Vamo je bilo baš, sa noći smo izašli van i baš je more bilo mirno, kako bi rekli bonaca kod nas. Bio neki čudan osjećaj da smo izašli tako iz onoj neizvjesnosti, iz rata, jel? Praktično iz rata, ne nam im poznatog rata, to su neke sile. Evo, rekaj sam Duje, to su dronovi, avioni, rakete, jel? Nije kao kod nas u Domovinskom ratu da tu neku pješadiju očekujemo, jel? Ja se nadam da je eskaliralo ovoga što nije u nekom većeg krvoprolića, da bi oni možda našli bili neki put, ali za te ljude evakuirati samo, ne znam, to je na tisuće brodova, kako bi to sve ostalo, jel?
2: Bilo je više od 1000 brodova, oko 20.000 pomoraca, a osim toga, kako ostaviti brod bez posade? Kako ste pitanje,
1: tako, ja mislim da je brod bez posade ovako, naš brod je bio ko sablastan sa nas 100 ljudi.
2: A ima nekoliko tisuća.
1: Nekoliko tisuća, ja mislim da se ugasio pogon i to sve, da je neko duže vrijeme, da više nema ništa od tih brodova. To samo onda počimaju kvarovi. On dok radi je živ, jel? Kad se ugasi, klinički je, reklo bi se, mrtav je. Tako da, imali smo sriće u nesrići da smo prošli kroz ta čuda i izašli na mirno more i dovukli smo se do prvi porat je bio Malta. Tu smo bili 3-4 dana, neki servis i brod je išao za Norvešku. Tako, ja sam se prije 15 dana iskrca iz Kila i evo došao doma, hvala dragom Bogu.
2: Jeste se vi i Duje čuli dok je to bilo?
1: To ja i Duje smo se čuli skoro svaki drugi, treći dan, ili ja njega ili on mene, nekako se tu da čujem što je, on ipak bio na sidru. Mi smo imali tu sriću, mislim koliko nije to, nas uvezali u port, nas i još jedan kruzer od Saudijske Arabije, ograničena su bila kretanja, tako tu je zavladalo vojska, policija, pustoš, nema nikoga, jel, to je sve za nekih 10-15 dana izgledalo sablasno. Znači Dubaj, samo ljudi koji su bili domicilno stanovništvo ili ko putuje, tako to, ali inače taj turizam, ko što je bilo prije mjesec i po dva dana od milioni ljudi i svelo se sve na pustošel.
2: Duje nam je ono spomenio i obitelj. Ok, danas se čovjek može čuti s obitelji, pa znaju di ste, šta ste, kako ste, jeste dobro, zdravo i tako dalje. Što su vaši?
1: Pa eto, on njima je malo čudno to sve, vidite, tu si na jednom drugom kraju svita, ali a evo ovako ko je pomorac ili ljudi koji su vidjeli cijeli svit, onda misli da je to sve nešto malo, onda mi se možemo razumjeti kao da je to tu negdje, jel? A eto, njima je to malo čudno i onda to izgleda ono kako će se ča, kako će se moći ča, ono će se tu što desiti, neće se desiti, oni su s ove strane uvijek nekoj brize, jel? Pa dobro, kod nas je neka neizvjesnost, nisi u svome ratu, u nekim si tuđim ratovima, ali eto, gledaš da to sve prođe, da sve u miru, žati je i broda, žati je tog života, tog pomorstva, da to krene, da se vrati, ipak ono vlada ko neka tuga, depresija i tako. Eto.
2: Hvala puno.
1: Hvala vama i pozdrav eto, svim pomorcima, Hrvatima, na svim brodovima strani, našim, da se eto sritno vratu, da ne upanu ovako u neke ratove i eto da je čuva dragi Bog i mirno more.
0: Obojica vrških pomoraca nadaju se da će se uspostaviti trajni mir, te da će uskoro i njihove kolege napustiti područje Perzijskog zaljeva. Dobro!

0: trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.
1: Hrvatski kineziološki savez organizira 34. međunarodnu ljetnu školu kineziologa koja se to tradicionalno već po 8. godinu održava u Zadru. A naš gost u sljedećim minutama je predsjednik Hrvatskog kineziološkog saveza Goran Leko. Poslušajte što smo saznali od gospodina Leke. Što se tiče ljetne škole kineziologa, vidimo glavna tema ovogodišnjeg izdanja, inkluzija kroz tjelesnu aktivnost. Možete li nam malo pojasniti o čemu se konkretnije radi?
2: Termin inkluzija podrazumijeva sve vrste inkluzije. Znači, tu sada ne govorimo o djeci sa poteškoćama u razvoju ili sa posebnim potrebama, što je najčešća asocijacija. Govorimo o svim vrstama inkluzije i zbog toga smo i pozvali strane predavače koji će nam prenijeti iskustva stranih zemalja i ponuditi neka rješenja kako se nositi sa tim problemima u prvenstveno u provedbi nastave tjelesne zdravstvene kulture, ali i vezano uz sve ostale oblike i u kineziologiji. Znači, govorimo i o sportu, govorimo o sportskoj rekreaciji, govorimo o kineziterapiji i predškolskom uzrastu. Znači, u svim domenama kineziologije tražimo rješenja kako prevladati taj problem inkluzije.
1: Koji je po vama konkretni cilj ovogodišnje škole? Teorijski iskorak ili možemo reći ipak praktična primjena u školama?
2: Pa, upravo ovo što sam rekao, jedan samo podatak, može se na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja mladih pronaći u onome rudniku podatak da je u proteklih 10 godina značajno porastao broj djece sa poteškoćama u razvoju od 1. do 8. razreda. Što znači da i nas zahvaća taj problem. Ovdje govorim znači samo o ovom jednom vidu inkluzije. Međutim, u drugim zemljama u Europi postoje drugi vidovi inkluzije, počev od inkluzije migranata u nastavni proces, inkluziji darovite djece u nastavni proces. Tako da u principu mi zapravo ovdje tražimo rješenja ostalih zemalja i preporuke kako uključiti prvenstveno znači djecu u obrazovnom procesu koja imaju poteškoće, to je stvoriti svima jednake preduvjete za bavljenje tjelesnom aktivnošću.
1: Koliko sudionika očekujete?
2: Prema prijavama očekujemo oko 500 sudionika. Već što se tiče samih kotizacija, možemo vidjeti da je preko 450 prijava. Tu kada pridodamo poslane predavače, naš programski odbor, organizacijski odbor, preko 500 sudionika.
1: Po vama, eto, postoji li nekakav plan da se evo sami zaključci ove škole koriste u reformama nastave tjelesne i zdravstvene kulture?
2: Da pa će svake godine na završetku ljetne škole mi prikupimo sve podatke iz svih sekcija objedinjeno u jedno izvješće i to izvješće ovdje je objavljeno na našoj stranici i bit će upućeno na sve relevantne adrese kojima može pomoći u prevladavanju, ne bi ja to nazvao problemom, ali je to današnja sadašnjost i to je nešto sa čime mi živimo praktički već duži niz godina, ali jednostavno moramo pronaći optimalno rješenje za uključivanje sve djece u i nastavni proces, ali i u proces vježbanja.
1: Što bi vi osobno to poručili studentima koji prvi put sudjeluju na ljetnoj školi?
2: Poručio bih prije svega da prisustvuju predavanjima pozvanih predavača, zbog toga što smo pozvali petoro pozvanih predavača, evo po prvi puta svih pet pozvanih predavača su žene, koje imaju veliko iskustvo u rješavanju tih problema, kako bi saznali koje su sve mogućnosti, koje su sve opcije za uključivanje djece u bavljenje tjelesnom aktivnošću, jer očito da kada spomenemo onaj naš već sada stari problem, a to je pretilost djece, neaktivnost djece i sada kada tome pridodamo, znači djecu sa poteškoćama u razvoju, sa posebnim potrebama, a ponovit ću još jednom i darovitu djecu treba uključiti na adekvatan način u te procese, jednostavno studenti bi mogli na ovim predavanjima saznati kako taj problem možete riješiti ovisno o tome sa kojim se problemom suočavate, ali sve zemlje nemaju iste probleme, to jest nisu istih prioriteta. Mi u principu u Hrvatskoj još nemamo toliko veliki problem sa uključivanjem migranata. Međutim, znate sami da sjever Europe i dobar dio Europe ima velike izazove, ja bih to više nazvao izazove, kako uključiti tu djecu u nastavni proces i proces vježbanja.
1: Evo i za kraj još možda koje bi eventualno sadržaje ili neke radionice izdvojili kao možda najkorisnije za praktični rad kineziologa u školama i sportu.
2: Pa ove godine imamo puno radionica, znači jedan judo klub koji radi upravo sa djecom sa poteškoćama u razvoju, ima jednu radionicu. Imamo radionicu hokeja na travi, ali primijenjeno znači u školski program, i još nekoliko radionica vezanih uz same naše polaznike. Recimo Splitski fakultet organizira jednu radionicu za doktorante kako napisati znanstveni rad. Kolega sa Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ima biomehaničku analizu hoda. Tako da u principu u programu koji možete naći na našim stranicama možete vidjeti koje su sve radionice predviđene.
1: Gospodine Leko, hvala vam na gostovanju u programu Radio Zadra.
2: Hvala i vama. Plivaću.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Više od radija.

0: Podnevne vijesti su ispred nas, s nama i dalje Božidar, kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar vam dan. U Zadru je počela 34. međunarodna ljetna škola kineziologa, koja je ove godine okupila više od 500 sudionika. Glavna tema ovog godišnjeg izdanja je inkluzija kroz tjelesnu aktivnost. O čemu je točno riječ i što su glavni ciljevi za Radio Zadar, otkrio je predsjednik Hrvatskog kineziološkog saveza Goran Leko.
3: Termin inkluzija podrazumijeva sve vrste inkluzije. Znači, tu sada ne govorimo o djeci sa poteškoćama u razvoju ili sa posebnim potrebama, što je najčešća asocijacija, govorimo o svim vrstama inkluzije i zbog toga smo i pozvali strane predavače koji će nam prenijeti iskustva stranih zemalja i ponuditi neka rješenja kako se nositi sa tim problemima u prvenstveno u provedbi nastave tjelesne zdravstvene kulture, ali i vezano uz sve ostale oblike i u kineziologiji. Znači, govorimo i o sportu, govorimo o sportskoj rekreaciji, govorimo o kineziterapiji i predškolskom uzrastu. Znači, u svim domenama kineziologije tražimo rješenja kako prevladati taj problem inkluzije.
1: Vijesti.
2: Osma sezona Zadarskog ljetnog kina u produkciji Kinozone donosi najbogatiji program do sada. Projekcije će se održavati na rekordnom broju lokacija diljem Zadarske županije. Najavljeno je danas na predstavljanju programa. Uz brojne domaće i strane filmske naslove, publiku tijekom ljeta očekuje programski noviteti, a kino pod otvorenim nebom ponovno će oživjeti plato centra za mlade, koji će nakon uspješnog Kvartarta ponovno postati jedno od središta ljetnih kulturnih događanja u gradu Zadru. Organizator Andrej Fritz i direktorica TZ grad da Zadra Iva Benson.
4: Ove godine idemo u Zaton, Nin, Vrsi, Petrčane, Diklo kao standardne lokacije, te Zemunik. To je neka naša ideja da što više se razvijamo po županiji, da zapravo županiju oplemenimo filmom gdje god moguće. Što se tiče filmskog programa, i ove godine kao i do sad, gostuju Festival mediteranskog filma u Splitu, Subverziju film festival. Što se tiče noviteta, cijena ulaznice nepopularno ide 1 euro gore, dakle 6 eura, pokrećemo newsletter.
5: Izuzetno nam je drago da se koristi ova nova lokacija. Evo tamo završen Kvartart koji ne samo što ljude na određeni način miče s poluotoka, nego jednostavno skreću pažnju na kvalitetne druge lokacije koje Zadar ima.
2: U atriju Providorove palače večeras početkom 20 sati održat će se humanitarni koncert duhovne glazbe Zbora Lanterna pod umjetničkim vodstvom pijanistice Kristine Bilopalović-Cesar. Sav prihod namijenjen je radu Lige protiv raka Zadar, koja pruža podršku onkološkim bolesnicima i njihovim obiteljima, te pomaže u nabavi medicinske opreme za zadarsku bolnicu. Sport, vatreni u 1 sat, prema našem vremenu igraju važnu utakmicu svjetskog prvenstva protiv Paname. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu, prema procjenama na tribina bi moglo biti 30.000 hrvatskih navijača, evo što kažu Zadrani.
6: Pa nadam se da će Hrvatska dobiti, a 2-0 za nas to je dovoljno, 1-0 je dovoljno.
7: Gledam obavezno i sin mi je tamo u Torontu. Ima puno Hrvata, stvarno je predivna atmosfera, kaže. Očekujem da će naši pobijediti, da će se pokazati u pravom svjetlu.
8: Imam osjećaj da nema euforije ovu godinu, zašto ne zna ni sama. Bilo bi nam drago da se pobjedi, ipak je Hrvatska Hrvatska.
9: 3-0. Znači Budimir, Perišić i Modrić.
10: Gledam ljubavi, ma najbolji smo.
11: A u pratim naravno, pobjeda čista, glatka, ko suza, plitak potok.
12: A ja gledam svaki puta, ja to uživam. I pljeskam i skačem po kući sama ko luda. Naprijed naši, vrućine su velike i dobro se jadimo. Ma da oni gubu, ja ih volim.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i vruće sa umjerenim zapadnim vjetrom, temperatura mora u Zadru 24 stupnja, temperature zraka u 12 sati, Zadar 30, Knin 33, Šibenik 35, Gospić 28 stupnjeva. Vrijeme do kraja dana, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, tijekom poslijepodneva u unutrašnjosti manja mogućnost za lokalni porast na oblake, te kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, u noći slaba do umjerena bura, najviša dnevna temperatura zraka između 32 i 37 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Bravo, hvala ti.
2: Hvala ti, Željko.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. Od 13 sati uz vas će biti Toni Dunatov, a od vas se oprašta jutarnja ekipa. Već ranije to je napravio Hrvaras, uskoro će i moja malenkost. I dalje uz vas ostaju Maksim, Denis i Božo. U 12 sati i 15 minuta dogodilo se na današnji dan, a mi vas pozdravljamo, točnije ja, i pozivamo da ostanete i dalje uz program Radio Zadra.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Pažnja, velika akcija.

0: mnogo toga, no samo kratko vrijeme. Požurite u Teddy i uštedite do 5. srpnja. Teddy, bogatstvo ideja.
1: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
4: All right, baby.
2: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
5: This is rock and roll.
1: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
6: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1. bitka kod Uđija, važna jer su njome započeli japanski Genpei ratovi, odigrala se 23. lipnja 1180. godine. Ta bitka ima i veliko kulturološko značenje u povijesti Japana i japanskog načina ratovanja. U Genpei ratovima sukobili su se klanovi Minamoto i Taira. Ti ratovi su potrajali do 1185. godine, a njihova je konačna posljedica uspostava Kamakura šogunata pod Minamoto no Yoritomom 1192. godine.
3: Početkom 1180. godine pretendenta na prijestolje iz klana Minamoto, princa Mochihita, snage klana Taira otjerale su iz hrama Minjidera, blizu Kyota. Snage Minamoto klana, zajedno s ratnicima iz hrama Minjidera, povukle su se, prešle rijeku Uđi i uništile most kako bi onemogućile klanu Taira da islijedi. Redovnici ratnici iz hrama Minjidera ostali su na rijeci i borili se protiv Taira klana. Klan je uspio prijeći rijeku i ugroziti snage klana Minamoto. Kako ne bi bio zarobljen, ranjeni čelnik Minamoto klana, 74-godišnji pjesnik i političar Minamoto no Yorimasa, izvršio je seppuku. Radije se ubio nego da se preda. To je prvi zabilježeni seppuku u povijesti, a kasnije će postati dijelom japanske vojne tradicije koja zabranjuje predaju, što će posebno doći do izražaja za vrijeme Drugog svjetskog rata. Prije nego što je izvršio seppuku, Minamoto no Yorimasa napisao je svoju posmrtnu pjesmu u kojoj sebe opisuje kao stablo koje više nikad neće cvjetati. U Genpei ratovima klan Taira potpuno je uništen. Minamoto no Yoritomo nije bio prvi Japanac u povijesti koji je uzeo titulu šoguna, ali je bio prvi šogun čija je titula poštovana u cijelom Japanu.

0: Bitkom kod Plesea, do koje je došlo 23. lipnja 1757. godine, uspostavljena je vlast istočno-indijske britanske kompanije nad Bengalom. A ta će kompanija u sljedećih 100 godina svoju vlast proširiti na cijeli indijski podkontinent. Bitka je između vojske istočno-indijske kompanije Bengalskog kraljevstva odigrala se kod Plesea, bengalski Balaši, na obalama rijeke Bagirati, otprilike 150 km sjeverno od Kalkute. Bici je prethodio uspješan napad Bengalskog kraljevstva na Kalkutu, tada pod kontrolom Britanaca. Tada se dogodi incident u kalkutskom zatvoru Crna rupa.
1: U tom su zatvoru smještenom u utvrdi William bili britanski ratni zarobljenici, uhvaćeni prilikom osvajanja te utvrde. Jedan od zatvorenika, John Holwell, tvrdio je da je u prostoru od 20 kvadrata bilo zatočeno 146 zarobljenika i da su od njih samo 23 izašla iz zatvora živa, svi ostali umrli su od gušenja. Kasnija istraživanja pokazala su da je u zatvor bilo ugurano 60 zatočenih Britanaca i da je taj zatvor preživjelo njih 21. Britanci su poslali pojačanje kojim je zapovjedao pukovnik Robert Clive. Bitka je donekle odražavala i tadašnji rat u Europi, sedmogodišnji rat, pa je malu vojnu pomoć bengalskom kralju poslala francuska istočno-indijska kompanija. Britanska istočno-indijska kompanija pribjegla je lukavstvu. Znali su da će biti brojčano inferiorni i stoga su na svoju stranu privukli niz vojnih zapovjednika bengalskog kralja koji su za vrijeme bitke ostali po strani. Oko 3000 vojnika pod zapovjedništvom pukovnika Clive-a izvojevalo je pobjedu. Možda nikad u povijesti bitka s tako malim brojem žrtava nije donijela toliko mnogo. Britanske snage imale su 22 poginula i 50 ranjenih, a bengalske snage oko 500 poginulih i ranjenih. Bila je to jedna od najvažnijih bitaka u kolonijalnim ratovima. Britanci su nakon te bitke povećali svoje vojne snage u Indiji, istjerali Nizozemsku i Francusku s indijskog podkontinenta i uspostavili gospodstvo nad Indijom, koje će pod okriljem britanske istočno-indijske kompanije trajati 100 godina, a pod okriljem britanske krune još 90 godina.
0: Pobuna radnika u Parizu, koja je u povijest ušla kao lipanjski ustanak, izbila je 23. lipnja 1848. godine. Pariz je tada već više od 4 mjeseca bio zahvaćen revolucionarnim gibanjima. Revolucijom u veljači izbačeni su s vlasti kralj Louis Philippe, ukinuta je monarhija i proglašena druga republika. Revolucionarna je vlast organizirala nacionalne radionice. Njihov je cilj bio zaposliti nezaposlene. To je trebala biti jedna od najvažnijih socijalnih mjera nove vlasti.
1: Nezaposlenost je u Parizu bila velika. Bez posla je bilo oko 118.000 ljudi. Radionice su zaposlile oko 14.000 nezaposlenih. Iako su radnici u radionicama bili vrlo slabo plaćeni, viši staleži u vladi zaključili su da su one ekonomski neefikasne i skupe, te da bi se nezaposleni trebali priključiti vojsci ili potražiti posao u provinciji. Lipanjski ustanak odgovor je na namjeru zatvaranja nacionalnih radionica. Kako bi se ugušio ustanak, pozvana je nacionalna garda, kojom je zapovjedao general Louis-Jean Cavagnac. Ustanici su na gradskim ulicama postavili barikade i onemogućili kretanje gradom. Lipanjski ustanak ugušen je u trodnevnom pokolju ustanika. U samo 3 dana ubijeno je oko 10.000 ljudi, većinom radnika, a njih oko 4.000 protjerano je u Alžir. Lipanjski ustanak označio je kraj svake nade u uspostavu demokratske i socijalne republike i prekretnička je točka u revoluciji 1848. godine u Francuskoj. Završetak ustanka označio je i pobjedu liberala nad radikalnim republikancima. Nakon gušenja ustanka proglašen je novi ustav koji je velike ovlasti dao predsjedniku republike. Potom je ustavu za predsjednika izabran Louis Napoleon, koji je nakon 4 godine vladavine kao predsjednik izvršio državni udar i proglasio drugo francusko carstvo, a on je njime vladao kao car Napoleon III.

0: Britanski matematičar, logičar, kriptograf Alan Turing rođen je 23. lipnja 1912. godine u Londonu. Smatra ga se ocem računarstva i umjetne inteligencije. Turing je od djetinjstva pokazao izniman dar za matematiku i apstraktno mišljenje. U dobi od samo 15 godina rješavao je zadatke iz više matematike. Sa 16 godina bavio se Albertom Einsteinom i njegovim radovima o Newtonovim zakonima gibanja. Turing je završio studij matematike i to kao izvanredan student na King's College u Cambridgeu. Godine 1936. opisao je strojeve koji su kasnije nazvani njegovim imenom.
1: Ti Turingovi strojevi apstraktni su uređaji za manipulaciju znakovima, odnosno simbolima, koji mogu simulirati logiku bilo kojeg računalnog algoritma. Ti su strojevi mentalni eksperimenti koji istražuju granice mogućnosti računanja algoritmima, a analiza njihovih značajki zapravo daje odgovore na temeljna pitanja računarstva i teorije složenosti. Turingov stroj smatra se modelom na kojem su zasnovani kompjutori. Za vrijeme Drugog svjetskog rata radio je u vladinoj školi za kodiranje i šifriranje. Zadatak je te škole bio osigurati kriptografsku zaštitu britanskim porukama za vrijeme rata, ali i razbiti šifre koje koristila njemačka vojska. Turing je razvio niz metoda za razbijanje njemačkih šifri, posebno mornaričkih. Nakon završetka Drugog svjetskog rata uspješno je nastavio rad na razvoju kompjutora. Godine 1952. izveden je pred sud zbog homoseksualizma, koji je u to doba bio kazneno djelo u Velikoj Britaniji. Nagodio se sa sudom i u zamjenu za zatvorsku kaznu prihvatio tretman ženskim hormonima. Posljedica tog tretmana bila je kemijski izazvana kastracija. Alan Turing umro je 7. lipnja 1954. godine u Winslowu. Obdukcija je pokazala da se ubio cijanidom. Britanski premijer Gordon Brown 2009. godine u ime britanske vlade službeno se ispričao zbog načina na koji je Turing, jedan od najvećih britanskih znanstvenika 20. stoljeća, bio tretiran.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Miroslav Šeb, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan, uz dobar zvuk Radio Zadra.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Ritam tvoga grada.

0: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.
1: Airplay Radio Chart, Top 40. Drugi program.
2: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
3: Hello, this is Lady Gaga. You're listening to
4: Jeff Johnson,
5: 30 Seconds
6: to Mars, Ariana Grande,
7: Paul Van Dyke.
8: What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
1: Weather drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Četvrtkom, poslije 20 sati.
9: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: S vama je Toni Dunatov. Slušaj Zadar.
1: Ne znam kome bi danas odgovaralo sunce kao poklon na rukama ili u bilo kojem drugom obliku, na ovoliku temperaturu priznajem samo led i to u enormnim količinama. Onaj koji nam ne donosi poklone, već vijesti u 13 sati je naravno naš Božidar kolega.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 1 ujutro u Torontu protivnik nam je Panama, izbornik Zlatko Dalić.
3: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1. Iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
0: Vijesti.
2: Toplinski val hara gotovo cijelom Europom, najgore u Francuskoj, gdje je najmanje 18 ljudi umrlo. Među njima su i dva dječaka ostavljena u vrućem automobilu. Zadarska policija jutros je zaprimila dvije dojave da su na dva suda u Zadru zaprimljene poruke o postavljenim eksplozivnim napravama. Oba suda su evakuirana te su po zaprimljenim dojavama na teren odmah upućeni policijski službenici kako bi se u suradnji s odgovornim osobama obavili preventivni pregled prostorija. Pregledom prostorija utvrđeno je kako se radi o lažnim dojavama. Policija nastavlja istraživanje radi utvrđivanja identiteta počinitelja koji je uputio prijeteće poruke. A policijski službenici postaje pomorske i aerodromske policije od 20. do 22. lipnja provodili su pojačanu nadzor sigurnosti na moru na Zadarskom akvatoriju. Tom prilikom zatečeno je 9 plovila u nepropisnom glisiranju, zbog čega su počiniteljima izdani prekršajni nalazi s novčanim kaznama od 400 eura. Prekršaji su zabilježeni na području Pakoštana, otoka Pašmana i otoka Paga. Policija najavljuje nastavak pojačanih kontrola radi sigurnosti kupača, ronioca i nautičara.
0: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i vrlo vruće, temperature zraka u 13 sati, Zadar 31, Knin 34, Gospić 30 stupnjeva. Vrijeme do kraja dana, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, tijekom poslijepodneva u unutrašnjosti manja mogućnost za lokalni porast na oblake, te kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak s grmljavinom, puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka između 32 i 37 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Obožavam ove vremenske prognoze koje najavljuju mogućnost neverina i pljuska. I onda cijeli dan
2: ti čekaš,
1: patiš.
2: Jesi ponio kišu vran?
1: Nisam. Poštovani slušatelji, bile su ovo vijesti i naš Božidar kolega. Čekamo neveru koju su nam obećali, do duše, kao mogućnost su nam obećali.
2: Da, mala mogućnost, vjerojatno.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Toni Dunatov. Slušaj Zadar.
1: Ono što vam mi možemo predložiti je da pobjegnete na plažu, već mi se jezik petlja, a nisam ni počeo. Pobjegnete na plažu, namažete se dobrim kremama i krenete put mora. I ohladite se kako god najbolje znate i umijete. Danas su s vama Maksim Adzom za tonskim pultom, Denis Ostrogonac, bira vam glazbu prigodnu za plažu i naravno ja sam Toni Dunatov i nećemo vas previše mučiti danas na ovu temperaturu. Dosta je živciranja i u prometu, a kamoli da vas živcira netko u eteru.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon
2: 314-704-704.
3: Subotom i nedjeljom od 13.15. Sunce Movasjan. Radio Zadar.
4: S vama je Toni Dunatov. Slušaj Zadar.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.
3: Dvije su vijesti, odnosno dva su pojma vezana za današnji dan. Dakle, to je temperatura zraka ili toplotni udar. Tu nismo optimisti i ne možemo obećati apsolutno ništa. Druga vijest koja se proteže kroz današnji dan je naravno vezana uz hrvatsku nogometnu reprezentaciju. E, tu možemo biti malo i optimisti. Hrvatska nogometna reprezentacija uoči važnog dvoboja na svjetskom prvenstvu dobila je značajno olakšanje. Naime, Panama će protiv Vatrenih biti oslabljena neigranjem svog najvažnijeg veznog igrača Adalberta Karaskilje. Panamski izbornik Thomas Christiansen potvrdio je kako 26-godišnji veznjak neće biti spreman za nastup zbog ozljede aduktora koja ga muči još od završnice onog meksičkog prvenstva u kojem je aktivni sudionik. Iako je postojao optimizam da bi se igrač mogao oporaviti na vrijeme za svjetsko prvenstvo, posljednji treninzi pokazali su mu suprotno. E sad, kako bi mi ipak bili fair, jer mi smo takvi, mi mu želimo brz oporavak, naravno nakon ove utakmice koju očekujemo u rane jutarnje sate.

0: vama je Toni Dunatov. Slušaj Zadar.
1: Svi znamo, traje toplinski udar i on će s vremenom popustiti. Ono što sigurno neće popustiti, bar još neko vrijeme, je sezona požara. Naime, ona je počela i ovih dana je najviše požara bilo na splitskom području. Iz Hrvatske vatrogasne zajednice izvijestili su i o dva požara na zadarskom području. Točnije, jedan je bio na području Dugog otoka, točnije Telaščice, te isti takav požar, dakle požar otvorenog prostora, bio je i na području Pakoštana. Svi vi koji mislite na roštilj ili na bilo kakvo paljenje vatre, pogotovo na otvorenom prostoru, razmislite još jednom i ne dovodite u opasnost ni sebe, ani naše hrabre vatrogasce.

0: Vrijeme za još jedne naše vijesti, ali ono što je još uvijek prisutno u našem eteru je Božidar Kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan još jednom. U Zadru je počela 34. Međunarodna ljetna škola kineziologa, koja je ove godine okupila više od 500 sudionika. Glavna tema ovogodišnjeg izdanja je inkluzija kroz tjelesnu aktivnost. O čemu je točno riječ i što su glavni ciljevi za Radio Zadar, otkrio je predsjednik Hrvatskog kineziološkog saveza Goran Leko.
3: Termin inkluzija podrazumijeva sve vrste inkluzije. Znači, tu sada ne govorimo o djeci sa poteškoćama u razvoju ili sa posebnim potrebama, što je najčešća asocijacija, govorimo o svim vrstama inkluzije. I zbog toga smo i pozvali strane predavače koji će nam prenijeti iskustva stranih zemalja i ponuditi neka rješenja kako se nositi sa tim problemima u prvenstveno u provedbi nastave tjelesne zdravstvene kulture, ali i vezano uz sve ostale oblike i u kineziologiji. Znači, govorimo i o sportu, govorimo o sportskoj rekreaciji, govorimo o kineziterapiji i predškolskom uzrastu. Znači, u svim domenama kineziologije tražimo rješenja kako prevladati taj problem inkluzije.
1: Vijesti.
2: Osma sezona Zadarskog ljetnog kina u produkciji Kinozone donosi najbogatiji program dosad, a projekcije će se održavati na rekordnom broju lokacija diljem Zadarske županije, najavljeno je danas na predstavljanju programa. Uz brojne domaće i strane filmske naslove, publiku tijekom ljeta očekuje i programski noviteti, a kino pod otvorenim nebom ponovno će oživjeti plato centra za mlade, koji će nakon uspješnog kvartarta ponovno postati jedno od središta ljetnih kulturnih događanja u gradu Zadru, organizator Andrej Fric i direktorica TZ grada Zadra Iva Benson.
4: Ove godine idemo u Zaton, Nin, Vrsi, Petrčane, Diklo kao standardne lokacije, te Zemunik. To je neka naša ideja da što više se razvijamo po županiji, da zapravo županiju oplemenimo filmom gdje god moguće. Što se tiče filmskog programa, i ove godine kao i do sad, gostuju Festival mediteranskog filma u Splitu, Subverziju film festival. Što se tiče noviteta, cijena ulaznice nepopularno ide 1 euro gore, dakle 6 eura, pokraćamo newsletter.
5: Izuzetno nam je drago da se koristi ova nova lokacija. Tamo završen kvartart koji ne samo što ljude na određeni način miče s poluotoka, nego jednostavno skreću pažnju na kvalitetne druge lokacije koje Zadar ima.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A mi sad idemo do Državnog hidrometeorološkog zavoda u Rijeci, gdje se, nadam se, nalazi u klimatiziranom uredu Igor Horvat. Igore...
6: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Idemo ponovno. Igore, dobar vam dan.
7: Hvala, dobar dan i vama i svima koji nas slušaju.
0: Jeste li u klimatiziranom?
7: Morao sam danas upaliti klimu, jer je zaista nepodnošljivo. Mi smo ovako u jednom manjem uredu i to u potkrovlju, tako da smo baš na udaru.
0: Odijelimo istu sudbinu i istu sudbinu.
7: Udaru sunca, tako da eto danas se klima, iako dosta ovako skromno, dakle tek sad ovako u ovim najgorim satima, da malo osvježi prostor, a eto vjerujem da mnogi klima uređaji danas u Hrvatskoj rade, i to ne samo u Hrvatskoj, možemo govoriti stvarno o velikom dijelu Europe, jer pod utjecajem smo jednog grebena prizemno i anticiklone koji se nalaze malo zapadnije, odnosno središte se nalazi te anticiklone malo zapadnije od naših krajeva, ali mi smo na rubu grebena i idućih, možemo reći, možda najbolje reći od četvrtka do nedjelje, utjecaj tog sustava nad našim područjem će pojačati, ne samo nad našim područjem, nego će ući dublje na područje europskog kopna, sa sobom nositi topao zrak, a vidimo proteklih dana, možda sjevernije od zadarskog područja, to bilo nekako češće, dakle taj poslijepodnevni razvoj oblaka, i sada je na zadarskom području u odnosu na jutro malo više oblaka, na nebu za sada još oborine nema, moguće je da tu i tamo padne kratkotrajno nešto kiše i danas i sutra tijekom poslijepodneva, ali na zadarskom području su šanse za to male. Međutim, od četvrtka do nedjelje, rekli smo, greben i anticiklona jačaju i bit će sve toplije i toplije. Dakle, možemo očekivati do kraja tjedna daljnji porast temperature zraka. A sada u 14 sati u Zadru je izmjereno 30 celzijevih stupnjeva, što se tlaka zraka tiče iznosi 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 61%. Dakle, sad su oblaci malo sakrili sunce na dijelu područja, tako da je palo s 31, već je bilo izmjereno 31 u Zadru. No, idućih dana možemo očekivati, rekli smo, daljnji porast temperature zraka. Što se vjetra tiče, u ovim trenucima slab, tek ponegdje i umjeren sjeverozapadni vjetar, tek mjestimice puše i bura, more je malo valovito, a do kraja dana nastavlja se točno u ovako vrijeme kao što je i sada. Dakle, ovi oblaci što su se razvili na dijelu područja, iz njih može, šanse su male, ali može pasti nešto malo kiše iz tih oblaka, no do kraja dana bi se trebalo ponovo potpuno razvedriti. Što se vjetra tiče, i dalje sjeverozapadni vjetar slab i umjeren, u večernjim satima zapuhat će slaba do umjerena podno velebita, mjestimice pojačana bura. Sutra nas čeka vrlo, vrlo sličan tip vremena. Dakle, pretežno vedro, a tijekom poslijepodneva mjestimice manja mogućnost za prolazno na oblačenje te kratkotrajnu kišu, a puhat će slabo do umjerena, ponegdje pojačana bura, poslijepodne okrenut će na slab do umjeren, prema otvorenom moru ponegdje i pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito i temperatura zraka u odnosu na današnju bez neke znatnije promjene. Međutim, od četvrtka do nedjelje situacija postaje sve stabilnija i stabilnija, dakle jača utjecaj grebena i anticiklone, doći će do porasta tlaka zraka, ali i do porasta temperature. A temperature su već na dijelu područja prilično neugodne, tako da vjerujem da svi imaju svoje neke načine kako se ipak osvježiti, ohladiti, jer do kraja ovoga tjedna pravoga osvježenja nema. Evo, to nadam se da ću u jednom trenutku moći najaviti neko konkretnije osvježenje, evo do tada snalazimo se kako možemo.
0: Ja vas sve slušam i sve više i više tonem u depresiju. Nego, kakve su temperature mora od četvrtka do nedjelje, hoće li bar se malo povećati da...
7: Temperature mora, pa i one su prilično naglo u stvari narasle. U Zadru je sada u 14 sati izmjereno 25 i budući da se ne očekuje neki ozbiljan vjetar, dakle s jačanjem tog grebena i anticiklona u stvari vjetar će biti sve manje i manje, tako da taj površinski sloj, dio mora u kojem se kupamo, može se još do kraja tjedna očekivati porast temperature mora.
0: Dobro, onda vidimo bar neko malo svjetlo na kraju ovog tunela toplinskog udara. Igore, hvala vam puno na izvješću.
7: Hvala i vama i do slušanja.
0: Do slušanja.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: A mi ćemo nastaviti u jednom baš ritmu pogodnom za ovu temperaturu. Krećemo u disco, ako nam je vruće, pa plešimo do iznemoglosti.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda za danas. Upozorenje. Poslije podne na srednjem Jadranu mogući su udari sjeverozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. Tijekom noći i jutra uz obalu postoji mala mogućnost za udare bure 35 do 45 čvorova. Ponegdje je moguć neverin i to uglavnom tijekom poslije podneva duž obale i noću na sjevernom dijelu Jadrana. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni uz obalu u početku i jugozapadni vjetar 8 do 18, na srednjem Jadranu sjeverozapadni kratkotrajno do 24 čvora. Tijekom noći vjetar u okretanju na buru 6 do 16, ponegdje i do 20 čvorova i to uglavnom uz obalu. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro, poslije podne uz obalu, a u noći i na sjevernom Jadranu uz nešto više oblaka postoji mogućnost za pljusak i grmljavinu. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slabo do umjerena, samo ponegdje pojačana bura, još u početku na otvorenom moru sjeverozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito. Pretežno vedro, još u početku na sjevernom Jadranu uz nešto više oblaka postoji manja mogućnost za pljusak i grmljavinu.
1: Sunce Movasjan, Radio Zadar.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
3: A ne, ne.
2: Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
7: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
6: Koliko brži?
7: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
6: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
7: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
10: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Slijede nam još jedne vijesti u programu Radio Zadra, a u ulozi urednika vijesti od sad nalazi se Vladimir Šetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Toplinski val hara gotovo cijelom Europom. Najgore je u Francuskoj, gdje je najmanje 18 ljudi umrlo. Među njima su i dvojica dječaka ostavljena u ručem automobilu. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za opasno vrijeme zbog visokih temperatura za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
3: Vijesti.
2: Zagrebačka policija privela je 65-godišnjaka koji je jučer pucao iz zračne puške na troje djece u Sesvetama. Osumnjičenik je nakon verbalnog sukoba ispalio nekoliko hitaca prema djeci, pri čemu je jedno od njih pogodio u nogu. Djetetu je liječnička pomoć pružena u KBC u Zagreb, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđeno.
1: Vijesti.
2: Za sav promet jutros je puštena ulica Nikole Tesle u Zadru. Rekonstruirani su i cjevovodi u duljini od oko 500 metara, te je postavljena i nova javna rasvjeta kao i infrastruktura. Radovi treće faze počeli su u listopadu prošle godine, a trebali bi se prema ugovoru završiti 15. rujna ove godine. Izmještanje trafostanice i izgradnji kružnog toka na Plovaniji planira se na jesen.
3: Sport.
2: Vatreni u jedan sat prema našem vremenu igraju važnu utakmicu svjetskog prvenstva protiv Paname. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu. Prema procjenama na tribina bi moglo biti i 30.000 hrvatskih navijača. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane 5-4-1. Iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme idu u brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri iz džuva.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano, uz većinu malo na oblaku, puše slab do umiren sjeverozapadni vjetar, u Gospiću je 30, Zadru 32, Šibeniku 33, te Kninu 34 stupnja. Sutra pretežno vedro, tijekom poslije podneva mjestimice manja mogućnost za prolazno na oblačenje, te kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak. Puhaće slaba do umirena bura, poslije podne slab do umiren prema otvorenom moru, ponegdje pojačan sjeverozapadni vjetar. Dnevne temperature između 32 i 37.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: E sad, ovo nije šala, ovo je stvarno ozbiljno, 37
2: stupnja. Toni se hvata za glavu.
0: Uhvatio bi se za što što. Ali u svakom slučaju, nemojte
2: za bovu.
0: Nemojte skakati, vrući, u more, to vam je i baba rekla, i treba slušati babu, prvo se smoče žile, a onda polako u more.
2: Kako ti znaš gdje su ti žili?
0: Naćeš ih na 37 stupnjeva, to ti je ono što ti viri pod kožom.
2: Ona na čelu najviše.
0: Tako je. Tako. Poštovani slušatelji, čuvajte se, pazite se i uživajte naravno uz program Radio Zadra.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: S vama je Toni Dunatov. Slušaj Zadar.
1: Još ćemo malo o temperaturama. Naime, ovih dana gotovo svi koji posjeduju automobil susreću se sa istim pitanjem. Troši li automobil više goriva zbog klime? Koliko troši i da li je možda bolje otvoriti prozor i rashladiti automobil brže, ako je to uopće brže? Naravno, u ovo doba godine javljaju se i stručnjaci za ta pitanja, pa oni savjetuju da ukoliko vozite po gradu, bolje bi bilo da otvorite prozore, jer zbog prometnih gužvi klima u automobilu dodatno opterećuje motor i samim time troši više goriva. Međutim, ukoliko idete autoputem, onda je bolja opcija klima uređaj, jer otvoreni prozor utječe na aerodinamiku samog automobila i otvoren prozor ima efekt nevidljive kočnice koja malo, ali ipak usporava automobil. E sad, to je riječ stručnjaka. Riječ onih kojima je automobil na suncu tijekom radnog dana uvelike se razlikuje od stručnjaka. To znate i sami, pogotovo sada kada se bliži kraj radnog vremena i kada se pobojavate uopće ući u automobil u kojem je unutarnja temperatura nepodnošljiva. Pa onda upalite i klimu i otvorite prozor i vrata bi otvorili da možete samo da ga rashladite. Tada u pitanje uopće ne dolazi cijena goriva.
0: Dobar dan, uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.

0: Nećemo više o temperaturama, ali ćemo vam predložiti par lijekova protiv temperatura koje nam obećavaju ovaj vikend tih visokih temperatura. Naime, u petak 26. lipnja već možete pobjeći u Sali, jer Sali postaju središte jedinstvene kulturno-gastronomske manifestacije koja će na najljepši mogući način slaviti tradiciju, okuse i mirise Jadrana. Naravno, to je uvijek dobro znana fešta, ispunjena dalmatinskim šarmom i bogatim programom za sve generacije. Sali su inače poznate po svojoj dugoj ribarskoj tradiciji i naravno prelijepoj prirodi, i savršena je kulisa za ovaj festival koji u fokus ovaj petak stavlja neraskidivu vezu čovjeka, mora i soli. Već u petak salski porat će oživiti ili upriličiti tradiciju drvenih kaića i razapetih jedara, dočaravajući duh nekih starih romantičnih vremena kroz ekskluzivnu izložbu starih brodova. Glavni adut večeri svakako će biti bogata gastronomska ponuda morskih delicija. Poseban naglasak ovogodišnjeg festivala je na bijelom zlatu ili soli. A kad se puno toga soli, onda se naravno mora i piti. Dakle, ukoliko vam u petak bude vruće u Zadru, možete otići u Sali i započeti vikend po vlastitom guštu.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

Ja moram priznati osobno, obožavam ljeto i ljetne feštice. Dakle, nakon što smo bili u Salima 26. lipnja, točnije u petak, možete otići ili idemo u subotu 27. lipnja, gdje u Sveti Filip i Jakov, jer Sveti Filip i Jakov postaje domaćin jedinstvenog ljetnog događaja Maraška festa, festivala posvećenog tradiciji, okusu i naravno dobroj atmosferi Dalmacije. Posjetitelje, odnosno svih nas, očekuje večer ispunjena glazbom uz nastup klape Kontrada, zabavom, druženjem uz prepoznatljive okuse Maraške i drugih dalmatinskih proizvoda. Festival inače okuplja lokalne proizvođače, ugostitelje i zaljubljenike u autentičnu dalmatinsku baštinu, stvarajući naravno onaj pravi mediteranski ugođaj uz more. Dakle, ja ne spadam u skupinu lokalnih proizvođača, ne spadam ni u skupinu ugostitelja, ali spadam u zaljubljenike autentične dalmatinske baštine i naravno gastronomije, pa ukoliko se prepoznajete kao jedan od tih sudionika, lijepo bi bilo otići do Filip i Jakova.

0: Da ne bi bilo da mi volimo samo fešte i da je naglasak samo na gastronomiju i piće, evo nešto i kako možete aktivno završiti ovaj vikend koji nam predstoji. Dakle, u nedjelju 28. lipnja ove godine održat će se prvo izdanje plivačkog maratona Olib Silba, nove utrke u kalendaru Hrvatskog saveza daljinskog plivanja. Natjecatelji, oni koji su hrabri i spremni, će plivati dionicu dugu 6000 metara od luke u Olibu do luke Mul na Silbi. To je ruta inače koja povezuje dva naseljena otoka Zadarskog arhipelaga. Utrku organiziraju klub daljinskog plivanja Silba u suradnji sa športskim ribolovnim društvom Račić iz Oliba i športsko ribolovnim društvom Galeb iz Silbe. Naravno, sve to uz podršku Hrvatskog saveza daljinskog plivanja te lokalnih službi i naravno bezizostavnih volontera. Plivati 6 km morate priznati na otvorenom moru između Oliba i Silbe je u svakom slučaju jedinstveno iskustvo i naravno pozivamo sve vas koji ste voljni, spremni, a i malo hrabri da se priključite. Nedjelja 28. lipnja.
1: Više od radija.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Vrijeme za središnju informativnu emisiju Radio Zadra, uređuje i vodi Vladimir Šetka.
1: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo. Vatrene bi s tribina u Torontu moglo bodriti 30.000 hrvatskih navijača. Utakmica protiv Panave počinje u 1 sat. Europu je pogodio snažan toplinski val, u Francuskoj velik broj mrtvih. Za iduće dane u Dalmaciji je oglašeno crveno upozorenje. U Uvrsima počeli peti dani pomorstva. Puštena u prometno obnovljena ulica Nikole Tesle u Zadru. Toliko u najavi.
1: Dnevnik.
2: Ove noći Hrvatska neće spavati vatreni, u 1 sat igraju važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu, prema procjenama na tribinama se očekuje oko 30.000 hrvatskih navijača, među njima i premijer Andrej Plenković. Zagrijavanje je počelo već sinoć prema lokalnom vremenu, evo što kaže izbornik Zlatko Dalić.
3: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre, u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni, i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niz drugo.
2: I ovu utakmicu Hrvatske mnogi će navijači u domovini pratiti na gradskim trgovima, u fanzonama i kafićima kojima su jedinice lokalne samouprave dopustile dulje radno vrijeme. No, pobjede li Hrvatska, negdje će se barem na papiru moći slaviti i dulje. Evo što kažu Zadrani.
4: Pa nadam se da će Hrvatska dobiti. Pa 2-0 za nas to je dovoljno, 1-0 je dovoljno.
5: Gledam obavezno i sin mi je tamo u Torontu. Ima puno Hrvata, stvarno je predivna atmosfera, kaže. Očekujem da će naši pobijediti, da će se pokazati u pravom svjetlu.
6: Imam osjećaj da nema euforije ovu godinu, zašto, ne zna ni sama. Bilo bi nam drago da se pobijedi, ipak je Hrvatska Hrvatska.
7: 3-0. Znači Budimir, Perišić i Modrić.
8: Gledam ljubavi, ma najbolji smo.
9: Au, pratim, naravno. Pobjeda čista, glatka, ko suza, plitak potok.
10: A ja gledam svaki puta, ja to uživam. I pljeskam i skačem po kući sama ko luda. Nećem, naprijed naši, vrućine su velike i dobro se jadni muči. Ma da oni gubu, ja ih volim.
2: Službeni posjet Kanadi premijer Andrej Plenković poslije Otave nastavio je u Norvalu i Hamiltonu sastankom s predstavnicima hrvatske zajednice, koje je pozvao da se vrate u Hrvatsku. Na današnjem rasporedu premijera i ministra turizma i gospodarstva Tončija Glavine i Ante Šušnjara, kojega prate je gospodarstvo.
11: Suradnja međunarodna utemeljena na pravu i kroz multilateralne okvire su oni elementi gdje su točke dodira između Hrvatske i Kanade, a novi kanadski premijer, on je praktički na dužnosti malo više od godinu dana, je zasigurno netko koji je zreo kao političar, dolazi iz velike zemlje, možda ne toliko u smislu broja ljudi, ima nešto malo više od 40 milijuna Kanada, ali je teritorijalno ogromna i u najužoj grupi onih zemalja koje su najutjecajnije na svijetu. Mislim da je zato jako dobro da ga imamo, njegujemo što tješnije odnose sa Kanadom.
1: Dnevnik.
2: Europu je pogodio snažan toplinski val koji bi mogao srušiti temperaturne rekorde. 40 ljudi je utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, dok su u toj zemlji i Belgiji zatvorene škole. Rekordne lipanjske temperature očekuju se i u Velikoj Britaniji. U toplinskom valu je i Hrvatska. Atmosferski fizičar Branko Grizogono i Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
12: Mi smo mali zatvoreni ocean. Jadran se tu još bolje drži nego neki drugi dijelovi Mediterana.
13: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti u crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
2: Dojave o eksplozivnim napravama jutros je zaprimilo nekoliko sudova u Hrvatskoj, među ostalim i dva suda u Zadru. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda, a slične prijetnje primili su županijski sudovi u Šibeniku i Osijeku. Prijetnje bombom stigle su i na više zagrebačkih sudova, kao i županijskom sudu u Vukovaru te Karlovcu. Policija je na svim lokacijama provela protueksplozijski pregled i sve su dojave bile lažne. Tijekom pojačanog nadzora pomorske policije na moru u Zadarskom je akvatoriju od 20. do 22. lipnja zatečeno 9 plovila u nepropisnom glisiranju, zbog čega su prekršitelji kažnjeni s po 400 eura. Prekršaji su zabilježeni na području Pakoštana, otoka Pašmana i otoka Paga. Policija najavljuje nastavak pojačanih kontrola radi sigurnosti kupača, ronioca i nautičara.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Podizanjem zastave u Parku Vrških pomoraca na Mulu sinoć su otvoreni 5. dani pomorstva, manifestacija koja je tijekom godina prerasla u jedan od najvažnijih događaja posvećenih pomorskoj tradiciji u Hrvatskoj. Zastavu je podignuo drugi časnik palube Duje Milutin, čime je simbolično označen početak 4-dnevnog programa posvećenog ljudima koji su živjeli od mora i za more. Predsjednik Udruge pomoraca, Sveti Nikola Vrsin, Neven Predovan, podsjetio je kako gotovo da nema vrške obitelji s koje barem jedan član nije plovio svjetskim morima, te naglasio da dani pomorstva nisu samo prisjećanje na prošlost, nego i obveza da se pomorska baština prenese na mlađe naraštaje. Za sav promet jutros je puštena ulica Nikole Tesle. Rekonstruirani su i cjevovodi u duljini od oko 500 metara, te postavljena je nova javna rasvjeta kao i infrastruktura. Radovi treće faze počeli su u listopadu prošle godine, a trebali bi se prema ugovoru završiti 15. rujna ove godine. Izmještanje trafostanice i izgradnje kružnog toka na Plovaniji planira se na jesen.
1: Dnevnik.
2: U Zadru je počela 34. međunarodna ljetna škola kinezijologa koja je ove godine okupila više od 500 sudionika. Glavna tema ovogodišnjeg izdanja je inkluzija kroz tjelesnu aktivnost. O čemu je točno riječ i što su glavni ciljevi za Radio Zadar, govori predsjednik Hrvatskog kinezijološkog saveza Goran Leko.
14: Tu sada ne govorimo o djeci sa poteškoćama u razvoju ili sa posebnim potrebama, što je najčešća asocijacija, govorimo o svim vrstama inkluzije i zbog toga smo i pozvali strane predavače koji će nam prenijeti iskustva stranih zemalja i ponuditi neka rješenja kako se nositi sa tim problemima, prvenstveno u provedbi nastave tjelesne zdravstvene kulture, ali i o sportu, govorimo o sportskoj rekreaciji, govorimo o kineziterapiji i predškolskom uzrastu. Znači, u svim domenama kineziologije tražimo rješenja kako prevladati taj problem inkluzije.
2: Ministarstvo kulture i medija osiguralo je ukupno 905 tisuća eura za obnovu i sanaciju kulturne baštine u Zadru. Najveći iznos, 600 tisuća eura, namijenjen je sanaciji krovišta crkve Svetog Donata, dok su sredstva dodijeljena i za projekte stalne izložbe crkvene umjetnosti, crkava Svetog Dominika i Svetog Šime, gradske straže, te za sanaciju crkvene općine Zadar, eparhije Dalmatinske. Rekordan broj lokacija, novi programi i deseci filmskih naslova obilježit će 8. sezonu Zadarskog ljetnog kina u produkciji Kinozone. Projekcije će se održavati diljem Zadarske županije, a među središnjim lokacijama je plato Centra za mlade. Organizator Andrej Fric i direktorica turističke zajednice grada Zadra Iva Benson.
15: Ove godine idemo u Zaton, Nin, Vrsi, Petrčane, Diklo kao standardne lokacije, te Zemunik. To je neka naša ideja da što više se razvijamo po županiji, da zapravo županiju oplemenimo filmom gdje god moguće. Što se tiče filmskog programa, i ove godine kao i do sad, gostuju Festival mediteranskog filma u Splitu, Subverziju film festival. Što se tiče noviteta, cijena ulaznice nepopularno ide 1 euro gore, dakle 6 eura, pokraćemo newsletter.
16: Izuzetno nam je drago da se koristi ova nova lokacija. Evo tamo završen kvartart koji ne samo što ljude na određeni način miču s poluotoka, nego jednostavno skreću pažnju na kvalitetne druge lokacije koje Zadar ima.
2: U edukativno-prezentacijskom centru za podvodnu arheologiju u bivšoj crkvi Svetog Nikole u sklopu Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju večeras od 20 sati i 30 minuta otvara se izložba Vrhovi dubina, podvodna baština Splitsko-dalmatinske županije. Izložba donosi više od 100 arheoloških nalaza iz razdoblja od prapovijesti do Drugog svjetskog rata, te predstavlja bogatu podvodnu kulturnu baštinu Srednje Dalmacije.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano, uz većinom malo na oblaku, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. U Gospiću 30, Zadru 32, Šibeniku 33, Kninu 34 i Zemuniku 35. U moru 25 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, tijekom poslje podneva mjestimice manja mogućnost za prolazno na oblačenje, te kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak. Puhaće slaba do umjerena bura, poslje podne slab do umjeren prema otvorenom moru, ponegdje pojačan sjeverozapadni vjetar. Dnevne temperature između 32 i 37.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator Ivan Perica, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: S vama je Toni Dunatov. Slušaj Zadar.
2: Ako ste mislili da ćemo danas preskočiti svjetsko nogometno prvenstvo, varate se. Sutra u 1 sat ujutro Hrvatska, to već i ptice na grani znaju, igra protiv Paname u Torontu. Naravno, neki od nas nestrpljivo kao i uvijek očekuju utakmice hrvatske nogometne reprezentacije, a što one sretnike koji su otišli u Toronto očekuje u Torontu, javio nam se Krešimir Gotlin.
3: Na tribinama iznenađenja ne bi trebalo biti. Na stadionu koji je sa 27.000 mjesta dograđen na 46.000 prevladavat će naši navijači. Ljudi povezani s Hrvatskom, u Kanadi živi više od 200.000, a mnogi su stigli iz Hrvatske, ali doslovno iz cijeloga svijeta. Od Australije, Europe, Južne Amerike, a nerijetko se sretnu i navijači iz Azije koji prvenstveno dolaze zbog svjetske nogometne ikone Luke Modrića, pred kojim je večeras 200. nastup u hrvatskom dresu. Tek je četvrti igrač u povijesti kojem je to uspjelo. U Torontu, koji lagano tone u san, preko dana je 20 stupnjeva i na ulicama se mogu vidjeti ljudi u kratkim majicama, ali i zimskim jaknama. Ono što je uvijek postojano isto, hrvatski navijači su na svim utakmicama hrvatske nogometne reprezentacije, ma gdje god se one igrale u bilo kojem dijelu svijeta.
4: Sletili smo u Toronto i naravno da u zračnoj luci vidimo dvojicu mladića u hrvatskim dresovima.
5: Ja sam Davor, ovo je moj sin Lovro.
4: Lovro, bok.
5: Naprijed ćemo i dvije pobjede da dođemo u drugu skupinu i da možemo opet ovdje igrati u Toronto.
6: Fran Petrović, evo, stižem letom iz Splita, a inače zadnje par godina živim u Švicarskoj. Naravno, čekamo našu pobjedu.
4: Nema panike nakon Engleske, na to smo računali.
6: Ma nema, mislim da bi trebali Panamu dobiti. Neće biti lagano, ali ja vjerujem u naše dečke, tako da sigurno će biti dobro.
7: Samo Cibalija Vinkovci. Došli smo zbog utakmice i paralelno s time ćemo malo obići još okolo što stignemo i koliko budemo imali vremena.
4: Niagara nije daleko.
7: A Niagara smo već obišli i nakon toga ćemo malo do Bahama i svuda okolo.
8: Ja sam Filip Beljić, dolazim iz Zagreba, idem na sve utakmice.
9: Ja sam Zed Kruno, isto zajedno idemo na sve utakmice, pratimo hrvatsku reprezentaciju posvuda.
10: Pozdrav iz Toronto!
11: Ja sam Milka.
12: Ja sam Ana Marija.
13: Ja sam Marija.
14: Antonella.
4: Živite ovdje ili ste stigle?
11: Stigle. Okay. Pozdrav posušio.
4: Ja. Kaka je plan?
12: Ja živim u Hamburgu i eto došli smo jučer ovdje.
4: Gdje su momci?
11: Nema.
4: Same.
12: A mi smo se našli na aerodromu, ja živim u Hamburgu, a mi se za ovo već pripremamo možda 12. mjeseca. Izdaci Hrvatska.
4: Rezultat?
11: 2-0.
12: 5-0 Hrvatska.
11: 2-0.
4: Ima neka pjesma.
15: Ovdje niko nije normalan, nije normalan, nije normalan.
4: Pozdrav slušateljima Hrvatskog radija od naših navijačica ovdje u Torontu.
15: Pozdrav Hrvatska.
2: Naši sugrađani također imaju svoje očekivanja koji su podijelili s nama u anketi.
16: A ako bude ima vremena, pošto radim ujutro rano u Čistojčice, moram iza rano, pa ne znam, vidjet ćemo. A nadam se da će Hrvatska dobiti. A 2-0 za nas, to je dovoljno. 1-0 je dovoljno.
12: Gledam obavezno. I sin mi je tamo u Torontu sa obitelji, tako da će ići na utakmicu. Tako da posebno mi je to emotivno. Ima puno Hrvata, danas je okupljanje u toj njihovoj kući, prije utakmice i iza. Tako da ogromne su navale tih ukoskasti dresovi, tako da stvarno je predivna atmosfera, kaže. Očekujem da će naši pobijediti, da će se pokazati u pravom svjetlu.
17: Imam osjećaj da nema euforije ovu godinu, zašto, ne znam ni sama.
18: Ali ste se nadate pobjedi?
17: Pa hvala Bogu, pa uvijek smo mi za Hrvatsku. Da, i bilo bi nam drago da se pobjedi. Ipak je Hrvatska Hrvatska.
19: Pobjeda, nema druge.
18: Rezultat?
19: 3-0. Znači Budimir, Perišić i Modrić.
20: Gledam ljubavi.
18: I kakva su očekivanja?
20: Ma, najbolji smo. Da ćemo biti najbolji.
21: Au, pratim, naravno. Pobjeda čista, glatka, ko suza, plitak potok.
22: A ja gledam svaki puta, ja to uživam. I pljeskam i skačem po kući sama ko luda. Naprijed naši, vrućine su velike i dobro se jadimo. Ma da oni gubu, ja ih volim.
2: Stručni komentator HRT-a što se nogometa tiče je Vedran Ješe, također naš sugrađanin koji ima svoju prognozu.
0: Outsider je svakako, samo stvar je, kažem opet, velike vrućine će biti, svi igre danas nogome, tako malo se podcijeni, to će biti problem. Nadam se da ćemo ući ozbiljno u tu utakmicu, moramo maksimalan fokus biti na toj utakmici da se to odradi kako treba.
2: Naravno, svi mi znaju što bi i kako bi naš izbornik trebao raditi i kako posložiti momčad. Međutim, Zlatko Dalić je izbornik i on jedini ima pravo na svoje viđenje i vođenje, a njegovo je ovako.
13: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Pa mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima jedan dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
2: I za kraj smo ostavili naravno kapetana koji se osvrnuo na sve što je ostvario u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.
14: Teško je bilo za nešto vjerovati, uvijek kažem da mi je neko stavio na papir da napišem šta bi sve želio doživjeti u karijeri općenito, ali kroz reprezentaciju teško bi sve ovo stavio na papir. Tako da stvarno sam sretan i ponosan na svih tih 20 godina, evo sad kad se prisjetim tog videa, tih početaka gdje sam kao mladi igrač tek počinjao, probijao se i sam taj poziv na svjetsko prvenstvo je za mene bio san i jedna velika motivacija što mi je sigurno pomogla u daljnjoj karijeri.
2: Mi možemo samo reći hvala ti kapetane i naravno još nije gotovo.

Bio ovo Jure Brkljača koji je posvetio pjesmu Kapetan, naravno kome drugome nego Luki Modriću. Već smo čuli, večeras je pred njim 200. utakmica u hrvatskom dresu. Nadam se da će njegovi suigrači ispoštovati svog kapetana i dati naravno sve od sebe kako bi pobijedili Panamu i osigurali prolaz u drugi krug svjetskog prvenstva. Ja osobno ne sumnjam, ja sam takav, vjerujem i mogao bi se kladiti skoro da znam da ćemo proći. Doduše, govorio sam tako i za Englesku, pa nismo, zato sada malo manje govorim, a više sviramo. Večeras u 1 sat, Hrvatska, Panama. Sretno.

0: HR Mreža. Oglasi. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
10: Sočan.

0: 17 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Uoči susreta protiv Paname, reprezentativce je u Torontu posjetio premijer Andrej Plenković, koji je u službenom posjetu Kanadi. Utakmicu će pratiti iz tribina, a posebno se osvrnuo na 200. nastup Luke Modrića za Hrvatsku.
2: Suradnja međunarodna utemeljena na pravu i kroz multilateralne okvire su oni elementi gdje su točke dodira između Hrvatske i Kanade, a novi kanadski premijer, on je praktički na dužnosti malo više od godinu dana, je zasigurno netko ko je zreo kao političar, dolazi iz velike zemlje, možda ne toliko u smislu broja ljudi, ima nešto malo više od 40 milijuna Kanada, ali je teritorijalno ogromna i u najužoj grupi onih zemalja koje su najutjecajnije na svijetu. Mislim da je zato jako dobro da gajimo, njegujemo što tješnije odnose sa Kanadom.
0: Vijesti. Europu je pogodio snažan toplinski val koji bi mogao srušiti temperaturne rekorde. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, dok su u toj zemlji i Belgiji zatvorene škole. Rekordne lipanjske temperature očekuju se i u Velikoj Britaniji. U toplinskom valu je i Hrvatska. Josipa Kuznić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji na veliku opasnost, a prema prognostičkim materijalima, budući da se vrućina nastavlja i u nedjelju i početkom novog tjedna, svakako valja pratiti redovite prognoze i ažurirana upozorenja na mrežnim stranicama DHMZ-a.
0: Tijekom prvog ovogodišnjeg toplinskog vala vatrogasci bilježe povećan broj požara. Uz visoke temperature i izbijanju požara doprinose i česta grmljavinska nevremena. Prema izvješću Državnog hidrometeorološkog zavoda, velika opasnost od požara je u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa. Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje građanima da ne bacaju opuške, ne bacaju staklo u prirodu te da ne pale travu i oprezno koriste kućne roštilje. Također treba voditi računa da se u automobilima ne ostavljaju djeca kao ni kućni ljubimci.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je sunčano, uz većinu malo na oblaku, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. U Gospiću 29, Zadru 32, Kninu i Zemuniku 34, te Šibeniku 35, u moru 25 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, tijekom poslijepodneva mjestimica manja mogućnost za prolazno na oblačenje te kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak. Puhaće slaba do umjerena bura, poslijepodne slab do umjeren, prema otvorenom moru ponegdje pojačan sjeverozapadni vjetar. Dnevne temperature između 32 i 37.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Daniel Mandić i Vladimir Šetka.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Instrumenti govore da je trenutna temperatura zraka 32, osjet topline je mnogo, mnogo veći. Mi ćemo vam ga pokušati smanjiti dobrom glazbom, naravno ovo sve što slijedi namijenjeno je upravo vama, a u 17 sati i 25 minuta slijedi naš roller coaster i Denis Ostrogonac. Slušate Radio Zadar, ostanite i dalje s nama, mi smo hladniji nego vrijeme.
1: Radio Zadar.

0: više od radija.
1: Radio Zadar.
2: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
2: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Započinjemo još jednu glazbenu edukaciju na frekvencijama Hrvatskog radija Radio Zadra. Odlazimo u prošlost, to u 1973. godinu, kada su 10cc bili na prvom mjestu britanske liste singlova s Rubber Ballads, prvim od triju britanskih brojeva 1. 10cc su engleski art rock sastav iz Manchestera s korijenima iz Stockporta, osnovan 1972. Najveći uspjeh polučili su 70-ih. Izvornu postavu činili su Graham Coleman, Eric Stewart, Kevin Goodley i Lol Cream. U početku su zajedno djelovali, ali nisu formalno osnovali grupu. Tek nakon 3 godine skladanja, pisanja i snimanja, uzeli su ime 10cc 1972. Stewart i Goodman bili su predominantni pisci pop pjesama i tvorci većine pjesama do kojih se moglo doći. Suprotnim putem pošli su Goodley i Cream, koji su bili predominantno eksperimentalna polovica skupine 10cc, koja je pokazivala senzibilnost umjetničke škole i kinematski nadahnute pisanje.

1975. godine Bob Marley and the Wailers sviraju prvi od 14 koncerata u 7 dana u Bostonu u sklopu njihove turneje Natty Dreads. Bob Marley jedini je reggae glazbenik koji je postigao status svjetske superzvijezde. Njegov otac Norman bio je bijeli engleski vojnik iz Liverpoola. Bob je odrastao u sirotinskom dijelu Kingstona na Jamajci, gdje je otkrio glazbu Crne Amerike zahvaljujući američkim radijskim postajama. Kada je u svibnju 1981. godine umro od karcinoma na nožnom prstu, koji je zadobio ozljedom prilikom igranja nogometa, svijet je izgubio zagovornika siromašnih i obespravljenih, kao i jednog od najboljih skladatelja njegove generacije. Bio je prva megazvijezda iz trećeg svijeta. 1978. godine objavio je album Kaja, nešto mekšeg zvuka u odnosu na ranije albume. Kaja spada među njegove najupoštenije sunčane reggae stvari, potpuno različite od političkih i društveno nabijenih pjesama. Zanimljivo je da je album Kaja izašao u vrijeme kada je Marley živio u Engleskoj nakon političkih napetosti na Jamajci.

0: glazbeni vremeplov.
1: 1957. godine rodio se Lee John iz benda Imagination. Bili su engleski bend koji se istakao početkom 80-ih. Imali su hitove u 28 zemalja od 81. do 83. zaradivši 4 platinaste ploče, 9 zlatnih i više od 10 srebrnih diljem svijeta. Music and Lights je pjesma s njihovog drugog studijskog albuma In the Heat of the Night iz 82. Učvrstila je Imagination kao jednu od ključnih eurodisco grupa ranih 80-ih. Pjesma je često semplana i obrađivana u kasnijoj dance i house glazbi.

Na današnji dan 1966. godine rodio se James McPherson, bubnjar benda The Breeders. Američki su alternativni rock band osnovan 1990. od strane Kim Deal iz grupe Pixies i Tanya Donnelly iz Throwing Muses. Bend je doživio niz promjena u postavi. Kim Deal je jedina konstanta, njihov prvi album, iako nije bio komercijalno uspješan, dobio je pohvale kritike. Njihov najuspješniji album bio je Last Splash iz 1993. koji je najpoznatiji po hit singlu Cannonball. Pjesma je nastala dosta spontano i djelomično slučajno, što joj daje taj neuredan ali zarazan zvuk. Kim Deal je kasnije rekla da nije očekivala da će postati takav hit.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zagreb.

0: 18 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Ove noći Hrvatska neće spavati. Vatreni u 1 sat igraju važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu poturu. Prema procjenama na tribinama se očekuje oko 30.000 hrvatskih navijača. Zagrijavanje je počelo već sinoć prema lokalnom vremenu. U oči susreta protiv Paname reprezentativce u Torontu posjetio premijer Andrej Plenković, koji je u službenom posjetu Kanadi. Utakmicu će pratiti s tribina, a posebno se osvrnuo na 200. nastup Luke Modrića za Hrvatsku.
2: Mislim da su svi jako spremni za današnju utakmicu sa Panamom. Zaželjeli smo im puno uspjeha, prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Koliko ja vidim, svi su zdravi, atmosfera u Torontu je sjajna. Hrvati iz Kanade su u velikom broju ovdje, ali i Hrvati iz Hrvatske i drugih zemalja, tako da cijelo ozračje mi djeluje vrlo, vrlo pozitivno i vjerujem da će oni koji istrče na teren zaista dati svoj maksimum.
3: Naš kapetan Luka Modrić, 200. utakmica, tek četvrti na svijetu.
2: Čestitamo na 200 utakmica i nadam se da će danas biti prava prilika za proslavu i svih, a i njemu posebno.
0: I ovu utakmicu Hrvatske mnogi će navijači u domovini pratiti na gradskim trgovima, u fanzonama i kafićima kojima su jedinice lokalne samouprave dopustile dulje radno vrijeme. No, pobjedi li Hrvatska, negdje će se barem na papiru moći slaviti i dulje. Evo što kažu Zadrani.
4: Pa nadam se da će Hrvatska dobiti. A 2-0 za nas to je dovoljno, 1-0 je dovoljno.
5: Gledam obavezno i sin mi je tamo u Torontu. Ima puno Hrvata, stvarno je predivna je atmosfera, kaže. Očekujem da će naši pobijediti, da će se pokazati u pravom svjetlu.
6: Imam osjećaj da nema euforije ovu godinu, zašto ne zna ni sama. Bilo bi nam drago da se pobijedi, ipak je Hrvatska Hrvatska.
7: 3-0. Znači Budimir, Perišić i Modrić.
8: Gledam ljubavi, ma najbolji smo.
9: Au, pratim, naravno. Pobjeda čista, glatka, ko suza, plitak potok.
10: A ja gledam svaki puta, ja to uživam. I pljeskam i skačem po kući sama ko luda. Neka. Naprijed naši, vrućine su velike i dobro se javimo. Ma da oni gubu, ja ih volim.
0: Snažan i dugotrajan toplinski val zahvatio je Europu, a znanstvenici upozoravaju da će ovoga tjedna temperaturni rekordi biti znatno premašeni. Ovo je već drugi toplinski val koji ruši rekorde u posljednja 2 mjeseca. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti i pobjeći od rekordne vrućine. U Španjolskoj i Andaluziji su temperature premašile 45 stupnjeva. Upozorenja su na snazi za 23 europske zemlje, od kojih je 5 na najvišoj crvenoj razini. Njemačka, Francuska, Španjolska, Švicarska i Luksemburg.
1: Vremenska prognoza.
0: A evo i temperatura zraka ismirenih prije sat vremena. U Gospiću 30, Zadru 32, Kninu i Zemuniku 34, te Šibeniku 36, u Moru 25 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, tijekom poslje podneva mjestinice manja mogućnost za prolazno na oblačenje, te kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak. Puhaće slaba do umirena bura, poslje podne slab do umiren prema otvorenom moru, ponegdje pojačan sjeverozapadni vjetar. Dnevne temperature između 32 i 37.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Daniel Mandić i Vladimir Šetka.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Suncem obasjan. Radio Zadar.
1: Suncem obasjan, Radio Zadar. Temperatura je meni osobno izgleda sve veća i veća. 33 stupnje trenutno u zraku, a na glazbenoj sceni u Hrvatskoj temperaturu trenutno dižu zvijezde trap glazbe Mijač i Peki, koji imaju novi singl. Oni su sve o tom novom singlu rekli, naravno sve našem Denisu Ostrogoncu.
2: Dobili smo još jedan zanimljiv duet. Peki i Mijač objavili su pjesmu Restart, koja se nalazi na albumu Drito. Pjesma donosi moderni spoj trap zvuka, melodičnih dionica i energične atmosfere po kojoj su oba izvođača već prepoznatljiva među fanovima nove generacije. Mijač će nam sve podrobnije objasniti.
3: Pa, pjesma Restart nastala je u sklopu Drito EP-a prije same arene. Peki mi je došao sa idejom da napravimo neku više trap stvar i meni se to iskreno jako i svidjelo, pošto nikada ništa tako nisam ni izbacila. Drugačije je od svega što sam do sada radila, ali iskreno ja to volim. Volim ispravljati nove stvari i mislim da je i poanta muzike da se zapravo svaki put igramo s njom. Tako da stvarno sam eto zadovoljna kako je sve ispalo i nadam se da će se i slušateljima

0: Naši Vatreni su svojim uspjesima potaknuli brojne izvođače i postali njihova inspiracija kako bi napisali pjesmu posvećenu vatrenima, takozvane himne za vatrene. Jedan od takvih izvođača je i Ivica Šerić. I on ima navijačku pjesmu ili himnu i naravno Denis Ostrogonac ga je uhvatio iza kantuna i ovaj mu je morao reći sve o tome.
1: Hrvatska je dobila još jednu novu navijačku pjesmu pod nazivom Hrvatska medalja. Skladbu koja na topao i motivirajući način slavi zajedništvo, vjeru i sve sportske uspjehe naše domovine. S nama je Ivica Šerić koji će nam sve objasniti.
2: Snimili smo lipu pismu pod nazivom Hrvatska medalja. Pisma koja zvuči navijački, ali je i pisma koja je specifična po tekstu koji potpisuje Stipe Barišić, a govori o zajedništvu, vjeri te zajedničkim snovima, bez nekakvih podjela. Bodren je u svakom sportu svakog našeg sportaša koji predstavlja našu Hrvatsku. Dakle, svaka osvojena medalja je uspjeh, također kao i samo natjecanje sportaša, koje je po nama kao autorima također veliki uspjeh. Kao autor glazbe i izvođač pjesme Hrvatska medalja se duboko u sebi nada da smo svo ovo vrijeme bili na nekakvom dobrom putu i da će ova pisma doći i doprijeti do srca slušatelja. Zahvaljujem se tadi Mamiću, čovjeku koji organizacijski od samog početka uz mene, od stvaranja do kraja snimanja spota, od kojeg je ova cijela priča i počela kad mi je proslijedio ovaj tekst svoga prijatelja Stipe Barišića. Pozdrav vama u studiju i svim vašim slušateljima HRT Radio Zagreb.

Ja se sve mislim naći riječ kako bi rekao da je naš program popodnevni došao do kraja. Nismo vas puno gnjavili sa nekim teškim temama, dosta je temperatura ovako visoka. Malo smo govorili o nogometu, naravno bile tu i glazbe. Bilo je i ovih nekih savjeta da li upaliti klima uređaj u autu dok vozite kroz grad ili na autoputu. Ostavljamo to vama na izbor. Ono što vam savjetujemo da i dalje budete uz Radio Zadar. Mi smo bili Toni Dunatov i Danijel Mandić. Do slušanja, do sutra.

0: 19 sati. Vijesti Radio Zadra. Red hrvatskim nogometašima, drugi nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu. U jedan sat poslije ponoći u Torontu igraju protiv reprezentacije Paname. O sastavu momčadi govorio je Mateo Kovačić, dok je izbornik Zlatko Dalić iznio detaljnu analizu večerašnjeg protivnika.
1: Naravno, izbornik će odlučiti i njegov stožer ko će igrati, to je uvijek tako bilo i mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema, jer svi su na visokoj razini i svi mogu igrati bitnu ulogu na ovom svjetskom prvenstvu.
2: Reprezentacija koja zaista igra dobro i ona je na rankingu 30 reprezentacija na svijetu i ima zaista kvalitetu, pogotovo u tom dijelu kad se brani, ima nekoliko igrača koji igraju u Europi, koji imaju to iskustvo europskih utakmica, jakih utakmica. Mi znamo da će oni tražiti igrati, žele igrati, žele posjed i da imaju prema naprijed tri zaista brza igrača koji mogu uvijek napraviti nereda. Vijesti.
0: Snažan i dugotrajan toplinski val zahvatio je Europu, a znanstvenici upozoravaju da će ovoga tjedna temperaturni rekordi biti znatno premašeni. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se raskladiti i pobjeći od vrućine. U Španjolskoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Upozorenje vrijede za 23 europske zemlje, od kojih je 5 na najvišoj crvenoj razini. Njemačka, Francuska, Španjolska, Švicarska i Luksemburg. Europa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalne stope, pokazalo izvješće Svjetske meteorološke organizacije, a to je, kako kaže klimatologinja s Kraljevskog instituta u Londonu Claire Barnes, itekako povezano s klimatskim promjenama.
3: Ovo je vrlo neuobičajen atmosferski događaj i ne govori nam mnogo o tome kako će izgledati ostatak ljeta. No ono što sigurno znamo jest to da će ovo ljeto biti toplije od prošlog, i to zbog zatopljenja izazvanog ljudskim djelovanjem.
0: Vijesti. Tijekom prvog ovogodišnjeg toplinskog vala vatrogasci bilježe povećan broj požara. Uz visoke temperature i izbijanju požara doprinose i česta grmljavinska nevremena. Prema izvješću DHMZ-a, velika opasnost od požara je u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije. Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje građanima da ne bacaju opuške i staklo u prirodu, te da ne pale travu i oprezno koriste kućne roštilje. Također treba voditi računa da se u automobilima ne ostavljaju djeca kao ni kućni ljubimci. Za sav promet jutros je puštena ulica Nikole Tesle u Zadru. Rekonstruirani su i cjevovodi duljini od oko 500 metara, te postavljena je nova javna rasvjeta kao i infrastruktura. Izmještanje trafostanice, izgradnje kružnog toka na plovani planira se na jesen. Vremenska prognoza. I dalje je vruće i sparno u Gospiću 30, Zadru 32, Kninu i Zemuniku 34, Šibeniku 36, u moru 25 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, tijekom poslije podneva mjestimice manja mogućnost za prolazno na oblačenje, te kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak. Puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne slab do umjeren prema otvorenom moru, ponegdje pojačan sjeverozapadni vjetar. Dnevne temperature između 32 i 37.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Danijel Mandić i Vladimir Šetka.
5: Ritam tvoga grada, Radio Zadar.

0: Dobro vam večer, 20. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Pred hrvatskim nogometašima drugi je nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu. U jedan sat poslije ponoći u Torontu igraju protiv reprezentacije Paname. O sastavu momčadi govorio je Mateo Kovačić, dok je izbornik Zlatko Dalić iznio detaljnu analizu večerašnjeg protivnika.
2: Naravno, izbornik će odlučiti i njegov stožer ko će igrati, to je uvijek tako bilo i mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema, jer svi su na visokoj razini i svi mogu igrati bitnu ulogu na ovom svjetskom prvenstvu.
3: Reprezentacija koja zaista igra dobro i ona je na rankingu 30 reprezentacija na svijetu i ima zaista kvalitetu, pogotovo u tom dijelu kad se brani, ima nekoliko igrača koji igraju u Europi, koji imaju to iskustvo europskih utakmica, jakih utakmica. Mi znamo da će oni tražiti igrati, žele igrati, žele posjed i da imaju prema naprijed tri zaista brza igrača koji mogu uvijek napraviti nereda.
0: Vatreni će u Torontu imati snažnu potporu, na tribinama se očekuje oko 30.000 hrvatskih navijača, među njima i premijer Andrej Plenković koji je u oči utakmice posjetio reprezentativce.
4: Mislim da su svi jako spremni za današnju utakmicu sa Panamom, zaželjeli smo im puno uspjeha, prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Koliko ja vidim, svi su zdravi, atmosfera u Torontu je sjajna, Hrvati iz Kanade su u velikom broju ovdje, ali i Hrvati iz Hrvatske i iz drugih zemalja, tako da cijelo ozračje mi djeluje vrlo, vrlo pozitivno i vjerujem da će oni koji istrče na teren zaista dati svoj maksimum.
1: Vijesti.
0: Snažan i dugotrajan toplinski val zahvatio je Europu, a znanstvenici upozoravaju da će ovoga tjedna temperaturni rekordi biti znatno premašeni. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti. U Španjolskoj su temperature premašile 45 stupnjeva. Upozorenja su na snazi za 23 europske zemlje, od kojih je 5 na najvišoj crvenoj razini: Njemačka, Francuska, Španjolska, Švicarska i Luksemburg. Josipa Kuzmić iz DHMZ-a.
5: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji na veliku opasnost, a prema prognostičkim materijalima, budući da se vrućina nastavlja i u nedjelju i početkom novog tjedna, svakako valja pratiti redovite prognoze i ažurirana upozorenja na mrežnim stranicama DHMZ-a.
1: Vijesti.
0: Podizanjem zastave u Parku Vrških pomoraca na Mulu sinoć su otvoreni 5. dani pomorstva. Zastavu je podignuo drugi časnik palube Duje Milutin, čime je simbolično označen početak 4-dnevnog programa posvećenog ljudima koji su živjeli od mora i za more.
1: Vremenska prognoza.
0: U Gospiću 27, Kninu 29, 30 u Zadru te 33 u Šibeniku. Sutra pretežno vedro, tijekom poslije podneva mjestimice, manja mogućnost za prolazno oblačenje te kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak. Puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne slab do umjeren, prema otvorenom moru ponegdje pojačan sjeverozapadni vjetar. Dnevne temperature između 32 i 37.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Daniel Mandić i Vladimir Šetka. Želim vam ugodan ostatak večeri i naravno da ostanete budni, a vatrenima što drugo nego pobjedu nad Panamom.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Time.
1: Znam što voliš. Radio Zadar. Here comes the power.
2: I got the love in the music.
3: Music box.
4: Yeah. Are you guys ready? Okay.
5: Današnju glazbenu emisiju otvara Madonna.
6: Poslušajte single Low Sensation.
5: Kroz Music Box vode vas Denis i Toni.
6: Pop ikona Madonna vraća se s novim singlom Low Sensation, pjesmom koja slavi njezinu bezvremensku sposobnost da spoji plesnu energiju, zarazne melodije i poruku slobode.
5: Elegantna i samouvjerena pjesma donosi prepoznatljivu Madoninu karizmu uz moderan produkcijski pristup koji istovremeno gleda prema budućnosti i odaje počast njezinim klubskim korijenima.
7: When I

0: Elemental nastavlja predstavljati pjesme s posljednjeg studijskog albuma Dobra djeca. Dok su prethodni singlovi bili više usmjereni na mentalno zdravlje, novi singl Zamisli otvara pitanje koje pogađa samu srž društvene apatije. Imamo li pravo biti nezadovoljni ako odgovornost stalno prebacujemo u tuđe ruke? S nama je Remi.
1: Ćao Zadre, čao slušateljice i slušatelji Radio Zadra, ovdje Remi iz Elementala.
0: O čemu bi mogla govoriti ova pjesma?
1: Pjesma tako kriptičnog naziva, o čemu bi ona mogla govoriti, o čemu bi se tu moglo... Ovako, znači, zamisli da smo ljudi bez iskre i da smo onako kako bi se reklo ko kuhane špagete, neke povivše, kao neke prekuhane hrenovke koje samo onako padaju jedne preko drugih. Zamisli, molim te, to kad bi samo tako mogli živjeti prepušteni strujama da nas nosi lijevo, desno, vamo, tamo, da nam svi govore što da radimo, da svi imaju pravo da nešto kažu nas sami. E, to je svijet koji mi ne bismo voljeli zamišljati. Mi se u ovoj pjesmi baš poigravamo sa tom idejom tog nekog utopijskog svijeta u kojem nismo ovako strastveni i borbeni kakvi jesu. I malo se s time, a malo se poigravamo, malo se zezamo s time, malo se možda i podsmjehujemo, ali svakako na refrenu pitamo najvažnije pitanje. Što je to što te čini sretnim? Ili što je to što te čini sretnom? E, tu je onaj moment u kojem mi tražimo angažman svojih slušatelja, kao što često u svojim pjesmama tražimo angažman u smislu da dobijemo neku reakciju vašu. Da ta pjesma koju napravimo poluči neku vašu reakciju, poluči neku vašu misao. To je poanta angažiranog benda, upravo to. Da malo prodrma. Imali smo davno nekad pjesmu Ljulja i brod. E, to ti je to. To je upravo to. Znači, mi malo ljuljamo da vidimo gdje smo, šta smo i da malo počnemo zajednički razmišljati o svijetu koji nas okružuje. Naravno, to radimo na muziku jer nam je to zapravo najdraži način kako promišljamo o svijetu. Do sljedećeg slušanja ostavit ću vas sa mislima što je to što vas čini sretnim, da li znate. Budite mi strastveni, borbeni, puni žara, kakvi Dalmatinci uostalom i jesu. Eto, jel tako? Mogli bi naučiti par stvari mi Zagrepčani od vas. Dok se ne čujemo, hajde da zajedno razmišljamo o sreći i slušamo novu pjesmu.

0: Svjetsko nogometno prvenstvo ne bi bilo potpuno bez navijačkog hita Zaprešić Boysa, pa vatreni momci nastavljaju tradiciju objavom nove pjesme Igraju Hrvati, koja će ponosom ispuniti srca svih navijača, ali i dati podršku cijeloj reprezentaciji koja se u SAD-u bori za novu medalju. Ovog trenutka s nama je Marko Novosa.
1: Lijepi pozdrav svim slušateljima Radio Zadra iz sunčanog Zaprešića. Ja sam Marko iz grupe Zaprešić Boys.
0: Bez vas svjetsko prvenstvo ne bi bilo svjetsko prvenstvo.
1: Evo, bliži nam se svjetsko prvenstvo i kako bi to bilo svjetsko prvenstvo da ga ne poprate Zaprešić Boys sa svojim novim pjesmom, sa svojim novim singlom. Dosadni Zaprešić Boys možda već nekome, ali evo, nas se nekako očekuje već da uoči evropskih ili svjetskih prvenstva izbacimo neku novu navijačku pjesmu, pa tako ove godine će to biti pjesma Igraju Hrvati. Na pjesmi je radio autorski trojac Ante Pecutić kao autor glazbe, moja malenkost potpisuje tekst pjesme i Bojan Šalamošala kao producent pjesme. Nadamo se da će vam se pjesma svidjeti. Poanta pjesme je da nabrijemo naše dečke u Americi na svjetskom prvenstvu, da ih podržimo s tom pjesmom i da nas opet razvesele, da opet možemo raditi neke dočeke, po čemu je također grupa Zaprešić Boys poznata. Pa evo, držimo fige svi skupa i navijemo za lijepu našu uz stihove Igraju Hrvati. Lijep pozdrav još jednom svim slušateljima.

0: Noće Without You spaja oštrinu Skrillexa i Latinos senzibilitet Fejda u jednom od najistaknutijih trenutaka albuma Soma.
1: Pjesma se kreće između klubske napetosti i noćne čežnje, gradeći zvuk koji je istovremeno težak, ritmičan i emocionalno nabijen.
0: U okviru albuma koji okuplja suradnike iz različitih dijelova svijeta, Noće Without You posebno naglašava Skrillexovu sposobnost da elektroničku glazbu stalno gura prema novim oblicima.

0: Grupa The Bastards prepoznatljiva po groovu i spoju funka, soula, jazza i urbanog popa. Nakon više od 30 desetljeća glazbene avanture predstavlja nam singles Sunce more i to čak u dvije verzije istog osjećaja. Jedna je za vožnju uz otvorene prozore, a druga za ples. Sunce more stiže kao soundtrack ljeta u prepoznatljivom groovu grupe The Bastards. Ideja o dvije više manje različite pjesme došla iz razloga što nisu mogli odlučiti koja im se više sviđa, a s obzirom da je riječ o dovoljno različitim verzijama, odlučili su prezentirati obje što omogućuje da svako izabere svog favorita. Poslušajmo što nam je rekao osnivač grupe i autor Jex.
1: Dobar dan, ovdje je Jex iz grupe The Bastards i šaljem velike pozdrave cijelom Zadru i svima koji nas čuju. Želio bih vam najaviti naš novi singl koji se zove Sunce more i evo, izlazi čak u dvije verzije. Dakle, uživajte u dvije verzije pjesme Sunce more grupe The Bastards.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobre večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 sat poslije ponoći igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Na tribini će biti i premijer Andrej Plenković.
2: Toplinski val ne posustaje ni u Hrvatskoj ni u Europi.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav održao javne razgovore s petero kandidata za tri nova suca Ustavnog suda. Novi kandidati saslušat će se sutra.
2: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano i vruće, ponegdje su ipak mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Broj se sati i minute do početka još jednog nastupa vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 1 poslje ponoći u Torontu igramo protiv Paname. U Kanadi je brojna hrvatska zajednica, bodrenje će biti snažno, a na tribinama će biti i premijer Plenković. Ispred stadiona je naš Krešimir Godlin. Krešo, svi naravno očekujemo pobjedu, što kažu tamošnji navijači?
3: 100% uvjereni u hrvatsku pobjedu. Ja se javljam ovdje, da, kao što si Grgo rekao, lijepi pozdrav tebi i svim našim slušateljicama i slušateljima ispred stadiona, točnije iz jednog kluba gdje je organizirana nevjerojatna fešta. DJ, glazba u život, tisuće i tisuće hrvatskih dresova, što možete vidjeti na našim društvenim mrežama. Malo mi je i čudno ovo javljanje kad sam čuo Kronika dana, 22 sata ovdje, 16 sati poslije podne, lijep sunčan dan i zaista lijepe slike, jako, jako puno hrvatskih navijača, možda da nekog čujemo. Dobar dan!
4: I'm Italian!
3: Italian!
4: Italiano, si!
3: Croatian!
4: I'm rooting for you guys!
3: Okay,
4: my son-in-law is Croatian, so I'm here for him!
3: Thank you! Dakle, nisam znao na koga ću naići, ali čovjek je u hrvatskom dresu, s obzirom da Italijani nisu na svjetskom prvenstvu, evo, čuli ste, navijače za Hrvatsku. Možda nađemo nekog iz Hrvatske. Dobar dan, dobro večer.
5: Dobar dan, dobar večer.
3: Otkud ste?
5: Iz Bapola.
3: Dobro, i dobra zabava je ovdje.
5: Zabava, atmosfera, bravo.
3: Koliko ljudi je ovdje?
5: Na negdje oko 1000.
3: A koliko će večeras biti rezultat?
5: 4-1 za Hrvatsku.
3: Hvala lijepa. Odlična atmosfera, meni se čini kao da ni panamski navijači nisu ovdje došli, jer sve puno hrvatskih crveno-bijelih kvadratića. Kao što smo čuli u najavi, ovdje je premijer Andrej Plenković u rano jutro od 8:30, 8:30 družio se s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza, gospodinom Kustićem, naravno našim izbornikom Dalićem. Pridružili su se na tom sastanku i naša dva igrača, Dominik Livaković i Andrej Kramarić. I idemo čuti što je rekao nakon tog sastanka premijer Andrej Plenković.
6: Zaželjeli smo im puno uspjeha. Prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo danas pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Koliko ja vidim, svi su zdravi u iščekivanju utakmice i evo, veselimo se s njima današnjem još jednom prekrasnom događaju za Hrvatsku. Atmosfera u Torontu je sjajna. Hrvati iz Kanade su u velikom broju ovdje, ali i Hrvati iz Hrvatske i drugih zemalja, tako da cijelo ozračje mi djeluje vrlo, vrlo pozitivno i vjerujem da će oni koji istrče na teren zaista dati svoj maksimum.
2: Bio je to premijer Plenković, a iz Toronta nam se javio Krešimir Gotlin. U Zagrebu je nekoliko fan zona u kojima se organizirano prati utakmica uz video zid i osvježavajuća pića, pripremljen je i bogat zabavno glazbeni program uz navijačke i druge pjesme. Igor Okičić je u središtu Zagreba okružen navijačima s prepoznatljivim kockicama. Igore, gdje se okupljaju navijači u Zagrebu?
7: Grgo, dobra večer tebi i svim našim slušateljima. Evo, kolega tonski snimatelj Danko Kuretić i ja nalazimo se trenutno na trgu Bana Jelačića, gdje je jedna od fanzoni za našu reprezentaciju. Atmosfera, mogu reći, se lagano zahuktava, još uvijek nema puno ljudi, ali to je normalno s obzirom da je do utakmice još gotovo 3 sata. Bit će sigurno, ja se nadam, dupkom pun trg. Na Cvjetnom trgu je također druga fanzona gdje su od 21 sat navijače počeli nabrijavati Zaprešić Boysi sa navijačkim pjesmama. Ovdje je DJ puštao glazbu na Trgu Bana Jelačića. Sada se trenutno prenosi i utakmica također iz naše skupine između Engleske i Gane. Zagreb itekako diše za Vatrene koji su u Torontu, igraju drugu utakmicu na ovom svjetskom prvenstvu. Ni Zagreb noćas neće spavati, produljeno je radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 3 sata kada utakmica završava. Pa eto, mnogi neće spavati ako Hrvatska pobjedi, a možda i zbog Sparine. Mi smo se malo prošetali ovdje Trgom Bana Jelačića. Mogu reći da ima navijača svih generacija i staro i mlado će večeras ovdje disati za Vatrene. Pa predlažem da čujemo što su nam rekli neki od njih. Što očekujete?
8: Pobjeda ili samo tako, samo da je pobjeda. Nije važno koja je rezultat, neka je pobjeda.
7: Što kažete na našeg kapetana?
8: Malo je ko dao što će on dati. Dalić u moj, legendo Hrvata, samo naprijed.
7: Što očekujete večeras, od Tekne hoćete gledati?
9: Da, gledat ću, da, svakako. A pobjeda bi trebala biti, da, malo nategnuti, ali 2-0. Pa potrudit će se, definitivno, da. Sletili su tamo, malo su se u početku možda pogubili, ali sad su na svom, sad znaju svoj put.
7: Ko će dati golove?
10: Modrić, Joško, to je to.
2: Sa središnjeg zagrebačkog trga javio nam se Igor Rokičić. Idemo sada u Split gdje nas čeka Zrinka Bilandžić. Zrinka, kažu da će temperamentni Dalmatinci navijati za Vetrene tako glasno da će ih se čuti i preko oceana.
11: Dobro vam večer iz toplog Splita. Temperatura nam je u 21 sat iznosila čak 31 stupanj. Mi se nalazimo u fan zoni na Zvončacu, to je mjesto vrlo blizu centru, odmah iza zapadne obale, i ovdje u fan zoni je već atmosfera užarena zato jer su se tu u velikoj većini okupili mladi Englezi koji borave u Splitu kao turisti, i u stvari oni su odabrali ovo mjesto kao mjesto njihovog masovnog okupljanja kako bi podržali Englesku u utakmici protiv Gane koja je počela prije nekoliko minuta. Kada ta utakmica završi oko ponoć, očekuje se da će Englezi napustiti ovu fan zonu te da će iza ponoći ovdje početi pristizati hrvatski navijači. Inače, ugostiteljski objekti večeras u Splitu mogu raditi sat vremena dulje nego u Zagrebu do 4 sata ujutro, tako da ćemo, nadamo se, moći i nazdraviti i pobjedi naše reprezentacije. Evo, mi vas pozdravljamo iz Splita i završit ćemo ovo javljanje sa željama Splićana za utakmicu koju svi iščekujemo, koja počinje u 1 sat iza ponoći između Hrvatske i Paname.
7: Očekujem pobjedu. 2-0 za Hrvatsku.
12: Pobjedu Hrvatske. A ja mislim jedno dva gola razlike da nadoknadimo ovo sa Englezi.
13: Pa ja se stvarno nadam da ćemo pobjediti. A barem 2-1.
14: Očekujem da će biti dosta ljudi, iako je u kasnu uru, ali mislim da će doći podržati Hrvatsku.
2: Hvala lijepa. Iz Splita nam se javila Zrinka Bilandžić.
1: Kronika dana.
2: Službeni posjet Kanadi, premijer Andrej Plenković poslije Otave nastavio je u Norvalu i Hamiltonu sastankom s predstavnicima hrvatske zajednice koje je pozvao da se vrate u Hrvatsku. Na današnjem rasporedu premijera i ministara turizma i gospodarstva Glavine i Šušnjara koji ga prate je gospodarstvo. Prije sudjelovanja na kanadsko-hrvatskom forumu Plenković će na Fakultetu za globalne poslove i javnu politiku Manko držati predavanje o snazi malih država u novom geopolitičkom okruženju. Danja Dubravac.
15: Andrej Plenković prvi je hrvatski premijer koji službeno posjećuje Kanadu, državu u kojoj prema procjenama živi 250.000 Hrvata i njihovih potomaka, zemlju čija je gospodarska razmjena s Hrvatskom lani bila 430 milijuna dolara, a u posljednje je vrijeme sve bliža Europskoj uniji.
16: Suradnja međunarodna utemeljena na pravu i kroz multilateralne okvire su oni elementi gdje su točke dodira između Hrvatske i Kanade, a novi kanadski premijer, on je praktički na dužnosti malo više od godinu dana, je zasigurno netko koji je zreo kao političar, dolazi iz velike zemlje, možda ne toliko u smislu broja ljudi, ima nešto malo više od 40 milijuna Kanada, ali je teritorijalno ogromna i u najužoj grupi onih zemalja koje su najutjecajnije na svijetu. Mislim da je zato jako dobro da ga imamo, njegujemo što tješnije odnose sa Kanadom.
15: Produbljivanju suradnje dviju zemalja pridonjeće i potpisivanje dvaju dokumenata. Sporazuma o suradnji osječke tvrtke Orka s kanadskim partnerom na području uporabe umjetne inteligencije u obrambenoj industriji, te zajedničke izjave o interesu za daljnji razvoj civilne nuklearne energije.
16: Sabor je usvojio na predlog vlade zakon o korištenju nuklearne energije u civilne svrhe, čime smo dobili zakonsku podlogu za suradnju i mogućnosti korištenja nuklearne energije. Hrvatska je među 16 članica Europske unije koje su takozvanom savezu za nuklearnu energiju. Govorim za to što mi jesmo suvlasnici 50% Krškog, pa možda i nemamo dojem da smo zemlja koja ima nuklearnu elektranu, ali je praktički, naravno, ima, ona je 36 km od središta grada Zagreba, tako da je ta suradnja jako dobra i očekujemo nastavak.
15: Uz energetsku suradnju i razmjenu tehnološkog znanja, Hrvatska i Kanada izrazile su zajednički interes za projekte otpornosti, priopćeno iz vlade.
2: Sreća je što je utakmica u 1 ujutro prema našem vremenu, pa će vrućina za mnogobrojne navijače biti manji problem. Diljem Europe ruše se temperaturni rekordi. Koliko će to trajati? Poslušajte u prilogu Ive Rogić.
17: Za gotovo cijelu Hrvatsku za iduće dane izdano je narančasto upozorenje. Atmosferski fizičar Branko Grisogono.
18: Vruće i trend ide jače, gore, višlje. Mi smo mali zatvoreni ocean. Jadran se tu još bolje drži nego neki drugi dijelovi Mediterana.
17: Europa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalne stope, pokazalo je izvješće Svjetske meteorološke organizacije, a to, kaže klimatologinja s Kraljevskog instituta u Londonu, Claire Barnes, ima itekakve veze s klimatskim promjenama.
19: Ovo je vrlo neuobičajen atmosferski događaj i ne govori nam mnogo o tome kako će izgledati ostatak ljeta. No ono što sigurno znamo je to da će ovo ljeto biti toplije od prošlog i to zbog zatopljenja izazvanog ljudskim djelovanjem.
17: Hrvatska je srećom u rubnoj zoni drugoga većeg toplinskog vala. Građani diljem zemlje s ekstremnim se vrućinama nose na različite načine.
20: Bolje volim dan zime već čitavu godinu ljeta.
21: Pa to se nadalo cijelu Europu, ne samo nas. Nama je ovo prirodno i normalno.
22: Jako vruće. Nisi iznenadne, već znamo. Prije sam volao ljeta sad.
23: Teško je, inače sam imam srčani bolesnik. Moram strogo pasti.
24: Ljeto je, šta bi mi htjeli, da nam bude hladno?
25: Nažalost, za nas starije malo teže, a vidim da nije ni mladima baš tako lako.
26: Meni ta toplina ne smeta tako jako i čak ni ne koristim klimu i ja otvorim prozore preko noći i sve u redu.
17: Visoke temperature očekuju se do kraja ovog tjedna, a možda i do kraja lipnja. Toplinski val postupno će se prebacivati na područje Njemačke, a u Hrvatskoj ne očekujemo temperature iznad 40 stupnjeva. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Josipa Kuzmić.
27: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
17: Stručnjaci upozoravaju da pod omega blokom, specifičnim rasporedom tlaka u obliku grčkoga slova, vrućina nema kamo pobjeći. Danima se gomila nad istim područjem, pretvarajući ga u žarište ekstremnih temperatura.
2: Nakon prvog kruga pregovora prošle nedjelje u Švicarskoj, koji su obje strane proglasile uspjehom, iz Washingtona i Teherana sada stižu proturječna tumačenja. Predsjednik Trump tvrdi da je Iran pristao na najstrože nuklearne inspekcije, no Iran to poriče, kao i Trumpove tvrdnje da će odmrznuta iranska sredstva biti potrošena na kupnju američkih proizvoda. Ivanka Zorić.
15: Dok američki predsjednik Trump na društvenim mrežama piše da je Iran u potpisanom memorandumu pristao na najstrože i dugoročne inspekcije Međunarodne agencije za atomsku energiju, glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Baghej tvrdi suprotno.
28: Nismo imali sastanak s glavnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti imamo ikakve planove da agencija pregleda iranske nuklearne objekte, oštećene američkom i cionističkom vojnom agresijom. agresijom.
0: U međuvremenu Iran i Oman dogovorili su osnutak zajedničkog odbora za upravljanje sigurnom plovidbom Hormuškim tjesnacem, u kojem i dalje ostaju američki brodovi, kaže predsjednik Trump. On je objasnio i da će iranska zamrznuta sredstva, koja će možda osloboditi američko ministarstvo financija, biti uplaćena na poseban račun pod američkom kontrolom.
28: Vrlo dobro stojimo što se tiče Hormuškog tjesnaca. Jučer je njime prošlo najviše nafte do sad. Imamo otvoreni tjesnac i imamo zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje. A ako sankcije budu ukinute, novac će nam se vratiti u obliku kupnje američke hrane. Dakle, novac će ići našim poljoprivrednicima. Ako Iran ne ispuni svoj sporazum ili ako se ne budu dobro ponašali, učinit ću ono što moram.
0: Iranski dužnosnici međutim poručuju da Iran nema nikakvu obvezu kupovati poljoprivredne proizvode od Sjedinjenih Država i da će sam odlučiti što će učiniti sa oslobođenim sredstvima. Procjenjuje se da je u inozemstvu zamrznuto oko 100 milijardi dolara iranskog novca, a najveći su dio državne devizne rezerve i prihodi od prodaje sirove nafte i plina. Iran zahtjeva hitno oslobađanje inicijalnih 12 do 24 milijardi dolara prije implementacije bilo kakvog konačnog dogovora. Nakon što je SAD izdao dozvolu za izvoz iranske nafte, a Iran uzvratio propuštanjem brodova kroz Hormuški tjesnac, cijena nafte na međunarodnim tržištima pala je na manje od 77 dolara po barelu.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski neće sudjelovati na forumu o obnovi Ukrajine koji će se održati u Poljskoj. Umjesto njega Kijev će u pokušaju da zaštiti događaje od diplomatskog spora između dviju zemalja na skup poslati premijerku Juliju Sviridenko. Zelenski je odlučio da ne sudjeluje na konferenciji nakon spora Ukrajine i Poljske zbog postrojbe ukrajinske vojske koja se nazvala prema nacionalističkoj jedinici odgovornoj za pokolj nad Poljacima u drugome svjetskom ratu. Zapad se predvođen NATO-om aktivno priprema za rat protiv Rusije, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin pred stotinama novih časnika svoje zemlje. Rekao je da su se članice Zapadnog saveza ograničile na potporu Ukrajini i da otvoreno govore o pripremi za rat protiv Rusije, te povećavaju svoje vojne i ofenzivne izdatke, pravdajući to, kako je napomenuo, ruskom vojnom prijetnjom. Talijanska premijerka Giorgia Meloni izjavila je da se ne odnosi sa Sjedinjenim Državama, da se odnosi sa Sjedinjenim Državama moraju vratiti u normalu nakon prošlotjedne javne svađe s predsjednikom Donaldom Trumpom. Meloni je naime optužila Trumpa da je izmislio priču o njoj nakon što je izjavio da ga je molila da se fotografira s njom na nedavnom samitu G7 u Francuskoj.

0: Sadašnja disciplina ne može se ukinuti, navodi se u priopćenju Dikasterija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, vatinskog tijela zaduženog za liturgiju Katoličke crkve. Vatikan nije dao potpuni odgovor njemačkim biskupima, nego samo priopćenje za javnost u kojem sažima svoju odluku.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
2: Kronika dana.
1: Saborski odbor za Ustav nakon današnjih 5 saslušat će sutra još 10 kandidata za 3 suca Ustavnog suda. SDP je poručio kako ovog puta neće pregovarati s HDZ-om jer je već 2 puta postupak kontaminirao premijer Plenković. Spremni su saslušati kandidate i predložiti najbolje. HDZ pak poziva na razgovor kako bi se dogovorili o 3 imena i konačno upotpunili Ustavni sud do saborske ljetne stanke. Prvi krug saslušanja nije prošao bez uobičajenih oštrih parlamentarnih rasprava o odnosu prema pozdravu ZDS i Zvijezdi petokraki. U njima se našla i kandidatkinja Ana Horvat Vuković.
3: Kako vi ocjenjujete taj pozdrav za dom spremni?
4: U našem društvu ne postoje dvostruke konotacije.
5: Pardon, mi smo komentirali vezano za dvojake kriterije petokraka koja je rušila Vukovar.
4: JNA tenkovi su jedno, petokraka je drugo.
5: Dok je petokraka rušila Vukovar, branitelji i HOS-ovci su ga branili i dali svoje živote.
6: Samo malo.
4: Oprostite, ali ja sam na ovo zaista odgovorila argumentirano, detaljno i nijansirano. Sve elemente
6: pitanja. Komentirano, pod kojim zakon su poginuli HOS-ovci u Vukovaru? Pod kojim zakon?
4: Oprostite, ali ovo nije ispitivanje.
6: Jeste čuli za trojen kapu u Vukovaru?
7: Nedopustivo da se jednu kandidatkinju na takav način napada sa načinom na koji se razgovara sa saborskim zastupnicima. Zaštitite da svi kandidati i kandidatkinje imaju jednaki tretman.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo je žalbu na rješenje suca za mladež Zagrebačkog županijskog suda zbog puštanja petorice maloljetnika koji su u Zagrebačkoj Dubravi početkom mjeseca pokušali ubiti mladića. Naime, unatoč brutalnosti djela, sud je zaključio da im ne treba odrediti istražni zatvor, nego samo mjere opreza. Tužiteljstvo smatra da postoji opasnost da će maloljetnici ponoviti kazneno djelo.
1: Dojave o eksplozivnim napravama jutros se primilo nekoliko sudova u Hrvatskoj. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda, a slične prijetnje dobili su županijski sudovi u Šibeniku i Osijeku. Prijetnje bombom stigle su i na nekoliko zagrebačkih sudova, te na županijske sudove u Vukovaru i Karlovcu. Policija je na svim mjestima provela protueksplozijski pregled, sve su dojave bile lažne. U Mariji Gorici, na granici Hrvatske i Slovenije, sastali su se ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i njegov slovenski kolega Franci Matoz. Razgovaralo se o zajedničkim aktivnostima u području sigurnosti, upravljanja migracijama i zaštite šengenskog prostora. Ministar Božinović.
8: Nema uspješne borbe protiv nezakonitih migracija ukoliko svi ne postupamo na isti način, ukoliko svi ne primjenjujemo nova pravila, i ukoliko u konačnici svi oni koji nemaju pravo da ostanu u Europskoj uniji, da moraju napustiti Europsku uniju. Oko toga između nas nema spora i zagovarat ćemo tu politiku kako bi ispunili ono što naši građani od nas očekuju, a to je da se u njihovim životima, kad su u pitanju nezakonite migracije, ništa ili minimalno mijenja.
1: I Vladimir Horvat.
9: Za nešto više od 2,5 sata Hrvatska će početi svoj drugi dvoboj na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: U kolu skupine L Hrvatsku od 1 sat ujutro očekuje utakmica protiv Paname. Sa stadiona u Torontu javlja se Dameo Ramić Kovačić.
11: Srdačan pozdrav svima, čuli ste na početku kronike dana kakva je atmosfera ispred stadiona, tribine tek ulaze prvi navijači, još je puno do početka utakmice, ovaj stadion znatno je skromniji od onoga u Dallasu, ali rekao bih i prikladniji onome na što smo navikli, velik dio stadiona do duše montažnog je tipa nadograđen specijalno za ovo svjetsko prvenstvo, ali sam oblik više podsjeća recimo na stadione engleskog tipa i vjerujem da će uz bliži doticaj navijača s tribinama i puno Hrvata biti to jedna sjajna atmosfera kad utakmica krene. Do početka je rekao još poprilično puno, tako da

0: ne znamo ni početne postave naše ekipe koja bi uskoro trebala doći ovdje i početi sa zagrijavanjem. Neke su naznake da bi ipak mogao Petar Musa startati nakon što je odlično odigrao protiv Engleske u vrhu napada. Jednako tako Zlatko Dalić čini se skloniji tome da krene sa klasičnim krilom u ovoj novoj, a zapravo za nas staroj formaciji, praktički 4-5-1. Desno krilo mogao bi biti Marko Pašalić. Sve te potvrde i to ko će umjesto njega ostati na klupi iz veznog reda, hoće li dobiti Baturina ili Sučić, što je više za očekivati, znaćemo otprilike sati, 15 sati 20 prije početka utakmice. U to vrijeme krenut će i naša posebna emisija na drugom programu Hrvatskog radija, na kojem ćemo i prenositi dvoboj Hrvatske i Paname, pa požurite tamo ako budete uz radio prijemnike čuti sve najnovije informacije, kao i prijenos dvoboja protiv Panamaca, neugodne, ali sve poznatije, rekao bih, reprezentacije s obzirom na dubinsku analizu našeg stožera, ispred kojeg izbornik Zlatko Dalić kaže:
1: protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni, i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
2: U tijeku je drugi susret u našoj skupini. U Bostonu igraju Engleska i Gana, a u 24. minuti rezultat je i dalje 0-0. 13. dan svjetskog prvenstva otvorila je utakmica Portugala i Uzbekistana. U drugom kolu skupine K Portugalci su slavili 5-0. U drugom susretu u ovoj skupini od 4 sata ujutro igraće Kolumbija i Demokratska Republika Kongo.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Hrvatska ženska reprezentacija u rukometu na pjesku pobjedama je otvorila svjetsko prvenstvo koje se održava u Zagrebu. Djevojke su u prvom kolu slavile protiv Portorika s 2-0 u setovima, a jednakim rezultatom bili su bolji od Kukovih otoka. Uspješno otvaranje imala i muška reprezentacija koja je s 2-0 u setovima nadigrala Oman. Nogometaši Hajduka u prvoj pripremnoj utakmici u oči nove sezone svladali su Sloveniji Sjevernomakedonsku Škendiju s 4-0.
3: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
5: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, od sredine dana mjestimice je bilo umjerenog i jakog razvoja oblaka te pljuskova, koji su u Istri bili lokalno izraženi i praćeni grmljavinom. Puhao je slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, u prvom dijelu dana i bura koja je na udare ponegdje bila i jaka. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 18 do 23, na Jadranu od 23 do 28, najviša dnevna od 29 do 34, u Dalmaciji do 36 celzijeva. Stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na zapadu zemlje, a poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom mogući uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena, podno velebita i jaka bura, poslije podne mjestimice sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 16 do 21, na Jadranu od 23 do 27, a najviša dnevna između 30 i 35 celzijevi stupnjeva. U nastavku tjedna sunčano, stabilnije i još toplije.
3: Kronika dana.
4: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 sat poslije ponoći igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu, protivnik je Panama. Na tribini će biti i premijer Andrej Plenković.
4: Toplinski val ne posustaje ni u Hrvatskoj ni u Europi.
6: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav održao javne razgovore s petero kandidata za tri nova suca Ustavnog suda. Novi kandidati saslušat će se sutra.
4: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, ponegdje su ipak mogući pljuskovi praćeni grmljavinom.
6: Kroniku dana je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
7: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder who could do who.
4: Jedan od nas. Radio Zadar.
7: Blues session.
8: Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
7: Emisija posvećena bluesu.
8: Blues Session.
9: Dobra vam večer, ljubitelji blues glazbe. Na frekvencijama Radio Zadra započinje još jedan blues session.
10: 101.8 103 105.9.
7: Blues Session.
9: Večeras u emisiji Blues Session predstavljamo album Boba Coritorea Doing the Shout. Ovog majstora usne harmonike, a emisiju otvaramo naslovnom skladbom albuma Doing the Shout.
7: Emisija posvećena bluesu.
8: Blues Session.

0: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.
1: Bob Coritore je izdao svoj 21. album Doing the Shout, a zahvaljujući njegovoj radio emisiji Those Low Down Blues, pomoću koje je stvorio kontakte sa raznim blues umjetnicama, stvorio je album Doing the Shout kao veliko okupljanje prijatelja. A ostvario ga je kroz 9 sesija snimanja koje su se održale kroz 2023. i 2024. godinu. Svojim majstorstvom sviranja usne harmonike prisutan je na svim pjesmama albuma, ali nikad ne smeta svojim gostima, već nadopunjuje glazbu i stilove koje su ti izvođači donijeli na albumu Doing the Shout. Vrijeme je za glazbu, slušamo skladbe Just Dream, na kojoj gostuje Oscar Wilson, a nakon nje slijedi pjesma I've Got Three Problems, a vokal na toj skladbi je Bobby Rush.
0: 101.8 103 105.9 Blues Session.

I call it a harp, it's a harmonica. I like that. Ha ha.

0: 101.8 103 105.9
1: Blues Session. Bob Corritoreov album Doing the Shout okuplja 30 vrhunskih blues glazbenika. Nećemo ih nabrajati sve, ali moramo spomenuti one istaknutije, kao što su Thornetta Davis, Francis Redd, Oscar Wilson, Tia Carroll, Nora Jean Wallace, Bobby Rush, Jimmy Primetime Smith i John Primer. Svi oni zajedno donose mješavinu čikaškog bluza, swamp bluza, bluza sa primjesama funka i gospel blues fuzije. Sve to začinjeno vrhunskom svirkom raznih glazbenika, majstora svojih glazbala. Doing the Shout donosi 12 pjesama koje su primjer kako bi trebali izgledati blues sessioni u svakom smislu te riječi, gdje je ego podređen glazbi i izričaju zbog čega je blues prepoznatljiv. Slijede skladbe 20 Room House sa John Primerom u glavnoj ulozi, te My First Love, gdje je zvijezda Bob Stroger.
2: Emisija posvećena bluesu. Blues Session.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra na našem webu.
1: Sunce, nova sjana. Radio Zadar.

0: Pozdrav svima, mi smo Harmonija Disonance.
1: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
2: Ja sam Natali Dizdar.
3: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam Nekakova Cipek.
4: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.
5: Svijetlo gori, svjetlo sja, ruke grade, mostove zna, toliko s